Åh, jeg elsker bare, når satsen her finder hjem til sidst. Carl Nielsens blæserkvintet, hvor tredje sats er en række variationer over salmen Min Jesu, lad mit hjerte få. En fin, lille enkel salme, som står så smukt og rent her til sidst. Det var Carl Nielsen-kvintetten, der spillede Carl Nielsens blæserkvintet. Jeg fortsætter med Kuhlau.

så fint og perlende. En klaversonatine af Kuhlau, denne her dansk-tyske romantiske komponist. Klaversonatine i C-dur, opus 20, nummer 1, første sats. Og alt det siger jeg, fordi han har skrevet en hel del klaversonatiner i forskellige tonearter og i forskellige satser, og man må lige holde dem ude fra hinanden. Vi kender ham jo mest herhjemme for musikken til Elverhøj, men han har også skrevet masser af fløjtemusik, som bliver spillet til fløjtekonkurrencer over hele verden. Og så har han altså skrevet de her små, fine klaverværker, som blandt andet Marie-Louise Bodenhoff har indspillet. Det var hende, der spillede her, og det er hende, der spiller der, har jeg lyst til at sige. Jeg spiller to til. Her er det klaversonatine også i C-dur med nu nummer 6, første og anden sats.

Ja, så sluttede den. Klaversonatine i C-dur. Nummer 6, anden sats, og også første sats hørte vi med Marie-Louise Bodenhoff, musik af Kuhlau. Klokken nærmer sig 22. P2-koncerten er ved at være forbi for i aften. Jeg hedder Celine Hostrup og slutter af med en af Svend Schultz' sange. Åliv hedder denne her. Musik, der passer til sommer.

Jonas Rasmussen dirigerede Akademisk Kor Aarhus i Svenne Schulz' Åliv fra hans 8 sange for blandet kor. Og klokken er 22.

0: England er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Englænderne vandt 2-1 over Norge efter forlænget spilletid i en dramatisk kvartfinale, hvor Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Bellingham udlignede kort før pausen, efter at Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter inde i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Efter kampen roste han holdets evne til at kæmpe sig tilbage.
1: Character and perseverance even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90-120.
0: Det var vores karakter og vilje, selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Norge pressede på i slutfasen, men kom ikke tilbage i kampen, og dermed er det norske VM-eventyr slut. England er til gengæld i sin første VM-semifinale siden 2018 og møder vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der netop er gået i gang. Det amerikanske militær har i nat indledt nye angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge CENTCOM er angrebene et svar på, at Irans revolutionsgarde har angrebet et containerskib, der sejler under kypriotisk flag i Hormuzstrædet. Et civilt besætningsmedlem er meldt savnet, og skibet har fået så store skader, at det ikke kan fortsætte sin sejlads, lyder det. Iranske statsmedier oplyser omvendt, at revolutionsgarden affyrede varselsskud mod et skib, der sejlede af en rute, der ifølge Iran ikke var god. Kendt. Det er tredje gang i denne uge, at USA gennemfører angreb mod Iran. Brandfolk i Spanien kan for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande i landet og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe mod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og mindst 12 personer har mistet livet. Derudover har mange mistet huse, ejendele eller deres dyr. Her er det Marina Vidal, der er turist i området.
2: Vi
0: ville tilbage, fordi vi skulle hen til huset og til vores hund om aftenen. Men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen, fortæller hun. For uden de 12, der har mistet livet i brandene, er der fortsat 23 personer, der ikke er gjort rede for. Søndag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og hagl i nord og midt og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Natsværmeren med Katrine Ring.

Her var vinderen af Eurovision Song Contest i 2017. Det var portugiseren Salvador Sobral. Han vandt på de gode gamle dyder uden at falde for de billige tricks. Og når natten falder på, ja, så gider vi ikke de billige løsninger. Så her kommer endnu en portugiser, den moderne komponist Eurico Carapatoso. Jeg er Katrine Ring. Velkommen til Natsværmeren.

Der er mange slags fald i natsværmeren, ikke kun nattefald. Her var det den danske duo Luinas med løvfald nummer 1. Og så er der mandefald, som da den islandske komponist Johan Johansson døde, og som om han forårsagde sin egen død, ja, så gik tonerne ned og ned og ned her i Passacaglia. Bare lyt.

Det var Johan Johanssons Passacaglia med de faldende toner. Den japanske komponist Sakamoto er også død, men inden nåede han at indspille dette stykke musik med titlen For Johan til netop Johan Johansson. Og her falder tonerne næsten som tårer.

0: Louis Glass og hans strygkvartet nummer 2 i A-mol understøtter nattefaldsstemningen i natsværmeren på fornemste vis. Det var med Sapolsky-kvartetten.
1: Du lytter til P2.
0: Og du lytter til et digt for bog og klaver af Marina Dranisnikova.

Vi fortæller gerne historier i Natsværmeren, men det bedste er, når musikken bliver medfortæller. Og det var det, der skete her. Marina Dranisnikova havde digt for obo og klaver. Og det næste var Alvaro Paiva Bimbo, en italiensk-venezuelansk yngre komponist. Og nu kom så den britiske kæmpe Ralph Vaughan Williams med en romance fra sin violinkoncert i D-mol. Og så er det Knud Aage Risager med sin version af historien. Og sådan kan det blive ved.

Anna Rømer er komponist og guitarist, og det med gitaren holder jeg lige fast i. For Squarepusher er navnet på en elektronisk komponist, som er kendt for sine hurtige og meget synkoperede beats til dansegulvet. Men nu har han grebet gitaren.

Mere guitar. Mathias Di Plessis havde skrevet dette guitarstykke Berceuse, og Sofia Bordos spillede, og natsværmeren foretrækker lige nu moderne musik. Det gamle må vige for det nye, i hvert fald de næste minutter. Michel Camilo spiller sin egen klaverkoncert.

Ambach og Kammerensemble spillede pastorale af den amerikanske komponist Amy Beach. Og nu kommer Beethoven med anden satsen af sin symfoni nummer 2, Copenhagen Phil spiller.

Først en salme og bøn af Valentin Silvestrov om at velsigne alle nationer, det er der brug for. Og så var det lukketid med Philip Glass fra hans værk Glassworks. Og nu en hyldest til sangerinden Julie London med Astral Cinema, et dansk projekt.

Astral Cinema består af danske musikere med hang til lyd til film, blandt andre filmkomponisten Jonas Struk. Og her var det en hyldest til den amerikanske sangerinde Julie London. Og hvordan var det nu lige, hun lød?

Sådan lød sangerinden Julie London. Men nu er det jo nattefald i natsværmeren, og så kan man ikke sådan flyve til månen i tide og utide. Heller tage sig en hviledag. Ved det navn står Anton Friisgaard.

Jean-Flamme Bavouzet spillede en af Haydns klaversonater. Og Valfugl og Who Killed Bambi slutter af med bølgerne i dit liv og afslutter dermed også dette nattefald i natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. Tak for nu.

0: Selvom England er klar til VM-semifinalen, er landstræner Thomas Tuchel langt fra tilfreds med sit hold. Efter 2-1-sejren over Norge efter forlænget spilletid, mener tyskeren, at England gjorde kampen unødigt svær for sig selv.
1: Again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played.
0: Engagementet var der, men vi gjorde det meget svært for os selv med den måde, vi spillede på. Vi var sjuskede, lavede mange tekniske fejl, spillede ikke hurtigt nok og var ikke konsekvente nok. Vi var heldige i dag, siger han. Imens har den engelske dobbeltmålscorer Jude Bellingham en noget anden opfattelse af indsatsen.
2: Character and perseverance, even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90.
0: Det var vores karakter og vilje. Selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Trusselsniveauet i Danmark er under forandring, og vi har flere gange hørt, at vi skal preppe og have kontanter klar. Men hvad gør vi, hvis strømmen forsvinder, og vi ikke kan komme i kontakt med hinanden? Hvor skal vi orientere os og få hjælp og information? Det har de taget hånd om i blandt andet Kalundborg Kommune, hvor man har udpeget 31 steder, hvor borgerne kan gå hen, hvis krisen opstår. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
3: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
0: Men generelt mangler der retningslinjer fra regeringen, det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
4: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
0: En kraftig tyfon har ramt Kinas østkyst og efterladt væltede træer og oversvømmede områder. Næsten 2 millioner mennesker blev evakueret, inden den kraftigste storm, der har ramt Kina i år, gik i land sent lørdag. Meteorologerne advarer om, at stormen kan udløse kraftig og langvarig regn over det østlige og nordlige Kina, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Inden tyfonen ramte Kina, passerede den Taiwan. Her er 134 personer kommet til skade, men der er ikke meldt om dødsfald. Samtidig er 137 internationale flyafgange blevet aflyst. I dag mest klart vejr, lokal skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt, og temperaturerne de når op på mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der var mere babygråd på fødegangene sidste år end de foregående år. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det tal måske ikke lyder meget, så er det unikt, at det lykkedes Danmark at knække den faldende fødselsrate, som man ser i mange europæiske lande. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Fødselsraten er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde, og den stigning skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024 blev det udvidet til, at man nu også kan få hjælp til barn nummer to. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grund til at tro, at fødselsraten vil stige endnu mere.
1: Der er jo blevet indført nye regler undervejs, ikke? Og det der jo er væsentligt i det, det er, at nu har vi set resultatet af den første ændring. Så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
0: England er klar til semifinalen ved VM efter en dramatisk 2-1-sejr over Norge efter forlænget spilletid. England er dermed blandt de sidste fire hold ved VM, og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard kan englænderne sagtens gå hele vejen.
2: De har vist, at de er svære at slå. De har vist, at de kan fighte et resultat hjem. Og så har de også individuelle spillere. I dag var det Jude Bellingham, som strålede, så de kan sagtens komme hele vejen til finalen.
0: Ja, Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Han udlignede kort før pausen, efter Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter ind i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Ifølge Henrik Lindegaard er det altid noget særligt, når England skal spille med om medaljer. Han fremhæver især de engelske fans.
2: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fighte sejren hjem. Det gjorde de mod Mexico, og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
0: I semifinalen møder England Argentina, der for kort tid siden slog Schweiz 3-1 efter forlænget spilletid. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid, det oplyser politiet. Ifølge avisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdes i byen. I alt blev seks personer ramt af skud. Politiet har ikke oplyst noget om gerningspersonen eller et muligt motiv. I dag mest klart vejr, lokal skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og hagl i nord og midt og temperaturer op til 27 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran. Det er tredje gang i denne her uge, at amerikansk militær angriber iranske mål. Angrebene blev indledt i nat kl. 01:15 dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, som har offentliggjort video og lyd fra angrebene. Er det missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe? Kort efter de amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i Golfen. De Forenede Arabiske Emirater oplyser, at landets luftforsvar har reageret på en missiltrussel, mens Qatar siger, at et missilangreb er blevet afværget. Samtidig hævder Irans revolutionsgarde, at den har ramt et kommando- og kontrolcenter og dronehangar på en militærbase i Jordan. Oplysningerne er dog ikke kræftet af hverken Jordan eller USA. Nu er det afgjort, hvordan de to semifinaler ved VM i fodbold kommer til at se ud. Tidligt her til morgen, der vandt Argentina nemlig over Schweiz med 2-1 i den sidste kvartfinale. Men der skulle forlænget spilletid til, før sejrsmålet kom i hus.
1: Alvarez drejer den over!
0: Ja, dermed så er de forsvarende verdensmester fra Argentina klar til semifinale mod England, der tidligere på natten vandt deres kvartfinale over Norge, også med 2-1 efter forlænget spilletid. Og dermed sætter englænderne en stopper for Norges VM-drømme, og landstræner Ståle Solbakken havde svært ved at skjule skuffelsen.
2: Nej, jeg synes jo lidt synd på gutter, men det er topidræt på det aller.
0: Jeg synes, det er synd for spillerne, men sådan er topidræt på aller værste eller bedste vis, alt efter hvor man ser det fra, lød det her fra den norske landstræner, inden han så måtte tage en pause for interviewet, fordi følelserne tog over. England møder Argentina på onsdag kl. 21. Det var allerede afgjort, at den anden semifinale står mellem Frankrig og Spanien, og den bliver spillet et døgn før, altså tirsdag kl. 21. Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser, at der sidste år blev født næsten 2.400 børn, flere end i 24. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er der altså langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne gøre det, ja, så skulle fødselsraten op fra 1,5 til 2,1 barn. I dag, først på dagen, klart vejr, men der kan også godt være skyet mod vest. Til formiddag kan der komme enkelte byer med risiko for torden i nord og vest. I eftermiddag kraftigere byer mod øst, mellem 19 og 28 grader.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, Scooby-Dooby-Doo. François Lazarevic på sin fløjte i et A-mol partita af Johann Sebastian Bach. Som en enkelt stemme velkommen til Klassisk Weekend. Og nu lader jeg så hele orkestret folde sig ud og farvne fjord som fjeld.

Det kan godt være, at Edvard Grieg sad nord for København og skrev sin skønne klaverkoncert. Men den emmer altså af fjeld og af fjord. Fra albummet med pianisten Tanja Zapolski sammen med Aarhus Symfoniorkester og Magnus Fryglund. Den langsom sats fra Griegs klaverkoncert. Storhed uden magtdemonstration. Jeg vender tilbage til det norske, som altså går lidt som en rød tråd gennem flere af stykkerne i den her time af klassisk weekend. Og så har jeg også taget nogle romantiske toner med. Og når man snakker sådan rigtig romantik, så skal der jo altså tilsættes noget længsel, og det er som om de fire strygere her længes om kap.

Ja, hvem der bare var ude på den argentinske Pampas slette. Alberto Ginasteras drama om en bondegård, Estancia, foregår nemlig ude på de argentinske vidder på landet. Et kærlighedsdrama fik vi en bid fra, og det var med Bruxelles-filharmonikerne under Ernst van Thiel. Og inden da var det romantisk længsel i Schumanns strygkvartet i F-dur fra hans opus 41 med Cator Anson, som de hedder. Hanson står der. Det er ikke så tit, vi får historier nede fra Sydamerika, kun når det er ved at gå rigtig galt med jordskælv eller krig, hver gang Trump har gang i et eller andet dernede. Men nu bliver jeg i det sydamerikanske i musikken, for Villa-Lobos var brasilianer, og det synes jeg godt, man kan høre i den her musik.

Nej, vi må ikke sove sommernatten bort, som det hedder i den her sang af Gert Tveit. Og det ved vi jo godt her på den nordiske halvkugle. Vi er ramt af mørke igennem mange vintermåneder. Sangen her af Gert Tveit fik vi med søskendeparret Solvej Ansnes og Leif Ove Ansnes. Men det er jo altså også bare lige modsat på den anden side af kloden nede i Brasilien. Og derfra fik vi brasilianske Villa-Lobos' Gavota Choro, spillet af guitaristen Mikkel Andersen. Og når mørket sænker sig, så er det jo godt at vide, at det bliver morgen igen. Her er morgenen. Matin.

Så blev det morgen igen. Vi fik morgensatsen fra Mel Bonisses værk om aften og morgen, soir, matin, og det var Triv Vandrer, der spillede.

Så kom vi til Norden igen. Først var det dirigenten Orko Carmo i spidsen for Det Kongelige Kapel i det værk af Sibelius, der hedder Stormen. Og her til sidst var det pianisten Einar Steen Nøkleberg i en brillant vals af Thomas Tellefsen. Ja, jeg har jo lovet flere sådan norske eller norske fødte komponister i timen her. Og en af de måske største i dag, nulevende, han hedder Ola Jalo. Han er i hvert fald norsk født. Han gør sig særlig i kormusik, og jeg mener, han har slået sig ned i USA. Han har noget af en menighed i hele verden. Altså, verden rundt synger kor hans musik, der er blevet meget populær. Og her er det Sanctus, der folder sig ud. Verdensomfavnende nærmest.

Ja, når nordmændene folder sig ud internationalt, så gør de det med manér. Det her, det er meget storladen musik med udsigt ikke bare til fjord og fjeld, men til hele verden. Ola Jallos værker sælger som varmt brød hele verden over. Sanctus var det med koret Tenebræ.

Fra Dvoraks 7. symfoni indsats med Bratislavas Radiosymfoniorkester under Ivan Angelov. Jeg skal til at runde den her time af. Jeg vender tilbage efter radioavisen, blandt andet med min huskomponist, og så også med smukke danske sange. Det bliver altså efter radioavisen, der kommer bullerne om nogle minutter. Indtil da får du lidt af en skøn rondo af Mozart med Richard Tognetti på violin sammen med det australske kammerorkester.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Vi har fået at vide igen og igen, at vi skal præbe og være forberedt på kriser, så vi kan klare os selv derhjemme i 3 døgn med vand og mad. Men hvis strømmen går eller internettet glipper, ja, så skal vi også vide, hvor vi kan gå hen og få vigtig hjælp og information. Og det er noget, som kommuner og politikreds lige nu er ved at få styr på. Blandt andet Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
4: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
3: De udvalgte steder er blandt andet på biblioteker, ved skoler eller den lokale brugs. Men når man ser på hele landet, så er der ikke et overblik over, hvor mange kommuner, der har gjort noget lignende, eller hvordan de har grebet opgaven an. Og det er en mangel, mener Lone Loklind, der er formand for Kommunernes Landsforenings Udvalg for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed.
5: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
3: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. USA har igen i nat angrebet Iran, og iranerne har svaret igen med en række angreb mod mål i golfstaterne, og siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Hormuzstrædet nu er lukket igen. Det er 3. gang i den her uge, at amerikanerne og iranerne angriber hinanden, på trods af, at de har indgået en våbenhvile. Ifølge USA så kommer angrebene, fordi Iran skulle have angrebet fragtskibe i golfen tidligere på ugen. Ifølge den amerikanske centralkommando, så har USA i nat ramt 140 mål i Iran, blandt andet droner og missilanlæg, ammunitionslager og overvågningsposter. Det skal ifølge USA gøre det sværere for Iran at angribe skibe i golfen. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, ja, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end de foregående år, og tendensen, ja, den ser ud til at fortsætte. Så fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde. Og det er den højeste rate i 3 år, og det er faktisk ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
6: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
3: De flere nyfødte skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024, ja, der blev det udvidet til, at man nu også kunne få hjælp til barn nummer 2. Og derfor er der, ifølge Rune Lindahl Jacobsen, grund til at tro, at fødselsraten vil stige yderligere. Men der er bare stadig langt op til den ideelle fødselsrate.
6: Det er altså ikke sådan, at vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
3: Nu er det afgjort, hvilke 4 landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Men Norge er ikke et af dem. I stedet der er det Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar. Norge røg ud i nat til England, der vandt 2-1 efter forlænget spilletid. Det begyndte ellers så godt med et norsk drømmemål, som fik Oslo til at gå amok til et storskærmsarrangement. Ja, men jublen den forstummede altså, for så blev det efterfulgt af 2 engelske scoringer. Og derfor stod den på gravøl for de norske fans, som fulgte opgøret herhjemme. Blandt andre Juliette Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter nederlaget.
7: Trist! Veldig trist!
8: Hvad skal du nu så?
7: Gravøl, som man siger på dansk.
3: Ja, omvendt så er der jo jubel i den engelske lejr, hvor de drømmer stort, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegger.
8: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fighte sejren hjem. Og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
3: Ja, England skal møde Argentina i semifinalen på onsdag. Dagen inden, ja, der er det Frankrig og Spanien, der mødes i semifinalen. Begge kampe spilles kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager sig en pause i dag, når kraftige regn- og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige og centrale del af Jylland, og fra i eftermiddag, ja, der er der udbredt varsel, eller der er udsendt et varsel om lokale skybrud over hele Sjælland. Mellem 19 og 28 grader.
2: Klassisk weekend med Rie Koch.
9: Og jeg lægger ud med lidt fransk swing, eller schwung.

Ja, sådan her lød de vilde, les sauvages, omkring år 1700, hvis man altså så på dem med det der arrogante blik fra det franske hof. Musikken var af Jean-Philippe Rameau og blev spillet af gambespilleren Christian-Pierre Lamarca. Ja, det var den gang, hvor de sejlede ud og koloniserede store dele af verden. Det var også den gang, hvor man var længe om at kommunikere. Altså, det gør man jo på et splitsekund i dag. Tusinder af kilometer op til en satellit og så ned igen. Det kunne man jo ikke dengang. Der gik lang tid, før en hilsen kom frem. I det næste lyder det næsten som om hornet står og kommunikerer over en skøn fransk dal.

sammen med Daniel Blumenthal på klaver i en melodi af Charles Gounod. Nu vender jeg lige skuden, sætter kurs mod Danmark, båret hjem af en frisk vind fra sydvest. Ja, i regn eller solskin, you never know.

Joshua Bell som solist i en violinkoncert af Carl Goldmark. Det er faktisk fra en af de store violinkoncerter fra anden del af 1800-tallet. Bare slet ikke så kendt som Tchaikovskis eller Brahms. Ja, Joshua Bell spillede sammen med Los Angeles Philharmonikerne under Esa Pekka Salonen. Og inden da fik du den ikoniske sang af Thøger Larsen og Otto Mortensen, Du danske sommer, jeg elsker dig. Det var Komisto under Søren Birk. Og vi ved det jo godt. Regn er godt, trods alt, for marker og haver. Debussy var nok ikke vidne til så mange skovbrande på sin tid, men han har nok længtes efter regn nede i det franske. Så han har skrevet en lækker sats, der beskriver haver i regnen.

Det kan godt være, at vi ikke har været i himlen, men vi har i hvert fald været i selskab med harper. Her var vi til fest i Berlioz' fantastiske symfoni, som den hedder, med det skotske kammerorkester under Robin Ticciardi, og med masser af harpespil. Og lidt ligesom der var masser af harpe i stykket inden, en harpeudgave af Debussy's Haver i regnen. Det er fra hans estampesamling, og det var Anne-Sophie Bertrand, der spillede.

Det er så skønt, når der er nogen, der gider hjælpe til med at rydde op efter en fest. Og jeg havde helt klart fornemmelsen af orden her i Franz Danzis Sinfonia Concertante, som vi fik med Münchens Kammerorkester. Det var Daniel Giegelberger, der stod i spidsen for musikken.

Brahms kan noget med at lege med rytmen. Det giver en uro, indbygget uro i musikken. Indimellem som et uroligt hjerte, som ikke bare er svækket, men virkelig er i tvivl om alting på alt, tvivler på alt og alle. Det var Gringolds kvartetten sammen med Lili Majala, der spillede. Men Brahms kan også være i et mildt vinerlune, hvor det bare valser afsted, som for eksempel her.

så landede jeg i Wien med Brahms og med hans Liebesliedervalser. Det var Thomas Dausgaard i spidsen for det svenske kammerorkester. Og med Wien, der kommer min huskomponist i år på banen, Erik Wolfgang Korngold. Det her lille vidunderbarn af jødisk ophav, som endte med at måtte flygte, da Østrig kom under nazisterne. Men i 1933, der kommer Hitler til magten i Tyskland, og det er som om, at Korngold ikke rigtig aner uråd, eller bare danser valsende væk fra det. Hans anden strygkvartet er i hvert fald skrevet i 1933.

Korngolds kvartet nummer 2, som vi fik en sats fra, er fra 1933 og blev uopført året efter. Der begynder Korngold så at rejse til USA, hvor han får flere og flere jobs. Og ved Anschluss, altså der hvor Østrig slår sig til Nazi-Tyskland i 1938, ja, der har Korngold slået sig endegyldigt ned i USA. Forfulgt af nazisterne, som han jo er per automatik, fordi han var jøde. Her var det Eusebius-kvartetten, der spillede første sats fra hans anden strygkvartet. Og så falder vi til ro med Carl Nielsen. Det er søvnen, der får magt i den næste sang. Sænk kun dit hoved, du blomst.

Ars Nova med Bente Vist i spidsen og under Boholten i Boholtens eget arrangement af Carl Nielsens Sænk kun dit hoved, du blomst. Der er Stine Søndag lige om et øjeblik. Jeg hedder Rie Kok, og jeg runder af her lige med lidt Händel. Med det, have en rigtig dejlig søndag. Tak for nu.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Selvom vi har fået tudet ørerne fulde med, at vi skal præbe og kunne klare os selv i 3 dage derhjemme med mad og vand, ja, så er der ikke nogen klar plan for, hvordan landets politikredse og kommuner skal hjælpe os, hvis strømmen går eller internettet svigter. Og det møder nu kritik fra Kommunernes Landsforening. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, ja, så er der brug for én samlet løsning i hele landet. Det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
2: Selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er, om man er i sin egen kommune eller på arbejde et helt andet sted. Så de klare retningslinjer er der brug for.
1: I Kalundborg Kommune, der har de selv gjort noget. Her har de udpeget 31 såkaldte informationspunkter, hvor borgerne kan gå hen og få hjælp, hvis krisen rammer. Og de har allerede haft et af stederne i brug, da strømmen gik på Sarø i maj, fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
3: Og vi havde en mand nede at stå nede ved Brusen, hvor det er på Sejrø, med en walkie-talkie. Og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der osv. Så kunne vi få information frem på den måde.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvordan de kan handle i en krise. Men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
4: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
1: Og fra beredskab til babyer, for der blev nemlig født 2.400 flere af dem sidste år end i 2024, og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Og det tyder på, at de seneste års gratis hjælp til fertilitetsbehandling til dels skal have hjulpet den tendens på vej. Det mener Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
5: Det ved vi. 18%. Det er, der er flere, der har fået hjælp til at få deres børn. Og det er i hvert fald positivt, at man har indført det, så at dem, der har svært ved at få børn, kan få de børn, de ønsker sig.
1: Fødselsraten, det vil sige, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 baby per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det faktisk ikke nok til, at vi som befolkning kan reproducere os selv. Så skal vi op på 2,1 baby per kvinde. Og det er den nuværende fertilitetshjælp ikke nok til at nå, vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
5: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen. Men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
1: Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere, senator Lindsey Graham fra South Carolina, er død. 71 år gammel, og han døde efter kort tids sygdom. Lindsey Graham var oprindeligt en af præsident Donald Trumps kritikere, men han skiftede mening og har været en af hans loyale støtter, blandt andet på det udenrigspolitiske område. Her har han forsvaret Trumps pres på resten af NATO, blandt andet. Det norske VM-eventyr er slut, efter at de nat blev besejret 2-1 af England i kvartfinalen efter forlænget spilletid. Men der venter de norske fodboldherrer en folkefest, når de vender retur til Norge. Den står nemlig på fælles modtagelse i Oslo, og så er spillerne også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og de norske fans, Kenneth Dahl og Anne Haven, er da også stolte af deres landshold.
6: Skal hylle, at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
7: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
1: Ja, der er tilfredshed trods alt blandt de norske fans. Og det var der også hos landstræner Ståle Solbakken, selvom han var tydeligt berørt efter kampen og måtte tage en pause for at holde tårne tilbage.
8: Jeg må tage lidt fart. Det er sådan der. Nogle gange så går det med os. Det gjorde det mod Brasil, så ærligt skal vi være.
1: Det er sådan, det er. Nogle gange der går det med os, det gjorde det mod Brasilien, men i dag der gik det ikke vores vej, lød det fra Ståle Solbakken. Men alt i alt så kan Norge altså være stolte, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegger.
9: Jeg synes, Norge kan tage herfra med kæmpe store løftede hoveder. De har givet både det norske folk og alle os andre en stor, stor VM-oplevelse. Og de forlod den her turnering med det yderste af neglene og gav alt, hvad de havde i sig i 120 minutter. Det har været et forrygende flot norsk VM.
1: Semifinalerne hedder nu Frankrig mod Spanien på tirsdag og England mod Argentina på onsdag. Begge kampe kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftig regn og tordenbyger bevæger sig ind over store dele af landet. Temperatur mellem 19 og 28 grader og lidt til frisk vind. Pernille Stisdal sammensætter morgens radioaviser.
2: Hvad er han? Han var der. Okay, okay. Så er vi ankommet, Søren.
10: Yes.
2: Til dit idol.
10: Ja, fanboy.
2: Fanboy.
11: Ja,
2: det
11: er Ja, men det er fordi den gamle indkørsel, den lå lige lidt længere nede, ja. Men det er den her. Ja. Så ja, vi har prøvet på at bygge en kæmpe vindmølle, så folk ikke er i tvivl jo, lige oppe ved vejen.
10: Ja,
11: altså,
10: lige, jamen,
11: det er stop.
10: Jeg kendte den fra fjernsynet.
11: Lige præcis.
10: Jeg tænkte, den måske havde fået vinger.
11: Nej, ikke helt endnu. Jeg vil have lige i dag her. Jeg fik lov til at starte dagen i morges med at sidde deroppe med en kranbil, der holdt her. Og for at løfte den aksel, som vingerne skal sættes på af, fordi nu er det ligesom nu.
10: Nu er det tæt på.
2: Ja. Men det ser simpelthen så herligt ud, når man kommer kørende herfra.
11: Ja. Ja. Nå, jamen kom med ned, og lad os finde ud af, hvor vi skal være.
10: Ja.
11: Og,
10: ja.
2: Fedt, mand.

Stine Søndag er taget på sommertur, og tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, rejser denne sommer rundt i landet, hvor vi hver søndag inviteres indenfor til kaffe. Og i dag går turen til Djursland, hvor Frank Eriksen bor sammen med sin familie og en del dyr. Og vi taler om fritgående gæs med rockerattitude, om at slå søm i og flytte en ko i bedste sendetid, om hvordan bonderøven nægter at slippe sit tag i Frank, og om forskellen på håb og optimisme. Kom med ud under æbletræerne og op til den næsten færdige stokmølle, hvor vi besøger bonde- og tv-vært Frank Eriksen.

0: Vi har fuglefløjt fra oven. Vi har vand i glasene. Vi har en lille højtaler på bordet. Og Frank, du sidder lige over for mig.
1: Ja.
0: Tak fordi vi må komme her ind på Kastanjegården.
1: Ja, men I er så velkomne.
0: Ja, der indledte vi jo med Jeg og Havren, som ja. Vi havde valgt, vi skulle høre i tekster Jeppe Aakjær. Og så var det Mathias Kolstrup, som sang. Og det var DR Pigekoret og Christina Schneider på violin. Så hvorfor lige den?
1: Jamen altså, jeg tror sådan, Jeppe Aakjær er jo sådan svær at komme udenom, når man er sådan en som mig, ikke også? Fordi det er jo alle de her bundeviser og sådan den tid, der var. Og det er sådan, altså, i virkeligheden har jeg jo forsøgt sådan i mange år sådan at lægge sådan lidt afstand til det der sådan gammeldags bundeliv, men ikke desto mindre, så er det jo det, jeg hele tiden bliver associeret med, jo, ikke også? Og også jo i mange af de discipliner, som han beskriver og synger om, eller ja, som de synger om her, og som han har beskrevet i sine forskellige sange og tekster, ligger mig jo utrolig meget nært. Men lige præcis den her Jeg er Havren, tror jeg sådan, jeg særligt har opdaget over de seneste år, fordi altså, det

0: også for ø og fæ, ikke også? Altså det der med, at vi ser en plante der, ikke også, som vi har brugt i tusindvis af år på at forædle til vores behov. Foder og arbejdskraft i form af de her heste, der skulle have alt det her havre her, ikke også? Øene og fæet jo, ikke også? Altså køerne og fårene, der skulle have det for at vokse til og blive til kød og blive til mælk. Men planten er jo bare sig selv, ikke også? Altså, den har aldrig været andet end havren, og har jo bare haft det som sit evolutionære livsformål, ja, ikke også? Så har vi lagt alt muligt sådan kolde kalkyler ned over.
1: Ja, jamen, det er rigtigt.
0: Det synes jeg er ret fantastisk.
1: Ja. Og så siger den også bundeknold til sidst.
0: Ja, det siger den også, ja.
1: Det siger den også, ja.
0: Det må de selv, det må han, altså, igen, havren har løftet sig langt op over den der enfoldige bunde, ikke også? Som ikke, hvis horisont ikke er større end som så, ikke også? Ja.
1: Men Frank, mange vil jo nok associere dig med at være bunderøven. Hvordan har du det med det?
0: Jamen, det har jeg det sådan med, at det kan jeg sagtens forstå, fordi det er jo ligesom, det er jo, hvad hedder det, det var jo titlen på det tv-program, jeg lavede og stadigvæk laver herude fra gården her i mange år. Jeg betragter jo mig selv som Frank, og ikke som bunderøven, og det er jo sådan, nogle gange så løber der jo ting ind over en, som man jo slet ikke altså begriber omfanget af i det øjeblik, det sker. Og jeg tror, altså vi går vel alle sammen med en eller anden idé om, at vores liv er sådan en eller anden blanding af tilfældigheder og noget, der er planlagt, og noget, der er en del af de tilfældigheder, tror vi måske i virkeligheden også er planlagt, men er i virkeligheden bare tilfældigheder. Og da vi for efterhånden mange år siden skulle finde en titel til det her program, havde jeg ikke nogen gode idéer. Og min daværende redaktør, som jo virkelig havde båret det her frem, da ingen andre ville det, foreslog så på et tidspunkt, at det skulle hedde Bunderøven. Og jeg kan jo sådan stadigvæk helt tydeligt huske den der ordveksling mellem os, hvor jeg sagde, ah, Rikke, det ved jeg altså ikke, om jeg synes, det er en god idé. Det ved jeg altså ikke, om jeg har lyst til, at folk skal gå og kalde mig. Og hun var sådan, bare rolig. Det er 8 programmer på DR2. Der er ikke en kæft, der ser DR2 alligevel. Det er den hemmelige kanal. Folk ved ikke engang, hvordan man finder derind. Det er glemt lige så snart, at det er vist. Ikke også? Og så tænkte jeg, nå ja.
1: Ja, klip til 18 år senere. Det.
0: Ja, 18 år senere og et navneskift på programmet. Og stadigvæk. Så sidder det jo fast. Og det er jo sådan, med far for at trække lidt for voldsomt en parallel, men det er jo sådan, altså Bogart, det var jo også det der med silhuetten, var jo nok til ligesom at vide, at det er Bogart, ikke også? Jeg forstår jo godt, hvorfor at selvom jeg altid forsøger at få bragt mit navn frem, både her og der, at folk altid ender med, om det er i artikler eller hvad det er, og gerne vil have det her bunderøven med, fordi det her ene ord, som jo har et ret negativt udgangspunkt, har vi jo i vel i et eller andet omfang lykkes med at inkarnere en helt ny fortælling omkring. Ikke også? Folk er ikke i tvivl, vel?
1: Og det er der jo altså virkelig noget smukt over.
0: Ja, det er der. Og folk kommer hen til mig, når jeg er ude og holde foredrag og siger, ja, jeg er jo også sådan en bunderøv. Eller deres kone kommer og siger, ja, min mand, han er jo også sådan en rigtig bunderøv. Og alt sådan noget der. Og hver gang de siger det, så har jeg det sådan, løber det som lidt koldt ned ad ryggen, fordi jeg er så inderligt træt af det ord, ikke også? Men har jo stor forståelse for, hvorfor det har plantet sig hos folk.
1: Det kan være, du en dag, når du sidder her under træerne og alligevel kigger tilbage på det hele, tænker, okay, det var okay. Vi sidder jo under nogle træer. Hvad er det for nogle træer, vi sidder under her? Hvor er det egentlig, vi sidder henne?
0: Jamen, vi sidder jo lige sådan i kanten af gårdspladsen her, ikke også? Søren har jo stillet alt sit redigeringsanlæg op ude midt i gårdspladsen der, ikke også? Mellem længerne. Og vi er rykket ind under...
1: Det var der var fladt.
0: Ja, det var der var fladt, ja. Der
1: er ikke mange, med højt græs.
0: Der er ikke mange flade steder her. Der er slet ikke nogen steder med kort græs, selvom gæstene gør, hvad de kan. Men vi sidder under 2 æbletræer. Et guldborg æble. Ja. Som jo er sådan en gammel dansk æble nede fra navngivet nede ved Guldborg jo, og så er en af de sådan endnu ældre æbler her, som jo kommer fra England af, en Laxton Superb. Guldborgen har jeg plantet, den anden var her, da jeg kom hertil, og de to træer er jo så samtidig dem, der bærer vores hængekøje her over under træerne her.
1: Det er super hyggeligt. Gamle træbord, der er lidt malergrej, der er lidt, hvad hedder, kalsk?
0: Sådan noget såbakker.
1: Såbakker, ja. Altså, der er alt, man kan mærke. Og du gav os lige en rundvisning, da vi kom rundt her. Der er gang i noget hele tiden.
0: Der er gang i noget.
1: Altid gang i noget. Og det er det, der er så fedt her.
0: Ja.
1: Nu skal vi så lige have en lille faktaboks på dig. Så lad os få dit fulde navn. Hvad er så det?
0: Det er Frank Ladegaard Eriksen.
1: Ja, hvor gammel er du?
0: Jeg er 42.
1: Og familieforhold. Hvem bor her?
0: Jamen, her der bor Therese,

0: som jeg har været gift med i en årrække, og vores to børn, Johan og Alma, som er henholdsvis 17 og 15, hvilket jo altid kommer som en overraskelse for folk, fordi i fjernsynet er de stadigvæk forholdsvis små. Jo, der. Ja. Og så bor Kajsa, vores hund her, og vores to katte, Missemor og Lillemis. Lillemis, som jo er væsentligt større end Missemor. Og så vores, hvad er det, 7 høns og 2 haner, 3 får, en vædder og 2 lam, 2 køer og en kalv.
1: Og gæs.
0: Og 3 gæs,
1: ja.
0: Og 2 heste.
1: Og er det alt, hvad du har at byde på?
0: Ja, pludselig løse.
1: Hvad har du så af betegnelse, hvis du skulle sætte en titel på dig? Hvad vil du så sige, du var?
0: Jamen, altså, jeg er jo så ufaglært, som det overhovedet kan lade sig gøre at være. Altså, så jeg, ikke desto mindre, så har jeg jo flirtet med de fleste håndværk, og jeg er jo også sådan mere stabil i nogle af dem, men andre, ikke også? Jeg holder foredrag, jeg har skrevet bøger og så videre. Men først og fremmest, så er jeg vel i virkeligheden bonde. Mm. I det, der ligesom ligger i de begreb, som man kan sige. Altså, jeg betakker mig jo altid for at blive kaldt for landmand, fordi jeg synes, det tror jeg jo også landbruget gerne vil betakke sig for, at blive sammenlignet med mig. Og fordi jeg jo mener, at det her handler jo om alt muligt andet end landbrug. Mm. Ikke også? Det her er jo den der totaltilværelsen, som vi har valgt til. Mm. Altså, flytte på landet, skabe sin tilværelse omkring det her sted, skabe rammer, som kunne lade sig gøre, at vi kunne have en tilværelse her, en tilværelse, som så også endte med at blive et tv-program. Mm. Men alt det er jo det, der ligger i begrebet bonde, som jo, som vidt jeg har forstået, jo bare er en sammentrækning af ordet boende.
1: Mm. Yes.
0: Altså, det er ligesom herfra, vores verden går.
1: Der er også sådan lidt bondefilosof over dig, ikke? For det er en livsfilosofi måske også.
0: Ja, altså det igen, jeg er ikke så meget for at sminke mig med titler, som folk skal gå mange år i skole for i virkeligheden at kunne have. Altså sådan, som sagt, jeg bunde er ikke en beskyttet titel, så det, jeg tror, det er derfor, jeg holder mig
1: bunde
0: til det. Ja, jeg tror, den passer mig godt i hvert fald.
1: Har du en hobby, som man ikke ser på tv?
0: Nej.
1: Nej. Godt.
0: Det tror jeg simpelthen
1: ikke,
0: jeg har.
1: Jamen, det var jo egentlig mit sidste spørgsmål til lige nu jo. Nu skal vi have tågen lettere, og jeg kan godt sige så meget, så at det er jo ikke, fordi vi har fuld sol her i dag, men...
0: Nej. Toget er det dog ikke.
1: Toget er det ikke, men det kan være, at skyerne gider trække sig lidt sammen. Og i mellemtiden vil jeg give dig en sine søndagskop. Tusind tak, fordi vi måtte komme her.
0: Selvfølgelig.

0: Tone Letter er Carl Nielsen her med Nina Schlimm på harpe og Diamant Ensemble. Ja, det er meget fint.
1: Det er meget fint.
0: Ja. Nielsens musik her. Altså, Carl Nielsen, er det en fyr, du tænker? Han er fin, han er dansk.
1: Altså, jamen jeg tænker, Stine, skal vi ikke bare sådan have sådan, altså, en sådan bekendelserne på sådan helt
0: jo,
1: på plads fra starten af her? Jeg hører praktisk talt ikke klassisk musik.
0: Ej.
1: Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det. Og faktisk, da den her invitation her til det her program kom, har sådan har fået, tror jeg, klassisk musik i hvert fald til at hænge ud af halsen på min datter, fordi jeg pludselig sådan skulle begynde at lede efter noget og forholde mig til noget. Altså, hvad er det egentlig, jeg kender og kan huske her? Og med det resultat, at jeg jo har lavet mad til klassisk musik de sidste mange dage. Men altså, med fare for, at alle sådan P2-lyttere ligesom sådan får sådan kaffen totalt galt i halsen og udvandrer før tid, så hører jeg jo altså sådan noget lokal radio fra Randers i min dagligdag herude.
0: Det er herligt.
1: Som jo er, du ved, fyldt med 80'er og 90'er musik.
0: Ja.
1: Mænd, der synes, de selv er sjove som værter og fortæller de mest vanvittige ting i radioen og sådan noget. Så det for Randers, det er jo i sig selv, er jo bare fantastisk. Mm. Jo, ikke også? Mm. Så det er udgangspunktet for min musiksfære her. Men jeg synes virkelig, det er dejligt. Altså, det er jo fantastisk musik.
0: Det er da så skønt. Det er så skønt. Mm. Nå, men du kommer jo fra... Du kommer fra Sønderjylland, jo.
1: Det gør jeg, ja.
0: Hvad er du vokset op i og med der?
1: Jamen, jeg er vokset op på sådan et landbrug, som man sådan lige i start 80'erne der, da jeg blev født i 83, måske sådan lige kunne leve af, især hvis man også forpagtede lidt jord ved siden af og sådan noget, til at det jo så blev efterhånden, som jeg voksede til, noget, man jo kunne leve mindre og mindre af, og som jo også betød, fordi mine forældre købte den her gård her et par år før jeg blev født, i umiddelbar nærhed af der, hvor de kommer fra. Altså min far er vel født og opvokset 7 kilometer fra den gård, de så endte med at købe, min mor et par kilometer længere væk. Og min bedstemor var jo selvfølgelig sådan, altså helt i chok over, at de ville flytte helt på den anden side af Agerskov, ikke også? Fordi folk var jo ikke til at stole på derude, ikke også? Altså, så jeg er jo vokset op i det her meget, meget lille samfund, hvor hvad hedder det, som sagt, mine forældre nok var dem, der var flyttet længst væk, og hvor alle mine fætter og kusiner og onkler og tanter, hvor mormorfar og bedsteforældre, alt var inden for en meget lille radius. Men hvor mine forældre jo så køber den her gård her i start 80'erne til en sådan, altså fuldstændig jo vanvittig høj rente og elendig kurs på lånene, og jo går et liv i møde med jo virkelig at skulle arbejde rigtig, rigtig meget for at kunne få det til at hænge sammen derude. Så jeg er jo vokset op med to forældre, der har arbejdet rigtig meget, og som gjorde, at min bror, min lillebror og jeg ikke så synderligt meget til dem. Vi manglede ikke noget. Altså, vi havde det godt, så vi havde det trygt, og vi havde en, som sagt, en stor familie, som vi havde meget at gøre med. Men der har altid sådan ligget det her med, der skulle tjenes nogle penge. Og,
0: ja, det har været hårdt.
1: Og det har været hårdt. Mm. Og var hårdere også for det, men hvad jeg egentlig har vidst og forstået dengang, fordi det var virkelig ikke noget, de plagede os med. Men det har fyldt meget. Og man kan sige, jeg ved ikke, om man kan koble det til det, men der har jo også altid været en stærk gør-det-selv-ånd i min familie. Mm. Hvor noget sandsynligvis er kommet ud af det, men noget af det jo, altså helt givet også bare, altså for eksempel det at have store omfattende køkkenhaver og sådan noget, er kommet ud af noget, der bare har ligget intuitivt hos dem, fordi det også er det,
0: de er rundet
1: de
0: af.
1: Var rundet
0: ja, lige præcis.
1: Absolut.
0: Ja. Og hvor vi andre måske fik en ny cykel så i 10 års fødselsdagsgave, der fik du et lod jord.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg fik det. Jeg tror bare, jeg annekterede det. Altså, jeg udså mig jo ret hurtigt et hjørne af min forældres ejendom, som var udyrkbar. Det var for vådt og for dårligt og for skævt og for mærkeligt, og det kastede jeg mig jo sådan over med krum hals, ikke? Altså jeg, som 8-årig begyndte jeg jo at gå til køkkenhave, fordi det kunne man, altså, og så den lille hjørne af min mors køkkenhave udviklede sig jo hurtigt til at være for lille til, at jeg jo så annekterede det her stykke jord, som jeg så efterfølgende jo sammen med min bedste ven der i barndommen kastede os over med krum hals, og vi stjal lidt sådan korn på sådan nogle hjemstavnsgårde og sådan noget rundt omkring, som vi sådan puttede i lommerne og opdyrkede derhjemme. Og min ven der var meget planteinteresseret, og han fik jo sådan kasser med alle mulige gamle frø, som resulterede i alle mulige mærkelige dyrkningseksperimenter. Og faktisk så I konfirmationsgave fik han jo et drivhus, og jeg fik bistader. Så vi var sådan virkelig sådan meget sådan ud af...
0: Altså Frank, I lyder ikke som sådan nogle drenge, jeg legede med der i 80'erne.
1: Nej.
0: Altså, jeg synes, det er så fedt. Altså, det der med at være sådan, undskyld mig, nørde.
1: Ja, men det var det jo.
0: I så ung en alder.
1: Ja.
0: Og, men få lov til det, have muligheden for det.
1: Og det er jo nok især det.
0: Ja. Og finde en ven, der også gider det der.
1: Ja. Og altså, det er bare netop det der med, altså, der blev jo ikke, altså, der blev ikke stillet særlig meget an for os i forhold til det her.
0: Nej.
1: Men altså, giv den gas, ikke
0: også?
1: Og tag havefræseren og bliv ved, indtil I har fået slået de der brændenælder og tisler ihjel, og så alle de der ting ud, som I har tænkt jer at prøve at dyrke, og bygge de her huse, der skal være der sammen, og vindmøller ud af forgafler fra cykler, og hvad pokker vi ellers lavede, ikke også? Fuldstændig vanvittigt.
0: Men du har jo også haft en at være det samme med. Altså, det kunne jeg godt sige, fordi man kan jo også føle sig lidt isoleret, hvis man er totalt nørdet med noget, og det er der ikke andre i ens omgangskreds, der gider det. Men det har du ikke været, fordi du havde en at være det sammen med.
1: Ja, i hvert fald i en årrække der. Ja. Altså, der sker jo på et tidspunkt det der i 8. og 9. klasse, at mine bedste venner og jeg, vi jo sådan i et eller andet omfang måske glider lidt fra hinanden i forhold til det her sådan nørdet fællesskab, vi har haft. Ikke fordi vi sådan... Men i virkeligheden, fordi han begynder at interessere sig for nogle ting, hvor jeg bare ikke kan følge med. Ja. Altså, jeg interesserer mig ikke for Formel 1, og jeg gjorde det ikke dengang, gør det stadigvæk ikke. Og sådan, der sniger sig noget ind i hans liv, som jeg så bare fylder ud med meget mere tid sammen med mine spejdervenner, i tillæg til stadigvæk at gå og rode og rumstere derhjemme. Ikke også? Og så er der de der sådan lidt afgørende skift, hvor jeg jo beslutter mig for at blive i noget, som ingen andre omkring mig er i, og som jo er altså der, hvor der for, nogle af de der steder, der for alvor sådan har defineret, at jeg blev vidnet af en vej, som var ikke umiddelbart den mest oplagte at forfølge, hvor det jo særligt er min efterskoletid, der sådan ligesom, der sådan bliver sådan en skillevej.
0: Ja, ikke også? Ja. Derfra, så ser du dig ikke tilbage.
1: Så ser jeg mig ikke tilbage, nej.

0: Ja, så fik du altså morgenstemning her med krig, og imens så er der udspiller der sig et drama her, hvor vi sidder, Frank.
1: Det daglige fordi, drama, som udspiller
0: sig gentagende
1: gange.
0: Jeg må have et billede af det, fordi Søren han sidder ligesom i farzonen derovre på gårdspladsen.
1: Han er snart omgivet af gæs eller hvad?
0: Ja. To gæs.
1: Ja, ja.
0: En gæs og en gås.
1: En gæs og en gås, ja. Jeg ved ikke lige, hvor den tredje er hen. Vi har fire gæs lige nu, som sådan lidt skiftevis. En handen jo, altså en gæs, og så tre gæs, der har oprettet sådan et rugekollektiv, som sådan skiftes lidt til at ligge på nogle æg. Og sådan. Jeg tror ikke rigtig, der kommer nogle gæslinger ud af det. Desværre, det er første gangs parringer i år, så jeg tror lige, at nu blev Kejser der jaget væk. Nu fik hun ikke lov til at være der længere.
0: Det er sådan et dagligt drama mellem hund og
1: det gæs. Er den der evige stierkonkurrence. Nå, nu kom den tredje gås også der. Ja, ja.
0: Og Søren har fået,
1: Kejser. Ja.
0: Fantastisk. Jamen, hvor er det godt. Men det er hyggeligt.
1: Ja, det er meget hyggeligt.
0: Så der er altid underholdning.
1: Jeg tror ikke, gæsten synes, det er hyggeligt, for dem er der meget på spil. Altså, det skal man ikke tage fejl af. Altså, gæstene er jo husdyrenes svar på rockerbander, ikke? Som hele tiden har sådan et eller andet kørende territorie, der skal pisses af. Nogen, der skal nedstires. Gerne også bides lidt i knæhaserne, hvis de begår den fejl og vender ryggen til, fordi gæst jo kun angriber,
0: bagfra. Når man
1: er bagfra. Så det er sådan, ja. Så det er sådan virkelig...
0: Nogle små kujoner.
1: Ja, okay. Meget store kujoner.
0: Er jeg også en trussel, altså, som jeg sidder her?
1: Ja, altså, nej, jeg tror, det tror jeg ikke, for du sidder og kigger på dem, så det kunne de aldrig drømme om at kaste sig ud i.
0: Men det i det sekund, I kommer bagfra, så begynder jeg at være på vagt, det er helt sikkert. Ja. Nu skulle den her... Den blev jo spillet med hardangerfæle.
1: Ja, hardangerfæle.
0: Ja, hardangerfæle. Og det er jo, altså Norges mest kendte folkemusikinstrument. Ja. Jeg tænkte bare, at den skulle du have. Ja. Vi skal jo snakke om Norge lige om lidt.
1: Ja, men det er jo det.
0: Ikke? Altså, fordi den jo netop har de her understrenge, som klinger med. Ja. Og det er jo smukt håndværk, det er perlemor, og det er små, fine udskæringer.
1: Det er jo det, og det er jo simpelthen så norsk, at det er lige til at brække sig over. Ikke? Altså, det er jo ligesom... Det er jo Norge, når de er allermest selvoptaget, ikke også? Og man kan ligesom se dem der i deres nationaldragter til 17. maj, ikke også? Og der er sådan ligesom, og det er ligesom, altså hele verdens epicenter er ligesom bare Norge, ikke også?
0: Ja.
1: Det har jeg jo levet i flere år, det der, og jo også været sådan en, altså ret begejstret for, jo, må jeg jo nok sige, ikke også?
0: Du tog det op efter 10. klasse?
1: Det gjorde jeg,
0: ja. Hvad var det så for nogle år for dig der?
1: Jamen, altså højskoleåret der var jo sådan, altså det var et vigtigt år, men det førte jo så frem til det sådan til det ubetinget allermest sådan formative år i mine ungdomsår, sådan, altså den der sådan magiterning af lærdom og sådan livskundskab, som jeg blev udsat for. Altså da jeg flyttede op til den her højskole, der samtidig med at jeg flytter derop, er der en lærer, jeg vil sige lærerpar, fordi hun var lige så vigtig en del, som flytter derfra med deres tre børn, flytter til Nord-Norge, køber en gammel bondegård langt uden for lands lov og ret. Og dem har vi jo at gøre med stadigvæk i løbet af det højskoleår her. Vi er på besøg deroppe, vi er på en fjeldtur op på den her sådan meget sådan Klondike-agtige gård, som de lige har flyttet til og skal finde ud af, hvordan deres liv skal forme sig der. Og da jeg er færdig på højskole, flytter jeg op til dem og arbejder for dem det næste års tid. Ja. Altså bliver 18 år, mens jeg bor op hos dem. Bor i en lille hytte der, ikke også, flankeret af Knud Rasmussen på boghylden og alle mine syanorakker og lave kamikker og gå i værkstedet og jo altså i min fritid og jo i min arbejdstid hos dem bygge bjælkehuse, lære at bygge bjælkehuse sammen med Torbjørn, lære at lave skovarbejde og køre med hest i skoven og drive det her, være med til at drive det her lille fjeldlandbrug med markdiscipliner, med arbejdshest og lille traktor og tilse en fåreflok, som går på fjellet og så videre, så videre. Og allerede mens jeg går på den her højskole, får jeg etableret kontakt til en samisk familie, som jeg hjælper et par gange. Altså simpelthen rejser fra højskolen og er oppe og hjælper dem med at lave hegn og flytte rensdyr og så videre. Noget jeg så også gør, i hvert fald en enkelt længere gang i den periode, jeg bor op ved Torbjørn og Louise op i Nord-Norge der, hvor jeg får lov til at rejse fra min arbejdsplads der, hvis jeg bare lover at have noget kød med tilbage, noget rensdyrkød. Så ja. Du kan slet ikke koncentrere dig, altså, du er helt opslugt af de der gæst der.
0: Frank, kan du tage et billede af det her? Det skal vi lige have til lytterne. Fordi, altså, de Vi er meget nærgående nu, er det ikke det?
2: Eller hvad? De følger jo bare med i, hvad der sker, jo ikke også? Hvorfor er det ligesom, de skal jo også være en del af samtalen.
0: Det skal de da, det skal de da. Jamen, jeg ser godt ud, I er super flotte. Det er I, det er I. Men I skal ikke komme bag ved mig. Så har jeg ikke et roligt øjeblik. Ja, så op til samerne med dig der. Fantastisk. De værdier, du får med der, de livskundskaber, du får med der, det har du været op og suge til dig, og så er det sådan set det, du gør her på Kastanjegården.
1: Ja, præcis.
0: Det er meget smukt. Okay. Og nu er du jo i den programrække, der lige nu, der er du jo faktisk i Norge med Gea, som er datteren fra det sted, ikke?
1: Det er rigtigt, ja. Deres yngste, som var 5, da jeg boede deroppe, ja, som nu er 29, og jo bare, altså, jo også lader det til, har valgt en meget sådan sikker vej, altså er sikker på hånden i forhold til at ville det her liv, som hendes forældre har levet, som jeg har forfulgt, siden jeg var hos dem, og som hun jo nu senest har forfulgt i form af jo det sidste års tid at have boet
0: i telt
1: ved en fjeldsø, sammen med sine 2 slædehunde og 2 malkegeder, mens der var sæson for det, ikke også? Og faktisk lige her i den første sommermåned er flyttet ned igen. Så, ja.
0: Men hvordan har det været for dig? Det hedder et år i vildmarken, altså, og det kan man jo finde på DRTV. Ja. Men hvordan har det været for dig at komme tilbage til Norge og lave sådan noget med hende? Altså, du har jo besøgt hende sådan lidt on and off i hendes år der.
1: Ja. Jamen altså, det har jo været, altså jeg har jo været ekstremt taknemmelig over, at hun ligesom ville have mig med i det her projekt her, på sidelinjen, som det jo vitterligt er, fordi det er jo hende, der ligesom forfølger det her. For mig har det jo været sådan en genopdagelse af nogen sådan, altså at komme ind til kernen af det, der jo også var afsættet i at etablere sig her på gården. Det her, sådan den her meget sådan enkle, letafkodelige tilværelse, hvor det sted, man er, får lov til at være centrum for alt, hvad man gør. Det er herfra, man definerer sig selv og sin ud fra den horisont, man ligesom kan se. Ikke også? Men på en sådan gård som den her, særligt fordi årene går, vores børn er blevet større, og der er lagt så mange lag på, og jeg også orienterer mig i alle mulige andre retninger og har engageret mig i alt muligt. Jamen så er tilværelsen blevet meget kompliceret, og tilværelsen med selvforsyning, som stadigvæk er omdrejningspunktet her, er også kompliceret i det, at det her kan være svært sådan ligesom at afkode, altså den sådan reelle selvforsyning. Altså, hvad har vi skabt alene ved egen indsats? Hvad har krævet nogle liter diesel? Hvad er fordi vi har været inde og hente noget inde på foderstoffen, eller stået og gnavet ind i skranken nede ved Stark og forhandlet priser på byggematerialer osv.?
0: Så man kan sige, at Norge, det er en form for detox i forhold til, som du siger, de der lag, der lægger sig på sådan et gårdprojekt, som vi jo virkelig har her, ikke også? Så.
1: Ja, og så vores børn er store. De er på vej ud i deres næste kapitel i deres liv. Jeg har passeret de 40. Det var et skarpere hjørne, end jeg havde forestillet mig. Altså, jeg har også skulle sådan, og jeg har i de senere år været engageret i at lave tv-programmer omkring danske natur og den danske naturs tilstand, og det har egentlig sådan taget hårdere på mig, end jeg havde forestillet mig. Jeg har haft svært ved at finde tilbage til den ukuelige optimisme, som ellers altid har rundet mig, eller som jeg altid har været rundet af. Og derfor så har det virkelig været sådan for mig en nødvendig kalibrering, som jeg måske burde have foretaget på egen hånd i virkeligheden, men som jeg jo så, fordi jeg har svært ved at lade være, også har synes, at resten af befolkningen skulle få lov til at få del af også.

0: så var vi i Finland. Det var Sibelius Andante Festivo, og det var Helsinki Filharmonikerne, som spillede her. Frank Eriksen her i Kastanjegården, i haven udenfor, og gæstene, de har nu flyttet sig om på min bagside, vil jeg bare sige.
1: Så nu er jeg på vagt. Og solen er brudt igennem.
0: Yeah.
1: Men det oplever vi ikke, fordi som sagt, vi er i den tunge skygge af æbletræerne her.
0: Men Søren har fået en god teknikplads ude i solen.
1: Ja, det må man sige.
0: Det ser godt ud, Søren. Nå, nu talte vi om Norge, og du har boet deroppe, og så kommer du jo her til Kastanjegården. Hvordan får du fingre i Kastanjegården?
1: Jamen, som jeg jo lige antydede før, der, så havde jeg jo ligesom slået mig ind på den her sådan meget praktiske vej. Altså, det var jo ligesom det, der var svært sådan at overse efter de her 2 år i Norge. Jamen, så tror jeg, det stod klart for mig, at mit liv ville blive meget praktisk.
0: Ja. Og så trængte du til noget lidt mere end det bare?
1: Det er absolut ment i den allermest positivste måde, men ikke desto mindre, så besluttede jeg mig jo for, med den livsudsigt, så kunne det være, det var nu, jeg skulle tage en studentereksamen.
0: Ja.
1: Så det gjorde jeg. Tog sådan en 2-årig studentereksamen, og for ligesom at fastholde det, der var værdifuldt i mit liv, og som også skulle fylde i de 2 år, så boede jeg ude i Mols Bjerge i en hytte,
0: Som man jo gør,
1: som min efterskolelærer der havde hjulpet mig til Norge i sin tid, ligesom havde givet mig rygstød til det. Jeg vidste jo, han havde den her lille hytte uden vand og strøm, men med et brændekomfur og en mælkejunge til drikkevand. Og jeg spurgte, om jeg måtte bo der, mens at jeg boede i Aarhus, fordi altså efter sådan et par år der, med det seneste år jo langt uden for lands lov, ret op i Nord-Norge, så var det jo ikke ligefrem kollegieværelser, der trak sådan super meget i mig.
0: Nej. Du skulle også ligesom vende systemet tilbage til
1: at komme ind i civilisationen. Det var sådan en detoxing, hvis man kan snakke om det, eller omvendt detoxing. Så jeg boede derude de 2 år, og havde en fest derude med at komme hjem fra skole om eftermiddagen og fyre op i brændeovnen osv. Og så altså vinterhalvåret nåede jeg jo aldrig at få den hytte over 12 grader i varme, vel? Fordi altså, jeg kom jo sent hjem og skulle tidligt op for med bussen, og det var sådan en stenhus og en dårlig brændeovn. Mm. Så det var sådan, men det var dejligt. Jeg sad sådan med en Petromax-lampe. Det var allerede der i 2003-4 stykker, da jeg gjorde det, var det jo blevet ekstremt eksotisk at aflevere skoleopgaver skrevet i hånden. Men der var jo ikke rigtig muligheder, der var andet, der var jo ikke noget strøm, vel? Og jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at det der med stearinlys og petroleumslamper, det er meget,
0: romantisk.
1: Romantisk, men hold kæft, hvor er det dårligt lys at sidde og skrive til. Så jeg fik fat i sådan en Petromax-lampe, sådan en, hvor man brænder petroleum under tryk, jo ikke også, som stod der og væste på skrivebordet der, ikke også, og som jo så også udstrålede en hel del varme, altså, så det var ligesom der, hvor jeg sad og skrev, det var der var varmt, ikke også?
0: Det fik dig til at lave dine hjemmeopgaver.
1: Det gjorde det. Og så, blev vi studenter, og skulle fejres, og der var et papir i min klasse, som syntes, at vi skulle køre hestevogn, og rundt for at besøge forældre, og så videre, og jeg tror, vi havde besøgt de første 3-4 forældre, eller sådan noget, så var jeg allerede i gang med at handle heste, med ham, der kørte os rundt. Og resultatet af den der studenterfejring blev, at jeg købte 2 heste.
0: Selvfølgelig. Hvor skulle de så stå?
1: Jamen, de behøvede ikke at stå nogen steder. Det var det, der var det smarte, for det var føl. Og når de var sådan nogle nærmest nyfødte føl, som jeg tog ud og så på nogle dage senere, og ligesom gav ham de sidste penge og forsejlede handlen der, og var jo så lykkelig befriet for ansvar. Jeg kunne gå og kalde mig hesteejer et helt halvt år, uden at egentlig skulle have noget med de her heste at gøre. For der passede han dem. Og så havde vi jo bare en aftale om, at når de var et halvt år gamle, så ville han levere dem, hvor jeg nu end boede. Og de blev et halvt år gamle i november 2004. Og der var jeg, efter at være blevet færdig på gymnasiet der havde jeg købt en gammel kassevogn, stoppet mit værktøj ind i den, og så var jeg ellers rumlet afsted til Nord-Norge igen, op til min gamle mester, nu som arbejdende Svend, kan man vel sige. Stadigvæk totalt uden svendebrev eller noget som helst. Men trods alt med studentereksamen, kunne jeg ikke bruge til meget derop. Men jeg arbejdede for ham hele efteråret der. Men man kom også til at gå en del på eljagt og forskellige andet. Der kom sådan mere eller mindre, blanket af hjem der i november måned med en kassevogn, hvor toppakningen var gået i stykker og... Ja, det var ren elendighed, det hele, og anede ikke, hvad jeg skulle tage mig til, eller hvor jeg skulle være. Og for at gå ondt værre, så ringede han der jo så og sagde, nå, men hvor vil du så have leveret de her to heste henne?
0: Oh, ja.
1: Jeg ringede først ned til mine forældre i Sønderjylland, som betakkede sig for at få flere heste på besøg. Det der ø, de havde købt til mig som 11-årig, var langt om længe død af alderdom. Så de ville ikke have flere heste. Så jeg ringede til min gode ven, Claude. En mand, jeg havde mødt der den sommer, jeg blev færdig på min efterskole, lige der, helt tilfældigt, før jeg tog ganske få uger, før jeg tog afsted til Norge, gik jeg med min daværende kæreste en tur ud på Mosgård Strand. Og der stod den her mand her og var i gang med at lave nyt tag på en af de her rekonstruerede huse ude på stranden der på Mosgård Strand. Og der stod nogle økser, og jeg spurgte, om jeg måtte få lov til at kigge på hans økser. Mm. Det måtte jeg gerne. Og mens jeg så stod og kiggede på de der økser der, så faldt der noget af det her birkebark ned fra det her tag, som han var i gang med at lave. Og jeg samlede det op og rakte op til ham, og han var sådan, ej, tak for hjælpen. Jamen, det er ikke noget problem, det er sådan lidt en svær ting, du er i gang med her alene. Ja, det var det. Så jeg endte med at hjælpe ham resten af dagen der, og spurgte så næste dag, spurgte ham, om jeg skulle komme tilbage og hjælpe ham næste dag. Det kunne jeg godt. Og hjælp ham næste dag, og hjælp nogle gange i løbet af den der sommer. Og da jeg så stod der og manglede et sted til de heste, så sagde han, fordi han bor lige her, ham og hans familie har hus her lige over på den anden side af vejen, så sagde han, jamen jeg har lige fået tilbudt noget jord rundt omkring den her gamle bondegård her, af barnebarnet, som har købt jorden fra gården her. Du kan prøve at ringe til ham. Mm. Jeg ringer til Karl Erik, som i dag er min nabo, lige derovre på den anden side af træerne. Og tre dage efter, jeg havde ringet til ham, der stod jeg herude med to heste og en hesteindhegning ude på den her mark her. Og en sådan aftale om, at hvis jeg ligesom ikke var kommet lidt sent herud og sådan noget, så kunne jeg jo bare overnatte i laden der.
0: Lige bagved her. Ja.
1: Så den der første vinter der, vinteren 2004-2005, der sov jeg ret meget over på en gammel halmvogn over den der lade der, sammen med de der to heste der. Jeg havde jo ikke noget sted at bo, og havde jo aldrig boet til leje nogen steder sådan rigtigt, og det tænkte jeg jo heller ikke, det var på tide, at jeg skulle begynde med nu, så jeg var sådan ligesom, det virkede sådan super mærkeligt at betale for noget, for at bo et sted. Så jeg havde jo ligesom hudlet mig igennem tilværelsen på mange måder.
0: Altså jeg får sådan helt billeder af vagabunderne fra Lesbygård, eller
1: det var
0: sådan
1: meget
0: noget,
1: vagabundagtigt. Det var meget vagabundagtigt. Ja. Mens jeg sov over i den lade der, der gik der jo så en ældre mand på nogle af 90 rundt ind i det der gamle stuehus, som lå her på gården. Vi nåede aldrig at snakke med hinanden en eneste gang. Og han døde i februar måned. Og lige der, da han døde, der havde jeg sådan set lavet en aftale med en mand, som jeg havde fået kontakt med op i Norge via min gamle mester op i Nord-Norge der, som skulle i gang med at renovere den norske kongefamilies sommerresidens i Oslo. Et bjælkehus fra, jeg tror det er fra 1732 af, hvor vi endte med at skifte en kilometer med træ i, og hvor jeg tog hyre. Men hvor jeg jo ligesom stod egentlig og var på vej ud af landet for at skulle derop og arbejde. Og kunne jo godt se på det hele, at jeg kunne jo ikke have hestene til at stå her, hvis ejendommen her skulle handles. Og altså jorden, som hestene gik på, hørte ikke til, men lå jo lige rundt om, og jeg brugte en af bygningerne her. Så jeg var jo sådan lidt sådan, hvis det skal skattes lidt ud, lidt kantet ud, var jeg jo stillet over for et ultimatum om enten at skulle flytte hestene eller købstedet. Og det her, det var jo før finanskrisen i 2005, ikke? Så der kunne man jo godt sådan ringe ned til sit pengeinstitut. Ej, jeg ringede ikke ned, jeg ringede faktisk til min far, han sagde, jeg tror, vi skal til møde med banken, sagde han så. Og vi troppede op derude i banken, der min far synes jeg skulle tage min hund med, fordi jeg synes, at det troede, jeg tænkte, han ville tage sig godt ud, at jeg kom med slædehunden der, den hjemvendte søn fra Nord-Norge der, jo ikke også. Det var meget eksotisk, jeg tror ikke, det var det, der gjorde udslaget. Jeg kan huske bankdamen, hun synes, det var, at hun sagde, at vi har ikke normalt hunden med til bankmøder, og sagde, nej, men
0: det har jeg.
1: Det har jeg, for han er altid med, sagde, og det var han jo vilderligt altid med. Ja. Og så sagde bankdamen der, hvad er sådan noget med fast indtægt og sådan noget? Er det noget, du har gjort noget i? Jeg sagde, nej, ikke rigtigt, men jeg fik da SU indtil for et halvt år siden. Åh ja, det kunne hun jo godt se på kontoen, men ellers var der ikke meget andet at prale af på den der konto der. Men altså, som sagt, det var før finanskrisen. Det var dengang, man godt kunne gå ind i sit pengeinstitut og købe gamle hus på landet. Og ganske hurtigt fik jeg jo sådan set arrangeret at få lov til at låne den der halve million, som det her kostede.
0: Ja.
1: Og lovede hende også, at jeg straks ville tage sådan over og begynde at tjene nogle penge. Og så overtog jeg Kastanjegården 1. juni 2005.
0: Ja, og året efter, ja, så kommer DR-programmer,
1: ja,
0: med dig.
1: Ja, i 2007 og begynder vi så at lave tv-optagelser, ja, herude, og i 2008, ja, kommer de første, ja, programmer.
0: And the rest is history.
1: Ja, ja, men vi nåede lige at få et par år her jo, og, sådan, ja, og når jeg siger vi, så er det jo fordi, at jo allerede i 2006 mødte jeg jo, ja, Therese, ja, ikke, ja, også? Så ja, vi nåede, ja, lige at få et par år uden fjernsyn, hvor vi jo sådan i virkeligheden fik bygget ideen og drømmen herop, før det blev til fjernsyn.
0: Før det blev til alle mands eje på, ja, en måde, ikke også?
1: Nemlig.
0: Ja, nemlig. Nå, Frank, vi skal rykke location, ja, lige om lidt. Skal hvor skal næste time foregå hen?
1: Jamen, jeg tænker, vi skal op til den her vindmølle, som jeg er ved at bygge, og som, spoiler, ikke er færdig nu.
0: Nej.
1: Det er i virkeligheden ingen spoiler, fordi det tror jeg sådan set alle efterhånden er vendet sig til, at der er intet, der bliver færdig herude.
0: Det er i proces.
1: Det er i proces.
0: Det er godt.
1: Men vi skal derop og sidde.
0: Fedt, mand. Vi er også i proces, og vi runder af her med Kom mig, du søde Mille. Mm.

0: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran, og det er tredje gang på en uge, at amerikansk militær angriber iranske mål, på trods af, at de to lande har indgået en våbenhvile. Angrebene blev indledt klokken 00:01 i nat dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, der også offentliggjort video og lyd fra angrebene. Ja, her er det missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe. Og kort efter de amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i blandt andet de Forenede Arabiske Emirater og Katar. Men trods tre dage med gensidige angreb alene i den her uge, ja, så er der stadigvæk langt til en regulær krig, siger Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos netmediet POV.
1: Det vi ser nu er, at man så optrapper situationen, spændingerne lidt efter lidt. Vi er endnu ikke i fuldskalakrigen, som vi var før, og vi kommer det formentlig heller ikke lige med det samme. Men begge parter forsøger hele tiden at markere sig mere og mere voldsomt, for simpelthen at sige, jamen vi står her, og vi giver os ikke. Og det er det, vi har set endnu en runde af i nat.
0: Nu er det afgjort, hvilke fire landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Det bliver Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar og altså skal kæmpe om de to finalepladser. Mange i Norge håbede eller spurgte, at det skulle være dem, men i en sand gyser af en kvartfinal, der tabte Norge i nat 2-1 til England efter forlænget spilletid, og derfor så står den på gravøl for mange af de norske fans i aftes, blandt andre Juliet Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter kampen.
2: Hvad skal du nu så?
3: Gravel, som man siger på dansk.
0: Ja, men selvom nordmændene nu altså er vækket fra deres VM-drøm, ja, så er der en hel del stolthed over det, de har opnået, siger vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
4: Det var lidt som om, at tømmermændene de ramte spontant, da kampen den var slut. Det var en mavepuster uden lige. Men da det så havde lagt sig, da de lige havde fået kampen på afstand med blot 5 minutter, så kunne man godt fornemme, at det var en norsk nation, der var klar på at hædre og fejre deres fodboldlandshold.
0: Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser nemlig, at der sidste år blev født næsten 2.400 flere børn end i 2024. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne det som befolkning, ja, så skal fødselsraten op på 2,1 barn per kvinde. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftige regn og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige centrale del af Jylland og breder sig senere til Sjælland. Mellem 19 og 28 grader.

0: ankom vi herop ved din vindmølle. Det var musik fra Peer Gynt af Grieg. Det var Dovregruppens hal. Mm. Ja, der er spark i den, at det er en kamp.
1: Ja, men det er det. Det er vel der. Er det ikke der, hvor han sniger sig ind? Altså, det er Dovregruppen, der er vel trolden jo, ikke også? Jeg mener, det er det. Mm. Altså, det er jo sjovt, fordi det er jo... Ja, det der stykke musik der, jeg har, synes altid, det passer faktisk meget godt til der, hvor vi sidder nu, men det er fordi, jeg har, sådan, tænker det og hører det lidt anderledes, for det er sådan, for mig er det sådan en mekanisk tema, sådan noget mekanik, der bliver sådan mere og mere omfattende, og hvor du får flere og flere hjul til at dreje, og sådan noget. Det er lidt sådan, selvom det er selvfølgelig noget helt andet, det ligesom handler om der, men vi sidder jo her ved min vindmølle nu, ikke også, og det er sådan ligesom, det er jo det tekniske højdepunkt det på hele ejendommen her, fysisk også i virkeligheden, fordi det er jo, vi sidder simpelthen på bakken oven for gården nu jo.
0: Helt ude ved vejen, eller vi sidder så på indersiden af huset, ikke?
1: Men asfaltvejen løber lige ud på den anden side her, det er rigtigt.
0: Ja. Og hvis man følger med i Frank fra Kastanjegården, så vil man jo til sidste afsnit, i hvert fald her fra gården, ja, vil man jo have set, at vindmøllen ligesom er blevet placeret ovenpå, løftet ned eller løftet.
1: Ja, stokken er blevet løftet på plads. Ja. Det er jo en stokmølle, vi er ved at bygge her, ikke? Som jo er sådan ligesom referencen til det her med, at det alt... Det er ikke bare en hat, der drejer sig som i en moderne mølle, og med moderne, så mener jeg jo, ja, faktisk jo både de moderne, men også de hollandske møller, men her er det sådan en pind, der drejer rundt, en hel del af konstruktionen, der drejer rundt, nemlig stokken, som vi har bygget på i efterhånden mange år, men som vi jo faktisk så sidste forår, for det er jo sådan, at tv-programmerne her udefra er jo, altså dit år bagud, sådan blev det ligesom dengang, vi startede med at lave fjernsyn, vi optog hele 2007, og så blev det sendt programmerne i 2008, og da vi så ligesom fandt ud af, at vi skulle til at lave noget mere fjernsyn, jamen så lavede vi jo det i 2008, og så blev det sendt i 2009, og så er det kørt sådan lige
0: siden.
1: Så det er jo, det var i 25, fik vi jo stokken løftet op, og siden har jeg jo så arbejdet på møllehovedet, som jo er sidste etape på den her mølle her. Så er der virkelig vindmølle på Kastanjegården.
0: Ja. Så. Hvor meget bøvler du med det? Hvor meget rumsterer det op i dit hoved, sådan et projekt? Så det er jo et stort projekt.
1: Ja. Det rumsterer meget. Og det er jo sådan, altså, jo, på flere måder, jo, blandt andet også fordi, at det sådan et projekt, der er så omfattende, tager jo lang tid. Mm. Altså, det gør det jo uanset. Det tager jo lang tid, fordi vi laver det selv. Og det er jo ligesom, og med gode venners hjælp, og det er jo sådan, det er jo sådan, vi arbejder her. Men det skal jo så gøre samtidig med også, at vi gør alt muligt andet. Mm. Og for de her store projekter, det var jo ikke anderledes, da vi byggede stuehuset, jamen så er det jo også bare sådan, at vi skal også, altså nu, altså, lige om lidt, så skal laves hø. Mm. Ikke også? For det er nu.
0: Der er også en drift, der kører.
1: Det er jo det, der skal laves hø nu, og så er der jo lige nogle uger, der er den sidste halvdel af juli, det er sådan, der er der helle. Der er der sådan lige, der sker der ikke rigtig andet. Der kan man vise, at det er sådan et projekt. Det er også der, vi som regel, når vi har gjort det, har haft folk på besøg til at komme og give en hånd og spise noget godt mad og drikke nogle øl sammen med os, nogen vi godt kan lide at være sammen med, og hvor vi så har kunne samle os omkring et projekt, som der jo altid er her, jo, ikke også? Ja. Så i august, så begynder det jo. Så er det jo kornhøst, og så i september, så begynder det, så er det jo masser af grøntsager, og det er frugt og alt muligt, og så begynder vi at nærme os der, hvor vi sådan ligesom, hvor det er efterårsting, og dyrene skal på stald igen, og når de så kommer på stald, så er det daglig fodring, og så videre, Altså, så året er jo fyldt med en masse gøremål, og det betyder, at sådan nogle projekter her, de bliver strakt over gevaldig lang tid, og dermed jo også, kommer jo så også af den årsag til at fylde meget i mit hoved.
0: Klart. Så det er en tålmodighedstest også, ikke?
1: Ja.
0: Så kan vi jo også kigge ned her, Frank, herfra, hvor vi sidder, der kan vi jo kigge ned på noget, der er nyt.
1: Ja.
0: Et kæmpe drivhus.
1: Ja.
0: Eller...
1: Vi har simpelthen lige opført 200 kvadratmeter drivhus. Og hvad hedder det? Og meget på det, jeg lige sagde med, at ting tager lang tid. Her faktisk sådan, vi fik jo lavet en undersøgelse af vores seere for nogle år tilbage, som pegede på, som jo var glade og begejstrede, gudskelov, men som pegede på to ting, som de synes var lidt en udfordring. Det ene, det var, at de ikke kunne finde rundt på gården. Mm. Og det har sådan været et problem igennem alle år, jo, ikke? Og så det har man jo forsøgt at løse med kort og alt muligt sådan for at vise folk, hvor vi er henne. Og det andet, det var den her fortvivlelsen over, at jeg aldrig blev færdig med noget. Mm. Som jeg jo ikke synes er rigtigt, selvfølgelig, fordi jeg bliver jo færdig med ting, men det er rigtigt, du kan risikere at skulle se mange års fjernsyn for at se starten og slutningen. Og lige der, da vi gik i gang med at bygge det der store drivhus dernede, der sagde min søn på 17, som lige er ved at blive færdig med 1.G, som jeg forventer bor hjemme de næste 2 år stadigvæk, han sagde, jeg håber, jeg når at opleve det drivhus færdigt. Hvor jeg var sådan, hvad mener du? fordi jeg var jo godt klar over at opføre sådan et kæmpe drivhus der. Det var bare sådan et par ugers arbejde, og det var det jo vildt, det heller ikke mere end et par ugers arbejde. Jeg tænkte sådan, det, selv i min familie lever den der idé om, at det tager sindssygt lang tid, fra jeg går i gang til ting er færdige. Det er jo lidt uheldigt.
0: Men det er jo fordi, du er grundig.
1: Ja, det er fordi, jeg er grundig. Ja. Men,
0: hvor
1: langt, det.
0: Men så, sådan et år, vi følger jo årets gang her, ikke, på Kastanjegården. Så, så hvor mange optagdage har man egentlig? Hvordan planlægger man det? Hvordan ved du lige, nu tror jeg, jeg får et nyt projekt, og det kommer til at handle om det og det? Og
1: ligesom. Altså, vi har sådan... Altså, jeg har jo sådan en lille... I de fleste år herude har det jo været den samme mand, der var fotograf på programmerne. Vi havde sådan en meget fast rytme med at lave optagelser en dag i ugen. Hele året rundt, mere eller mindre. Og det var hele året gennemsnitligt, fordi nogle uger var det 2 dage, hvis der var et eller andet, der tog mere tid og så videre. Men som udgangspunkt er det. Nu har jeg sådan lidt andet fotograf setup. Det vil sige, at... Også i forbindelse med, at vi har lavet de her programmer for Norge, og sådan har vi fået lavet lige lovligt meget fjernsyn. Fordi jeg jo har hele tiden noget at lave jo herude, jo, ikke også? Så nu er vi nede sådan på en periode her, kun at lave optagelser hver anden uge. Men det er det. Mm. Og det betyder jo, at nogle projekter, som det der drivhus der, altså det skal ligesom være klar til, at der er til at vi kan plante tomaterne ud. Så der har jeg ikke ventet på, at der kommer en fotograf ud. Men i sådan et projekt som Møllen her, som jo, hvor der ikke er noget, der haster på nogen som helst måde, men hvor det netop bare det skal være godt, og der skal også komme en masse godt fjernsyn ud af det, og resultatet skal være godt, og der er ikke nogen, der skal flytte ind i det, og sådan noget, så familien er også ret ligeglad med, hvor lang tid det tager, og så videre. Jamen, der forsøger jeg jo at passe mine arbejdsgange til sådan, at hvis jeg står med et eller andet og tænker, den her næste disciplin, det er bare et lille bitte hjørne af det her kæmpe projekt, men den kunne i virkeligheden også relatere sig til folks garagebyggeri, eller hvad pokker folk nu har gang i derhjemme, ikke også? Jamen, så lægger jeg det fra mig, og fortsætter med noget andet, og tager det op igen næste gang, der så kommer en fotograf på besøg.
0: Ja, okay.
1: Så det er ligesom arbejdsgangen.
0: Ja, okay, okay. Til nye lytter, så sidder vi altså her i haven, op på bakken, bag huset, hvor vindmøllen er blevet placeret, hos dig, Frank Eriksen, her på Kastanjegården, på Djursland. Og nu har jeg taget et stykke musik med til dig.
1: Ja.
0: Og det hedder Once a Shoemaker.
1: Ja.
0: Og med den danske strygekvartet, fordi jeg har luret, du godt kan lide strygermusik. Og de kaster sig ligesom ind i den gamle folkemusik, men de komponerer også ligesom i den stil.
1: Ja.
0: Når de ikke lige spiller alt muligt andet fancy klassisk. Så det har jeg taget med til dig.
1: Ja, fantastisk. Mm.

0: Så det her, det var skrevet af Rune Tonsgaard Sørensen. Han er en del af den danske strygkvartet. Og det her, det var Once a Shoemaker.
1: Mm.
0: Altså, det kræver jo både øvelse, disciplin og så en lille sans for tonalitet, hvis man skal være musiker. Men er det ikke det samme som at være bonde i dit fag eller din terminologi? Altså?
1: Jo, det er i hvert fald det samme som at være håndværker. Jo, ja. Ikke også? Altså, det er jo sådan... Altså, når jeg hører sådan noget musik, der er sådan... Jeg spiller jo ikke nogen instrumenter. Det tror jeg måske i virkeligheden er noget af det, jeg sådan, der gør mig allermest misundelig over for musikere. Det er, at de mestrer noget, og også mestrer noget i det omfang, de nu gør til perfektion, som jeg ikke hverken praktiserer eller har muligheden for at opnå. Altså, jeg er jo en af de her mennesker her, som jo bare har haft berøring med virkelig, virkelig mange håndværk, og ikke har taget en håndværkeruddannelse netop af samme årsag, fordi jeg simpelthen ikke har kunne begrænse mig til et materiale. Men jo derfor heller aldrig får den der sådan, altså den dygtighed, man opnår ved at lave det samme i virkelig mange år. Jeg kan mærke, at jeg efterhånden har bygget så meget, at min sådan, mit intuitive øjemål, på trods af det, at mit syn bliver dårligere og dårligere, jo ældre jeg bliver skærpes det hele tiden.
0: Ja, ja.
1: Men så der er jo selvfølgelig nogle discipliner, fordi noget er, der er jo et krydsfelt i rigtig mange af de opgaver her. Men det der sådan med mennesker, der dedikerer sig et helt liv til et håndværk, uanset om det er musik, eller det er byggeri, eller hvad det måtte være, det synes jeg er ret fantastisk.
0: Ja. Så sidder de sikkert og siger, at bare jeg kunne en masse ting.
1: Ja, måske.
0: Ja, måske. Det kan man aldrig vide.
1: Nej,
0: det...
1: altså, jeg synes, jeg oplever netop, at der er en forskel på mennesker der. Jeg tror helt sikkert, at en violinist en gang imellem også vil være virkelig træt af, at de ikke kan skifte et afløb og sådan noget der, ikke også? Men det er jo fordi, alle mennesker løber jo ind i alle de der dagligdags udfordringer, ikke også? Man tænker, ah, hvorfor kan vi ikke også lige det? Men grunden til, at vi ikke kan det er jo fordi, vi ligesom har valgt det fra, ikke også? Så det er jo sådan en stor samfundsfortælling. Men samtidig så oplever jeg jo altså også, at mennesker, der så netop vælger fordybelsen til, jo faktisk, altså jo for nogens vedkommende, gør det på en måde, hvor det, altså familie og alt muligt andet, kan være svært, ikke også? Fordi de bare bliver opslugt af det her fag, af det her håndværk, ikke også? Det er noget, vi slet ikke forstår at tale nok op.
0: Nej.
1: Vi gør

0: det, altså lige så snart det har en sådan fli af kunstkultur, altså om det er klassisk musik, eller hvad det nu måtte være, ikke også? Der forstår vi og anerkender de her ekstraordinære evner, der er kommet igennem gentagelse på gentagelse på gentagelse. Men i de sådan øvrige håndværksdiscipliner, der mener jeg overhovedet ikke, det er noget, vi ligesom ser og anerkender i det omfang, som vi egentlig burde.
1: Nej, og, det, og så gør det måske også, at man ikke får, får gjort det, altså ikke dyrker det, altså fordi det ikke har den anerkendelse, eller vi ikke vil bruge, altså der har vi måske også noget, vi vil ikke bruge tiden på det.
0: Præcis, og, og fortællingen om, hvad det vil sige at være håndværker, bliver flad og banal og på en sådan måde, at jeg kan sgu godt forstå, hvorfor unge mennesker ikke gider at være håndværkere, fordi der er jo ikke nogen, der tror på politikere, når de ligesom siger, at håndværket er vigtigt og så videre, fordi de har jo selv alle sammen valgt det praktiske fra, ikke? Altså vi vælger jo som udgangspunktet det praktiske fra som mennesker i dag, samtidig med, at vi så sidder og ser på mig i fjernsynet, ikke også, og, og ligesom der synes, at det er, det er også så fantastisk og alt sådan noget der, ikke også, og når jeg sådan har været rundt i verden og sådan møder bønder og håndværkere andre steder, har jeg jo altid ofte sådan meget hurtigt fundet en sådan fælles resonans i det, vi gør, men til stadighed mødt en kæmpe forundring, når jeg fortæller, at jeg laver fjernsyn af det, jeg går og laver. Ja, ja. For hvordan i alverden kan man lave fjernsyn af noget så banalt? Altså slå søm i og flytte sin ko fra den ene mark til den anden mark, og så videre, grave et hul. Altså, at det kan man lave at vise i den bedste sendetid.
1: Ja, ja, ja. Men det er jo, fordi vi er kommet alt for langt væk fra det, ikke? Så nu bliver det eksklusivt, at der er nogen, der gør det. Nu sagde du det der med, at du selv er vokset op ved konventionelt landbrug, og mor og far, det var i fattige 80'erne, og der blev knoklet. Der var ikke meget tid til jer børn. Har du så fået skabt det liv, du gerne ville have i forhold til jeres børn? Altså med at have tiden og, og være omkring hinanden? Og
0: nej, det ærlige svar er jo, det har jeg jo nok ikke, men jeg er kommet længere. Og det tager jo generationer og sådan noget der, ikke også, at lave den forvandling. Man kan sige, det jeg ligesom, altså det der jo har været udgangspunktet for det liv her, altså der er jo blevet spekuleret meget af igennem, over naboen forbi på traktoren, tror jeg, der er jo blevet spekuleret meget igennem årene omkring det her med, at det jo er meget, meget fint, at jeg ligesom står der i bedste sendetid og formidler selvforsyning, altså ideen om at klare sig selv og lave sin egen mad og så videre. Men mange har jo stillet spørgsmålstegn ved og, altså projektets sådan realiserbarhed, hvis ikke det var for det, at jeg var ansat ved Danmarks Radio. Og for løn, fordi vi har jo alle sammen brug for penge og så videre og så videre. Der er Kastanjegården jo ikke nogen undtagelse. Altså vi har jo bygget og gjort og rumsteret igennem årene og så videre. Men så vi har selvfølgelig også haft brug for penge. Stedet har jo kostet penge fra som udgangspunkt. Vi har også købt lidt jord til hen ad vejen og så videre. Men det der jo ligesom var sådan grundlæren i min barndom, som mine forældre aldrig ligesom sådan sagde til os bevidst, det var jo, at jeg rejste hjemmefra med en tydelig oplevelse af, at man kan tage nogle økonomiske beslutninger, som virkelig kan være uheldigt definerende for mange år frem i tid. Og når man er, som mig, ufaglært og vil have lov til at vælge sit arbejde ud fra, hvad man synes, der er spændende, jamen så vidste jeg jo allerede fra ganske ung, at jeg kiggede ind i et liv, hvor mine indtægter ville blive svingende osv. osv. Samtidig havde jeg drømmen og lysten til at købe et sted og bosætte mig. Men hvis de to ting skulle være forenlige, så skulle det, der blev købt, jo være noget, der var meget billigt. Og Kastanjegården var jo altså en halv million på 30 års realkreditlån, selvom jeg som 22-årig, der da jeg skrev under på de papirer, synes at det så voldsomt ud at være gældsat i 30 år, så viste sig jo hurtigt, at de faste udgifter, vi havde, var jo noget nær ingenting fordelt ud over et år. Hvilket jo betød, at vi jo ligesom fra starten af kunne vælge at prioritere og dedikere vores indsats her til at skabe det her hjem, til at skabe de her rammer. Og fordi vi var i stand til at kunne investere det, vi pludselig ikke skulle ud og faldbyde for andre, nemlig vores egen tid.
1: Yes.
0: Brug den hos os selv, ikke også? Og det afstedkom jo så et liv, som hvad hedder det, en familie kunne skabes ind i. Men der er jo så et stort men i det her, fordi vi havde jo ikke forfulgt det her særlig længe, før jeg begyndte at lave fjernsyn.
1: Nej.
0: Og man kan sige, det at ville formidle det, vi mente var vigtigt, er jo i virkeligheden i et eller andet omfang også kommet til at stå i vejen for det, vi ville formidle. For, altså af den simple årsag, at jeg har haft skide travlt de sidste 20 år snart, jo, ikke også? Altså virkelig, virkelig travlt.
1: Så succesen har spændt en lille smule ben for projektet?
0: Ja, altså det her, og det her, det er altså virkelig ikke en klagesang. Altså jeg er lykkelig over mit liv og over alt det, der har udspillet sig, men det har givet nogle muligheder, også i forhold til at ligesom gøre sine holdninger og meninger gældende, om det så er omkring det, håndværket eller naturen osv., som jeg har følt mig forpligtet til at forfølge, når nu jeg havde fået den mulighed. Ja, ikke også? Ja. I tillæg til at holde foredrag og alt muligt andet, med det resultat, at jeg jo er endt med at sådan, altså, til tider jo tage nogle gode lunser af hovedstolen, altså nemlig af vores tid, som vi gerne vil bruge her. Ja. Ikke også? Ja.

0: Det her, det er fra filmen Home, og det hedder Life, og det er Armand Amar, som har skrevet musikken her. Det var Budapest Symfonikerne, der spillede. Mm-hmm. Musik, som jeg ikke kendte.
1: Nej.
0: Nej. Og det var meget lækkert. Det var også lidt pizzicato på strygerne her, vi har med at gøre igen, Frank.
1: Ja, men det der er jo et ekstremt fint stykke musik. Altså, det er jeg meget, meget begejstret for. Mm. Ligesom jeg også er begejstret for den film der, især, jeg tror, den første del af filmen har jeg set mange gange, sådan lige indtil. Det er jo sådan en film, der handler om, hvad skal man sige, klodens forhistorie og menneskets forhistorie, og så, hvad hedder det, til det der sådan breaking point, hvor vi begynder at hive olie op af undergrunden, og så går alt jo selvfølgelig drastisk ned ad bakke, slutten af med sådan det der, den der obligatoriske, men der er stadigvæk håb, og sådan, fordi det, sådan nogle film bliver jo nødt til at slutte på en high note, ikke også? Men den første del der, altså frem til, at der bliver fundet olie i filmen der, den det er sådan, tror jeg, lidt som med Danser med Ulve, der har jeg også sådan et sted, hvor jeg altid stopper filmen, men den første del kan jeg se virkelig mange gange.
0: Det er også en god film.
1: Ja, det er en dejlig film. Men den har altså sådan et tungt sted, ikke også?
0: Og det har den.
1: Når jo aldrig helt op igen heller, så jeg plejer at stoppe, før det bliver alt for tungt.
0: Det er jo det, når vi får nogle små ar på sjælen, så er det så skal vi jo, så tager det lige lidt tid, inden vi kan komme bare en lille smule deroppe igen.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Men det ar på din sjæl, hvor, altså er det, hvis jeg nu siger Nepal, er det der, du oplever, at der er et lille skår i glæden? I jordens glæde.
1: Jamen altså, jeg tror jo, jeg har jo været på sådan en virkelig, virkelig lang forandringsrejse fra jeg ligesom igen. Altså, jamen helt tilbage til det, vi snakker om i første time, min ungdom, og den der sådan, den der dannelse til at tage fat om eget liv, til sådan at tage fat om eget liv, og så jo i virkeligheden i de 20 år, snart 21, som jeg har tilbragt på ejendommen her, have været på en sådan ret stejl læringskurve fra noget meget naivt optimistisk til noget, synes jeg selv i dag, meget mindre naivt, til gengæld heller ikke særlig optimistisk, men stadigvæk håbefuld. Jeg er jo sådan en duer, sådan en, der ligesom, ja, vi løser det, vi bygger os ud af det, vi dyrker os ud af det, vi kan alt, der er altid en løsning, ikke også? Det er sådan hele mit liv ligesom har udformet sig, det er det, jeg er opdraget med, ikke også? Vi arbejder os ud af det, sådan som min mor og far gjorde. Og første gang jeg sådan, ligesom sådan, tror for alvor jeg stod over for den der oplevelsen af, her ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal pege på af løsning, det var tilbage i 2016, hvor vi med en god vens mellemkomst var taget afsted til Nepal for at lave to tv-programmer til min serie dernede fra. Vi skulle starte med at tage op i Himalaya-bjergene og være i en landsby deroppe, Siurung, mest fantastiske sted jeg nu på hele planeten jeg nogensinde har været, hvor vi sådan ligesom altså bumlede ud af Kathmandu på dårligere veje, der blev dårligere og dårligere og dårligere, til de blev til sådan hårnåle sving, hvor den der firhjulstrækker skulle bakke ud over afgrunden for at komme rundt i næste sving, til der bare lige pludselig ikke var nogen vej længere.
0: Yes.
1: Og så bare måtte vi stoppe der, og så gå på den her sti det sidste stykke, og så kom vi til den her landsby, som jo i virkeligheden rummede meget af det samme som det, vi talte om i sidste time, som jeg har fået lov til at opleve igen op hos Gea, op hos fjellet der. Det her med en tilværelse, hvor landskabet har sat nogle forhindringer, der kalibrerer, hvordan man lever.
0: Ja. Ikke også? Det er dem, der sætter dagsordenen.
1: Alt, hvad der skal slæbes derop, skal nøje overvejes, om det er nødvendigt.
0: Ja.
1: Og bemærk det der med, at jeg sagde, at vi kørte i bil, indtil der var en sti. Den sti stoppede vel og mærke lige før landsbyen. Jeg tror, hvis jeg tog den ned nu, så er det nok meget anderledes ud, for nu kører den der vej igennem landsbyen. Og derfor fik jeg jo egentlig muligheden for at opleve et lille lokalsamfund, som var altså så tæt på selvforsynende, som et samfund i virkeligheden kunne være. Det var så utroligt lidt, de havde brug for udefra. Jeg kan huske, at vi, da vi kørte derfra, mødte sådan to omrejsende isenkrammere, som jo havde hele deres butik i en kurv, som de bar i et pandebånd. Ikke også? Og du kan godt se, hvis det er farten, hvor med potter og pander vandrer ud i de her bjerge på, jamen så går det meget langsomt. Ikke også? Ligesom med tagplader og alt muligt andet, var blevet båret derop, ikke også? Så det var unikt med alle de revner, der selvfølgelig også var i det, med plastik og affald og så videre, ikke også? Men efter den lidt over en uge derop, så rejste vi helt ned i det sydlige Nepal, som jo er et Nepal, man de færreste i virkeligheden kender. Tarai hedder området, ligger neden for hvad hedder det, Kathmandu-dalen, og er bare fladt, varmt, tørt. Alt for mange mennesker, alt for meget affald, alt for lidt lukket grænser til Indien, hvor det bare vælter ind over med skrammel, og jo for den sags skyld også masser af ris, som undergraver de lokale bønders økonomi osv. Er det hele taget bare altså et samfund, der var, og hvor det vi var nede at se på, var nogle af de her velmenende tiltag, hvor nordiske institutioner var taget dem derned for at lære dem bæredygtighed, fordi der var udfordringen, at for at lave mad, det er jo en karbonbaseret kultur stadigvæk, så for at lave mad skulle man brænde et eller andet af, og det var træ, eller kolort, og træet det hentede man op i forbjergene til Kathmandu-dalen, med det resultat, der var totalt afskåret, som gjorde, at alt sedimentet fra landskabet, der ikke længere var bevokset, det skyllede ned i flodlejrene, med det resultat, at flodlejrene blev fyldt op, og det gjorde så, at når monsunregnen kom, så var der vand over det hele. Ja. Og det tog landsbyerne i stedet for at ligge i flodlejrene. Og her forsøgte man så fra dansk side, altså super velmenende og rigtig, rigtig godt at introducere husstands biogasanlæg og bambusbyggeri i stedet for træbyggeri og alt sådan noget der. Ikke? Men det er jo det, der er med menneskeheden, som der jo bare var i en sådan lille lomme, ikke også? Behovet var jo bare så enormt, ikke? Altså, det kunne slet ikke...
0: Det battede ikke.
1: Det battede ikke, vel? Nej. Og det er jo i virkeligheden tit, det der sker. Noget, der sådan i små skala er bæredygtigt, ikke også? Når du skal lære det op, så fordamper det gode i det, ikke også? Altså.
0: Så den modløshed, du oplever der, ved at se det der,
1: ja.
0: og tænke, vi kan ikke gøre nok, vi kan ikke, det her, det smuldrer for os. Hvad gjorde det ved dig?
1: Ja, men det der er jo sådan begyndelsen af en rejse af at være mere realistisk omkring, hvordan fremtiden ser ud, ikke også? Og også det der, altså nu kan man sige, nu refererer du til, at vejen er lige herude bagefter. Altså hvis du kigger på Kastanjegården, og sådan, hvordan den fysisk ser ud, så er det her jo noget af det nærmeste, du kommer, noget af det samme, som et middelalderligt kloster ville have haft udtryk af. Altså høje mure her i form af levende hegn til alle sider, hvor vi jo virkelig har barrikaderet os fra omverdenen, fordi det er det her altså mikroeksperiment af en total tilværelse, ikke også? Hvor vi jo, altså, selvom vi ikke har forsejlet os fra omverdenen, så har vi det jo alligevel, jo, ikke også? Og har tænkt sådan, hvis bare man kunne gøre sådan her, ikke også? Eller det her er i hvert fald sådan, vi gør, ikke også? Men når du så pludselig begynder at kigge på den anden side af hækken, og her kigge helt ud til Nepal og så videre, jamen så er problemerne jo bare større og mere omfattende, end det sådan, end det kan løses. Og netop, altså, de fleste bæredygtige idéer får slagside, når de skal læres, ikke også? Ja. Så må man jo rekalibrere.

0: Det var Solvejs sang. Igen her fra Birgit Gynt, Edvard Grieg, og det var Anne-Helene Mohn, norsk sangerinde sammen med Bergen Philharmonikeren. Og der er jo sådan en, der er noget længsel, altså hun venter længselsfuldt på, at Per han kommer hjem. Mm-hmm. Jeg venter måneder, jeg venter år, jeg venter gerne på dig, ikke? Mm. Så den, men der er også noget håbefuldt, ikke? Mm. Og det er jo nok det, vi har behov for, når vi dykker ned i den tristesse, der også er i at se, at verden den lider, ikke?
1: Ja. Det er jo meget, meget vigtigt at skille ordene håb og optimisme fra hinanden. Mm. Og det står klarere og klarere for mig, at det er sådan... og jeg retter folk, hvis de ikke husker, hvad jeg har sagt i forhold til den adskillelse, fordi jeg tror, vi blander det lidt sammen. Men optimisme er jo i min verden... og ikke kun i min verden, det er vel sådan en mere sådan officiel definition også. Der er optimisme jo det her med... at hvis bare vi tror på forandring, så sker det. Mm. Ikke også?
0: Så er vi allerede i gang med at forandre.
1: Ja, så er vi allerede i gang med at forandre. Mm. Det er simpelthen for naivt. Mm-hmm. Sådan fungerer verden ikke. Nej. Har ikke fungeret sådan længe, gør det slet ikke nu. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke er håb. Fordi håb er funderet i noget andet, ikke også? Håb er funderet i det, at planter vokser. Hvis bare du giver den muligheden for det. Altså, vi har snakket om det et par gange her under musikken, det der med, at vi sidder i, hvad der var et hus indtil for år tilbage. Ikke også? Altså, det her møllebyggeri er jo bare et lille hjørne af en kæmpestor bygning. Den bygning, den blev revet ned i 2019, og nu er vi omgivet af store frugttræer, der er, hvad hedder det, der er kællingetand, der vokser frem, der er langsætvej og bred, der er alt muligt. Altså, det vokser bare, ikke? Altså, livet, det vil bare indtage sådan en plads, når den bliver givet til den, ikke? Ja. Det er håbefuldt. Ja. Ligesom at relationer mellem mennesker også altid har noget iboende håbefuldt, der kan pege i retning af forandring. Ja, ja, ja. Men vi kan ikke tillade os naiv optimisme længere.
0: Nej, nej. Og den har du også måttet sluge.
1: Absolut.
0: På et tidspunkt, så kan man i udsendelserne se, at du sidder næsten helt grædfærdig ned under æbletræet, fordi du har været ude at dykke.
1: Ja.
0: Du har været ude at se de danske, hvordan de har det nede på havbunden.
1: Ja.
0: Ja. Altså, giv os naturen tilbage, hed de programmer der. Og hvad var det, du var nede og opdagede?
1: Jamen, altså, det var jo tredje sæson af Giv os naturen tilbage, hvor vi jo efter to sæsoner på land jo havde jo synes, at vi havde været, at det var bare gået så godt med at få folk engageret i biodiversitetskrisen, og den ene græsplæne efter den anden var blevet forvildet, og alt var bare...
0: Det summede
1: sådan,
0: i Danmark.
1: Det summede i Danmark, og der, vi var jo ikke mere naive, end som så. Vi var jo klar over, at det var få mennesker, der var omvendt, ikke også? Men alligevel så var sådan... Det her, det er godt, der er gang i noget. Vi skal lave en tredje sæson. Vi skal få Danmark med på en tredje Danmarks Radio med på en tredje sæson. Og den skal handle om havet. Selvfølgelig skal den det. Det var sådan lige... Havet var lige ved at være sådan noget, man begyndte at snakke om. Og der var jo de her iltsvind og alt sådan noget der. Og så kom vi jo også frem til den slutning, at en af årsagerne til, at havet har det svært, er jo fordi vi... Alle sammen kigger ud over vandoverfladen og tænker, det ser sgu da meget godt ud. Ja, det er dejligt. Ja. Men det er jo de færreste af os, der rent faktisk kommer ned under vandet. Herunder også mig. Så jeg tog et dykkercertifikat.
0: For vi gør jo ikke noget halvt.
1: Nej, lige præcis. Nej, og så kom jeg ud og dykke i det danske farvand.
0: Ja.
1: Og det var ligesom den der oplevelse nede i det sydlige Nepal, har det jo været sådan et af de sådan vildeste sådan point of no return i mit liv over de seneste år. Det har simpelthen, det er noget af det mest deprimerende, jeg nogensinde har oplevet. Altså, det er meget, meget svært at beskrive, når man ikke har været dernede. Man kan jo se billederne af det, og det, elendigheden er jo til at tage og føle på, men stadigvæk at komme derned og være i det der tømte, den der tomme vandsøjle der, ikke også? Og se de her døde bunde, og det er ekstremt deprimerende. Og det er sådan, altså for mig var det sådan den endelige sådan erkendelse af, at hvor svært vi som mennesker har ved at sådan... Og sådan forstå os selv, forstå helhederne omkring os, og forstå os selv i de helheder, ikke også? Mm. Og det er havet jo slutresultatet af, ikke også? Fordi alle vores dårlige beslutninger på land, både de dårlige beslutninger, der foregår på dyrkningsfladen ude hos landbruget, men også de dårlige beslutninger, der foregår i forhold til, hvad man slipper ud fra kemifabrikker, eller for den sags skyld, lad skylle ud i toilet og brusenisser og så videre. Alle de dårlige beslutninger, det kan du se derude, ikke også? Mm. Og det er simpelthen så frygteligt, altså.
0: du sagde til mig i starten af sidste time, sådan, jamen du var rundet de 40, og der har været nogle, apropos de små næsten tandhjul op ved møllen her, altså nogle, de skal finde et nyt hak, ligesom at blive placeret i. Så det med at runde nogle hjørner, det med at stå et nyt sted i livet, ungerne er ved at være store, verden ser anderledes ud, du er begyndt at bruge briller, og så videre, og så videre. Altså, det hele, det ligesom, hvis man koger det ned til en marketerning, er der, hvad består det så af nu? Altså, hvad består Frank af nu i forhold til for 10 år siden?
1: Jamen, en meget større grad af realisme i forhold til den verden, jeg befinder mig i, og også hvordan jeg sådan anskuer den, sådan, altså verden, eller for den sags skyld, menneskehedens fremtid, ikke også? Og hvad hedder det... Og meget apropos, nu snakker vi om filmen Home, der bagefter, der jo ligesom alle andre naturfilm og så videre har behovet for at slutte på en high, så var det, er der jo mange, der har henvendt sig til mig på bagkant af de der havprogrammer, vi lavede, og sådan lidt undskyldende sagt, at de kun fik set de to første. Ja. Fordi alle forventede jo, at der kom et tredje, eller måske også et fjerde, hvor vi ligesom sådan... Ja. Hvor vi løste det, ikke også? Og fik engageret danskerne, og så videre, og så videre.
0: Og så klarer det jo
1: fordi
0: at være med
1: dig, sådan skal drejebogen jo være, hvis ikke hos mig, så der i hvert fald hos David Attenborough, ikke også? Og så skal det vel også være sådan hos mig. Men sådan var det jo ikke. Blandt andet, fordi vi ikke havde fået lov til at lave flere programmer, men fordi der jo heller ikke, der var ikke den afslutning der, ikke også? Og det er jo i virkeligheden, det er jo der, vi er lige nu. Ved det punktum, ikke også? Men det er jo ikke det endelige punktum. Og det, der jo sådan, altså bare er uomgængeligt med mig, det er jo, at jeg jo stadigvæk... Altså, jeg går ikke rundt og er ked af det. Det må man ikke gå og tro. Det skal ikke være nogen tvivl om, at jeg har ikke prøvet før at mærke det mit sind har været udsat for over de sidste par år, særligt sådan, altså, som er kulmineret omkring de her havprogrammer her, ikke også? Det er nyt for mig, og det har jeg skulle håndtere. Men jeg er stadigvæk et sådan, altså, det, altså jeg er et positivt menneske, det løber igennem mig, jeg bliver glad, når svalerne vender tilbage, jeg bliver glad, når ting spirer, jeg bliver glad, når det jeg bygger lykkes, jeg bliver glad, når min familie og jeg vil ligesom gøre noget sammen her, altså jeg bliver glad mange flere gange i løbet af en dag, end jeg bliver ked af det. Og den glæde giver mig også en stadig lyst til også at blande mig i den offentlige debat omkring, hvor vi skal hen som mennesker og som verden. Det tror jeg ikke vil ændre sig, men jeg kan godt se, at det, der kommer ud af mig, er mere kantet, end det har været tidligere. Og sådan bliver det også nødt til at være. Ja. Fordi jeg vil ikke tage gejsten fra folk, for den har jeg ikke selv mistet, så det vil være mærkeligt, ikke også? Men hold fast i det samme omkring netop at skabe de her forbindelser til vores landskab og til det praktiske i os, som jeg tror utrolig meget på, som sådan en helende ting, og selvfølgelig de relationer, der kommer ud af det, ikke?

0: Det var en lille fantasi over Greensleeves af Vaughan Williams med Academy of St. Martin in the Fields. Og her sidder vi og kigger ud over dit grønne område, Frank. Og om lidt så pakker vi teknikken sammen og drøner videre ud i landskabet. Har du sådan et ønske for fremtiden? Altså i forhold til det med håndens arbejde og...
1: Ja, altså hvis man skal vælge på hylderne over alt det, der er vigtigt, så tror jeg tror jo grundlæggende på, at vi bliver mere hele og lykkelige mennesker af at få kontakt til den praktiske del af vores liv, ikke også? Til det at bruge vores hænder, uanset til hvad det måtte være, nyttigt eller unyttigt, at bruge vores krop. Jeg tror, der i det ligger der en lærer, som går langt, langt ud over det at have ambition om, at der skal være flere håndværkere, men som simpelthen handler om den her, altså om at styrke vores fælles fortælling om, hvem vi er, som danskere, som mennesker. Og i det også muligheden for at løfte den her lidt haltende helhedsforståelse af, hvem vi er i vores omgivelser.
0: Mm. Ja. Og en connection til naturen i langt højere grad. Ja.
1: Absolut. Mm.
0: Vi har en lille gavestafet her i programmet, i sommerudgaven. Og i sidste uge, der var vi på Langeland, vi var på Bagenkop, eller i Bagenkop, hvor vi besøgte en operasanger, der hedder Andrea Pellegrini, som er flyttet derned og har købt to huse lige ved siden af hinanden, sat i sand og anlagt have. Og hun laver også noget med hænderne, du kan jo lige prøve at pakke op her. Og mens du pakker op, så kan du jo høre, hvad hun egentlig siger om den gave, du får nu.
1: Ja.
2: Han skal have den her kop. Jeg vil sige, det er en kaffekop.
0: Ja.
2: Altså, det er ikke sådan en værksteds stor spand kaffekop. Den er måske sådan lidt fin på den. Man kan sådan drikke en cappuccino i den her størrelsesmæssigt.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Men den er... der er nogle striber på hernede. Noget blåligt, sådan, der repræsenterer havet og grundvandet. Mm. Så er der sådan en brun stribe i midten, som er jord. Og en lidt mørkere brun stribe i toppen, som er sådan de forskellige jordlag. At den struktur, som koppen har hele vejen rundt, det er en indprægning fra Lego-plade.
0: Ah, der er så små huller hele vejen rundt, yes.
2: Ja, nemlig. Og så sådan umiddelbart mødet mellem natur og kultur. Fordi Lego, det er det, vi skaber som mennesker. Og jeg tænkte, at der måske var et eller andet med at bygge sig et godt liv, som den her kop kunne repræsentere, eller være et billede på, som jeg håber, han bliver glad for.
1: Dejligt.
0: Der fik du en kop, der repræsenterede lidt forskelligt.
1: Ja, meget, meget fint. Den er jo top aktuelt rent politisk, jo, hvor man med det nye regeringsgrundlag, hvor de jo vil i gang med at gøre noget for vores drikkevand. Måske.
0: Håber vi.
1: Lad os nu se.
0: Det håber vi. Vi håber, de holder ord i hvert fald. Ja. Nu skal jeg jo til Anders Agger her i løbet af til næste uges tid her og besøge ham.
1: Nemlig.
0: Har du en ting, du kunne tænke dig at give ham, jeg skal tage med?
1: Jeg tænker, Anders, han skal have en lille broccoliplante. Måske to, fordi en broccoli kommer der jo ikke meget ud af. Jo. Fordi Anders og jeg har et lille overlap i fotografer, så jeg har jo fulgt lidt med i, hvad Anders han går og laver, og ved jo, at han har været på orlov for at skrive. Tror måske, at han er på vej sådan lidt tilbage mod Danmarks Radio med nye projekter og så videre. Men jeg tænker, at det der orlov har sikkert været rigtig godt for ham i forhold til at tænke store tanker og så videre. Jeg tænker, sådan en broccoliplante kan måske sådan... Den kræver jo en eller anden grad af opmærksomhed og sådan jordbundenhed og sådan orientering mod der, hvor man bor og hvor broccoliplanten vokser. Så tænker jeg, det er sikkert sådan en god ting i en overgang.
0: Og ellers må han jo lige ringe til dig, hvis
1: han ikke forstår. Ja, det er det. Ah, men den skal bare have noget vand. Så skal resten gå af sig selv.
0: Ja. Se, du har bedt om, vi skal runde af med The Good, The Bad and The Ugly Suite af Morricone.
1: Ja. Ja, vi skulle ligesom have noget, der ikke kun var violiner, synes jeg.
0: Et mundharpe må vi også have.
1: Ja, men det er jo det. Det er jo altså Morricone er jo bare, eller var jo bare et fantastisk menneske, også med sådan en livskærlighed, som er forbilledelig jo, ikke også? Jeg kan jo virkelig godt lide de der gamle westernsfilm der i forhold til den der sådan råheden, der er over dem. Og jeg har det jo i virkeligheden også lidt sådan selv, at vi er jo sådan en ny tids pioner, ikke også, som jo her er flyttet ud i det her landskab, som har kørt sådan rimelig enstrengs jo de sidste generationer, ikke også. Vi har dyrket, og vi har fyldt stallene og så videre. Og nu drømmer jeg jo og håber og tror på, at der ligesom er en sådan ny bølge af pionerer på vej, der vil bosætte sig rundt omkring i de, på de nedlagte gårde og de faldefærdige rønner, hvis ellers de kan få lov til at låne penge til det. Så ja.
0: Og det skal synes lige have en slædehul med sig.
1: Ja, lige præcis, så de kan overtale bankdamen.
0: Ja, ja, ja,
1: men det er det. Ja, fordi det er jo det, der altså, det er jo virkelig apropos håbefuldt. Jo,
0: ja,
1: ikke også?
0: Det er det. Ja. Og man kan i hvert fald sige, at du har virkelig sat små spire rundt omkring hos befolkningen, fordi der er mange, der er vokset op med dig i fjernsynet.
1: Ja,
0: og de står måske nu skal til at købe hus og hvad ved jeg.
1: Og tænk, det er jo bare et kæmpe privilegie. Jeg har lavet det her så længe nu, at jeg begynder at opleve, at folk kontakter mig, fordi de er ved at få børn og er ved at etablere sig, og de vel og mærke har set de her programmer hele vejen igennem deres opvækst. Altså det er, ja, det er meget, meget stolt og glad for, at jeg har fået lov til.
0: Folk, så som måske vil noget lidt andet med livet end.
1: Mm. Nu end tager vi en generation mere. Der er nok af idéer herude i hvert fald. Så.
0: Tusind tak, Frank, fordi vi måtte komme forbi her på Kastanjegården.
1: Værsgo.

0: Og til tonerne af Morricones The Good, The Bad and The Ugly Suite med DR Symfoniorkestret og Christine Nonbo, så pakkede Søren og jeg teknikken sammen igen, og med tre broccolistængler i en urtepotte riger, ja, så trillede vi ud i sommerlandet. Vi optog udsendelsen den 8. juni, og hjælp til tilrettelæggelse får vi af Morten Kær, Nina Ørum er redaktør, og tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, vi glæder os allerede til næste søndag, hvor vi besøger journalist Anders Agger i hans sommerhus i Søndervig. Du kan finde os i DR Lyd. Hej så længe.
1: Der mangler ens retningslinjer for, hvad kommunerne skal gøre for at hjælpe sine borgere, hvis strømmen pludselig svigter eller internettet går i sort. Det mener Lone Loughlin, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed. For i dag, ja, der er det op til de enkelte kommuner selv at finde ud af, hvordan og hvor meget.
2: Vi venter på at få nogle klare retningslinjer fra regeringen, fordi selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er.
1: Myndighederne har udstukket retningslinjer til os borgere om, at vi skal kunne klare os selv derhjemme i 3 døgn. Men hvordan kommunerne skal hjælpe os, ja, det er der ikke kommet planer for. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvad de kan gøre i en krisesituation. Men hun mener ikke, at det bør være statslige retningslinjer.
3: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpe stor forskel på Fanø og på København.
1: Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, når der er mange mennesker på stranden. Så det lyder opfordringen nu fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk fra forældrene, skriver fonden i en pressemeddelelse. Og det kender Torben Redder alt til, da han har haft 20 års erfaring som kystlivredder.
4: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
1: Ja, derfor har han også et godt råd til forældrene.
5: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder Slip ikke børnene af syne.
1: Trygfondens livredder er til stede på 34 strande og havnebade den her sommer, og de vil være det indtil den 19. august. De voldsomme varmegrader i Frankrig får nu indflydelse på dagens Tour de France-etappe. Den er nemlig blevet forkortet med 30 km. Det franske DMI har meldt såkaldt rød alarm i Massif Central, hvor etappen skal køre. Så det betyder over 34 grader. Men det stopper ikke den danske rytter Mads Pedersen. Han har nemlig erklæret, at han i dag går efter sin anden etappesejr. Det fortæller vores cykelkommentator i Frankrig, Emil Schøning.
6: Altså, han bor jo i Monaco, så han må være vant til varmen, og Mads Pedersen, han kan godt lide, når det bliver hårdt og brutalt, og nu bliver den jo kortere, den her etape. Det kunne godt være en lille ulempe for ham, men til gengæld så har han et helt hold sat op omkring sig, og hvis han er opsat på at vinde, jamen, så plejer han som regel at ramme det her udbrud.
1: Ja, om det lykkes for Mads Pedersen, det kan du følge med i turen på P4 lige efter radiovisen kl. 15. En del sol de fleste steder, men mod vest, der bliver det mere skyet. Og i eftermiddag enkelte byer med risiko for torden, der over den østlige del af landet kan blive kraftig med skybrud, hagl eller vindstød. Mellem 19 og 28 grader.
7: P2.
8: Velkommen til Spørg om alt, DR's brevkasse om klassisk musik.
7: Det er også, du skal skrive til, hvis du har et spørgsmål om klassisk musik, og så gør vi alt, hvad vi kan for at finde svaret.
8: Og vi skal rundt om mange interessante emner i dag. For eksempel, hvem der egentlig opfandt symfonien, og hvordan udtalte Mozart de latinske ord, som man skal synge i hans kirkemusik. Og hvad hedder det instrument, der ligner et dukkeklaver, men har en lang slange til at puste i?
7: Alt det og meget mere får du svar på her i løbet af den næste times tid. Dine brevkassebestyrere er også Jens Cornelius og Anne Termansen.

0: Det var musik af Beethoven, anden sats fra hans 8. symfoni, spillet af Berlinerfilharmonikerne og dirigenten Simon Rattle. Og jeg blev da lagt nogle spor ud for dagens udsendelse, for vi vender både tilbage til Beethoven og til Berlinerfilharmonikerne. Hvad er det, der gør, at det orkester lyder så godt? Det er et af dagens spørgsmål. Men nu tager vi fat i den ledetråd, som hedder symfoni. Og det er et spørgsmål fra Anne-Kristine Fetters i Vordingborg, som skriver, kan man sige, at Beethoven var en slags grundlægger af den symfoniske opbygning, vi har i dag, med 3-4 satser, hvor anden sats altid er en langsom adagio, og finalen gerne en hurtig allegro. Eller er det at overdrive?
1: Altså, Anne-Kristine, vi vil nok sige, det er at stramme den lidt og sige det. Altså, Beethoven har haft stor betydning for symfoniens opbygning og udtryk. Han sprængte rammerne for, hvor lange symfonier og symfonisatser kunne være, og hvor dramatisk et udtryk de kunne have. Men det er faktisk en anden komponist, som man som regel tilskriver æren af at være symfoniens fader. Det er nemlig den østrigske komponist Joseph Haydn. Han levede fra 1732 til 1809 og blev altså ret gammel på den tid, og skrev mere end 100 symfonier. De første symfonier, han skrev, var mindre sådan 60-satsede værker med en hurtig sats, en langsom sats og en hurtig sats igen. Og sådan havde symfonier lyttet lige siden barokken, men Haydn er med til at introducere den her firsatsede form, hvor man kiler en sats ind mellem den langsomme sats og den sidste hurtige sats. Og så altså ender med den symfoniopbygning, som de fleste komponister har brugt lige siden. Og det er altså en opbygning, der hedder en relativt hurtig sats, en langsom lyrisk adagio-agtig sats, en dansant tredje sats, en minuet, og så en rigtig flot hurtig finalesats. Og den her nye sats, som opstod i Haydns tid, den gav komponisterne mulighed for at lave sådan en ny musikalsk karakter, tilføje det til symfonien. Og den var med til at bryde den her hurtig, langsom, hurtig model, som man måske godt kunne anse for at være lidt kedelig og lidt forudsigelig. Altså, den tredje sats gav mulighed for sådan lidt mere stof, anderledes stof, en anden taktart, sådan en dansant taktart at arbejde med. Og det mente man simpelthen gjorde symfonien mere varieret og mere spændende at lytte til.
0: Og den her model med fire satser begynder Haydn at bruge omkring 1760'erne. Og fordi han var så produktiv, som han var, så fik han virkelig cementeret den her nye form for symfoni med fire satser. Han demonstrerede det, som sagt, i virkelig mange værker. Så Haydn lever op til titlen om at være symfoniens fader. Hvis han skal have, nogen skal have et diplom, så er det Haydn. Der var særlige omstændigheder omkring Haydn, der gødede jorden for, at symfonierne kunne vokse på den her måde, og symfonierne fik en ny status, og også begyndte at blive opfattet som særligt betydningsfulde kunstværker.
1: Ja, kunstværker i egen ret.
0: Simpelthen, fordi tidligere var en symfoni et ganske kort værk, som man brugte typisk som forspil til en opera eller et oratorium. De kunne vare 5 minutter. Det var det. Så det var ikke noget, man tillagde særlig stor værdi. Men det ændrer sig, når Haydn kommer til at folde hele den her genre ud. Og så var der det, at de rige og berømte mennesker på det her tidspunkt, adelen, som betalte for musikken, de fik mere og mere fidus til den symfoniske lyd og den symfoniske form. Blandt andet, fordi det var mere fleksibel form for musik end en opera, som krævede et meget stort apparat omkring sig. Det krævede, man havde en teatersal og sanger, der kom rejsende osv. Hvis man havde sit eget orkester, og det havde de her rige mennesker, så var det mere fleksibelt at opføre symfonier. Og en sidste brik i forhold til, at det er Haydn, man kalder symfoniens fader, det var, at han var altså heldig, hvad angik sine forhold. I 1761 blev Haydn ansat som kapelmester hos en fyrstefamilie, som hedder Esterházy. Og den stilling havde han i 30 år. Og Esterházy-familien, de elskede musik, og de gav Haydn en fast, vellønnet stilling. Ganske vist, så var han holdt som sådan en slags musikslave på slottet, hvor han ikke havde ret mange frie rettigheder. Men kunstnerisk set, så havde han stor frihed. Så de her personlige omstændigheder gjorde, at han kunne eksperimentere med musikken, med formen og indholdet, og udvikle den her nye form for symfonier. Haydn sagde senere, jeg arbejdede isoleret, og derfor kunne jeg ikke undgå at blive original. Det var meget smuk betragtning. Lad os nu høre en sats af Haydn, en tredje sats, en minuet, den her nye satstype, som kommer med og er med til at gøre symfonierne større og længere.

0: Tredje sats fra Haydns symfoni nummer 56 hørte du her med Heidelberg-symfonikerne, der blev dirigeret af Thomas Fey. Det næste spørgsmål er fra Margit Andersson, der skriver, hvordan udtales ordet requiem? Udtales det requiem eller requiem? Og hvordan vil Mozart have udtalt ordet?
1: Det er et spændende spørgsmål, og noget, vi ikke har taget fat i før her i Spørgmalt. Jeg tror aldrig, vi har snakket så meget med udtale i virkeligheden.

0: Vi har kastet os over det her. Jeg synes, det er spændende stof. Ordet requiem, det er et latinsk ord, og i musikkens verden kender man det fra katolsk kirkemusik, hvor latin er den sproglige ryggrad. Et requiem, det er i den katolske kirke en messe for de døde. Og på dansk staver man ordet med KV, altså requiem, R-E-K-V-I-E-M. Men i den danske ordbog, der står der en bemærkning om, at det er meget udbredt på dansk at stave det med Q-U i stedet for KV. For det gør man på latin, og det er altså smittet af på dansk. Og det skyldes, at et requiem, det kan være et navneord for sådan en dødsmesse. Det kan også være musikken til en dødsmesse. Og hvis nu man synger den latinske tekst, så staver man også ordet på latin med Q. Det vil sige, at går man til koncert og hører for eksempel Mozarts requiem, så står der requiem med Q i programmet, fordi det er det, der står i sangteksten og i titlen.
1: Og at stave requiem med KV svarer til den danske udtale, som vi bruger sådan i daglig tale i Danmark, altså som vi gør lige nu, mens vi taler om emnet, vi siger requiem. Men på andre sprog, der har man andre traditioner for at udtale latinske ord. Og vi har talt med en ekspert på området, Rolf Tønshoff. Han er organist og kantor i den katolske domkirke i Danmark, der ligger i det indre København. Sankt Ansgar Kirke hedder den. Og Rolf har været korleder i domkirken siden 1980, og han ved alt, ikke bare om katolsk kirkemusik og liturgi. Han er også en meget sprogkyndig mand, og han forklarer os, at den danske udtale af requiem er noget, man har til fælles med andre germanske sprog. Hvorimod man i Italien for eksempel vil udtale ordet med rulle er og så det her QU. Altså skal jeg prøve at give det et skud? Requiem.
0: Ej, hvor smukt. Flot. Det kunne jeg ikke gøre efter.
1: Så jeg tror også kun, det er ikke sket før, det sker heller ikke siden. Men altså, den her italienske udtale bruger man faktisk i kirken i København, når Rolf Tønshoff leder musikken i den katolske domkirke der. Og det gør man simpelthen for at komme lidt tættere på det oprindelige latinske sprog. Rolf siger, altså man ved ikke med sikkerhed, hvordan latin blev udtalt i det gamle Rom. I dag er det et skriftsprog, men han fortæller altså, at man mener, at noget af den latinske udtale er gået videre til moderne italiensk. Mm. Og derfor kan man sige, at det har højere status at bruge den italienske udtale af latin. Og når vi i domkirken synger, siger Rolf, så bruger vi en slags spaghetti-latin. Vi kunne sagtens synge med flade danske ager, siger han, men vi synger med flotte, runde ager, og vi ruller på ageret og synger requiem med den latinske QU-udtale. Og samme italienske udtale bruger man altså også i de engelsktalende lande.
0: Men det gjorde man altså ikke på Mozarts tid i Wien, siger Rolf. Der har koret ikke udtalt ordet på den måde. For sproget i Wien, det er jo tysk, og den tyske tradition for latinudtale, den er meget markant og anderledes. Der siger man requiem med KV, ligesom på dansk, og der er mange andre lyde, der bliver udtalt anderledes. For eksempel bogstavet C, det udtaler man, hvis man er tysker, som TS, mens man på italiensk inspireret latin ville sige TJ-lyden. Så Rolf svarer på dit spørgsmål, Margit, at på Mozarts tid i Wien, der har koret sunget latin med tysk udtale, så de har altså sagt requiem med en tydelig KV-lyd. Vi har lyttet på forskellige indspilninger af Mozarts requiem, og vi har fundet en tysk indspilning fra det katolske Bayern, hvor der bliver sunget med tysk udtale af den latinske tekst. Det vil sige, at der bliver sagt requiem, og når koret beder om, at det evige lys må skinne, lux perpetua luceat, så siger de luceat i stedet for luceat, som ville være mere italiensk. Sådan gør man, hvis man har tysk som modersmål, og det havde Mozart.

0: Sådan begynder et af de bedste stykker musik, der er skrevet i verdenshistorien, nemlig Mozarts Requiem, sunget her af Bayerns Radiokor. Og Bayerns Radiokor er fra München og bruger tysk udtale af de latinske ord, så de siger Requiem og ikke med quiem-lyd, og de siger Luzeat, som man gør i Tyskland. Sopranen var Nuria Rial, og dirigenten var Alexander Liebreich.
1: Hvis du har et spørgsmål om klassisk musik, det kan være altså hvad som helst som udtale her, det kan være om musikken, om komponister, om musikere, så skriv endelig til os på vores mailadresse mail@dr.dk. Og det har Ebbe Madsen fra Odense gjort. Ebbe, du skriver til os, jeg er en inkarneret koncertgænger og har overværet klassiske koncerter mange steder, lige fra Odense Symfoniorkester til Berliner Philharmonikerne og Wiener Philharmonikerne. Da jeg bor i Odense, er det selvfølgelig mest Odense Symfoniorkester, jeg lytter til, og dem er jeg godt tilfreds med. Men jeg har tænkt over, hvad forskellen er på for eksempel de tre nævnte orkestre. Da jeg ikke har nogen musikalsk baggrund, er jeg en amatørlytter med andre ord. Jeg tror ikke, jeg vil kunne høre forskel på de tre orkestre. Så har I en forklaring på forskellen, og vil I kunne høre forskel?
0: Først vil jeg lige sige, at det er stærkt, at du bakker op om de der eget orkestre i Odense. Der er 5 landsdelsorkestre i Danmark. De fortjener virkelig fuld opbakning. Gå til deres koncerter, køb deres billetter. De sørger for, at klassisk orkestermusik kan opleves i hele Danmark. Så hatten af for det. Og Odense Symfoniorkester er med god grund et velrenommeret orkester, der også er kendt langt uden for Danmarks grænser, fordi de har lavet mange fremragende indspilninger, blandt andet Mozart og Carl Nielsen og alt muligt andet. Men der findes symfoniorkester, der er endnu mere berømte, og det er for eksempel de 2 orkester, du nævner, Ebbe, Berliner Philharmonikerne og Wiener Philharmonikerne. 2 orkester, som altid kommer på tale, når man diskuterer, hvilket orkester, der er verdens bedste. Og hvad er det så, som afgør, om man befinder sig deroppe i toppen af verdensligaen? Det vil vi gerne prøve at afdække. Det drejer sig blandt andet om noget så konkret som penge. Berliner Philharmonikerne og Wiener Philharmonikerne har mange penge i kassen. De har råd til at engagere dirigenter og solister og musikere fra det allerøverste lag af verdenseliten. Det er dyrt. Og hvis der er en ledig plads i Berliner Philharmonikerne, et job ledigt, så kommer der ansøgninger fra hele kloden. Der findes nok ikke den musiker i verden, som ikke drømmer om at blive medlem af Berliner Philharmonikerne. Og den her forsamling af topmusikere, det hæver bare orkestrets niveau og også orkestrets status, og det betyder, at de her orkestre helt i toppen, de er sådan selvforstærkende, kan man sige. De kan blive ved med at tiltrække verdens bedste og mest ambitiøse musikere.
1: Og der er altså mange af de her forskelle på orkestre, der bunder i økonomi simpelthen, som du også var inde på, Jens. Altså Berliner Philharmonikerne og Wiener Philharmonikerne består af mange flere musikere end et normalt symfoniorkester. De er faktisk dobbelt så mange musikere, som man for eksempel er i Odense Symfoniorkester. Mm-hmm. Og det betyder ikke, at der er dobbelt så mange på scenen ved koncerterne i Berlin og i Wien, men når musikken kræver det, så kan de her store orkester i Berlin og Wien simpelthen danne et større orkester og mere prangende ensemble. Og så kan de altså også lave hyppigere udskiftninger på pladserne, altså musikerne får mere hviletid, og de slides mindre, og det gør altså også en stor forskel. Berliner Philharmonikerne og Wiener Philharmonikerne har desuden hjemme i nogle af verdens bedste koncertsale med altså sådan exceptionelt god akustik. Philharmonien i Berlin, som er bygget i 60'erne, og så den gyldne sal i Wien, hvor Wiener Philharmonikerne spiller. Det er altså koncertsale, der også bidrager til det resultat, som man hører, når orkestrene spiller. Det forstærker også deres niveau og oplevelsen af, at det er virkelig gode symfoniorkestre.
0: Hvordan lyder de her orkestre så? Man kan sige, at alle orkestre har deres egen klang, deres egen musikalske personlighed. Men nogle orkestre lyder mere som en enhed, end andre orkestre gør. Og det gælder for eksempel Berliner Philharmonikerne og Wiener Philharmonikerne. Jeg har gennem årene hørt koncerter med begge orkestre. Det glemmer jeg aldrig. Jeg kan skrive under på, at det er superorkestre, som har et helt utroligt sammenspil på alle ledere og kanter. Fra første til bagerste pult og på tværs af alle instrumentgrupperne, der skaber musikerne sammen en klangrigdom, som er helt vild. Jeg har oplevet, at det er som om lyden stiger fra orkestret op og hænger som sådan gylden sky op i luften inde i koncertsalen. Det er en meget mærkelig sanseoplevelse at høre noget, som klinger så godt. Og så har orkestrenes dynamik. Dynamikken er enorm, fra det mest silkebløde til det allermest kraftige. Og så det her overskud, det kan så bruges til at dirigenten kan forme musikken fuldstændig, som det skal være. Man kan sammenligne det lidt med måske en væddeløbshest, eller sådan en ekstrem Formel 1 racerbil. Den er vildere, og den er sådan hysterisk livlig. Men hvis man kan styre de her kræfter, så kan man altså opnå noget helt spektakulært.
1: Wiener Philharmonikerne og Berliner Philharmonikerne spiller vi jo ofte her på P2, så vi synes, at vi vil kvittere med det her spørgsmål ved at lytte til Odense Symfoniorkester. Her kommer en sats fra en af deres nyeste indspillinger, hvor de spiller Carl Nielsens stemningsfulde orkesterstykke Sagadrøm.

0: var Odense Symfoniorkester, som spillede en af deres roste indspilninger med musik af Carl Nielsen. Og det her stykke hedder Saga Drøm. Meget smukt stykke musik, dirigeret af Andreas Delfs. Næste spørgsmål kommer fra Per Bæk Larsen i Frederikshavn. Og Per har et spørgsmål, der tager udgangspunkt i komponisten Diabelli, der levede på Beethovens tid. Han fik en lang række af tidens komponister til at skrive en variation over en melodi, han selv havde lavet. Sådan en hyggelig lille musikleg. Og Diabelli fik mange svar. Og det mest utrolige svar kom fra kollegaen Beethoven, for på baggrund af Diabellis lille melodi, så skrev Beethoven sit livs mest omfattende klaverværk. 33 variationer over melodien. Et visionært og overvældende og ret mærkeligt stykke musik, der varer næsten en time. Det er det, man kalder Beethovens Diabelli-variationer. Men så er det, Per spørger, hvad med de øvrige bidrag? Der var ca. 50 komponister, som svarede på opfordringen, blandt andre Schubert, Czerny, Hummel og den 11-årige komponist Franz Liszt. Findes der indspilninger af dem, eller vælger pianister at koncentrere sig om Beethovens mesterstykke?
1: Oha, Per. Vi kan godt love dig for, at det kriblede i vores detektivfingre, da vi læste dit spørgsmål. Og inden vi går videre med at forklare, hvad vi har fundet ud af om denne her sag, så skal vi altså lige høre det her lille stykke på 50 sekunder, det hele udspringer af en lille vals, som altså blev skrevet af den østrigske komponist Anton Diabelli.

0: Ja, sådan lyder den lille vals, som Diabelli sendte rundt til komponister i Wien. Her var det Rudolf Buchbinder, der spillede. Og det var sådan med Diabelli, at han var ikke bare komponist, han var også forlagsdirektør, så han havde nogle kommercielle hensigter, da han inviterede de her komponister i Wien til at skrive stykker over hans lille vals. Diabelli fik en masse respons på sin henvendelse. 51 komponister svarede, og musikken den udkom altså i to bind. Men i dag er det Beethovens kæmpeværk, der er det eneste fra det her projekt, man egentlig i realiteten hører. Og det er der egentlig en ret banal grund til, nemlig at alle de andre stykker, de udgør ikke en sammenhæng. Det er i bund og grund bare en lang række små individuelle stykker, skrevet af 50 forskellige komponister, og stykkerne er ordnet i alfabetisk rækkefølge, og der er ingen særlige musikalske plan, udover at Diabelli gerne vil have så mange komponister repræsenteret som overhovedet muligt. Så Diabellis projekt førte altså ikke til andre store værker end Beethovens Diabelli-variationer. Og Beethoven, han gik jo virkelig langt over stregen med det her projekt. Det er sådan typisk Beethoven, altså sådan, får en lille opgave, leverer et kæmpe værk. Og da Beethovens Diabelli-variationer blev udgivet, der blev de altså også regnet for at være sådan et vanvittigt værk på en eller anden måde, og regnet for at være totalt uspillelige, og de blev først opført flere årtier senere.
1: Det er selvfølgelig mægtigt interessant det her med, at Diabelli fik så mange komponister til at deltage i den her lille julelej, og man kan betragte den her store samling af stykker som sådan et katalog over alt, hvad der kunne krybe og gå af komponister i Wien på det tidspunkt. Men når alt kommer til alt, så er der altså så godt som ingen pianister, der spiller de andre variationer, dem som ikke er af Beethoven, og slet ikke spiller dem i sammenhæng. Det her spændende projekt, det er bare ikke ret velegnet som koncertmusik. Når man har hørt 8, 10, 12 stykker af dem, så har man fået nok. Man behøver ikke høre 50 små individuelle stykker. Men det faktisk lykkedes os at finde en enkelt indspilning af hele baduljen. Den er lavet i 1973 af Rudolf Buchbinder, det var ham, der spillede lige før. Han indspillede først Beethovens storværk, og så variationerne af de 50 andre komponister. Og vi skal da høre en lille buket fra det album. Den første variation, vi hører, den er skrevet af Mozarts søn, Franz Xaver Mozart. Han havde en fin karriere som komponist i Wien. Bagefter kommer der stykker af Hummel og Ignaz Moscheles, og til sidst en stormfuld variation, som er skrevet af det 11-årige klavergeni Franz Liszt. Altså fire ud af de 50 komponister, som deltog ud over Beethoven.

0: Det var musik af en 11-årig dreng, nemlig Franz Liszt, som var tidlig ude med karrieren, og skrev den her variation over den lille vals af Diabelli, spillet her af Rudolf Buchbinder, som også spillede nogle andre variationer. Først Franz Xaver Mozart, så Hummel, så Moscheles og til sidst Liszt.
1: Men jeg ved ikke, hvorfor vi griner det her Liszt. Det er bare sådan, det er, på en eller anden måde er det bare sådan også typisk Liszt-agtigt. Sådan meget vildt og stormfuldt.
0: Meget vildt. Jeg synes, det var en kreativ variation. Han forvandler den lille melodi i dur til et dramatisk stykke i mol.
1: Ja.
0: Det er da godt tænkt, der er sådan en knæk der. Mm. Rudolf Buchbinder, han har indspillet hele det her projekt med Diabellis vals og de 50 komponisters svar. Og så har han også, tror jeg, optrådt flere gange med Beethovens Diabelli-variationer, flere gange end nogen anden pianist på jorden. Og da han efter egen optælling havde gjort det 100 gange, så ville han sætte et monument over sin egen præstation, så ligesom Diabelli gjorde dengang, så kontaktede Rudolf Buchbinder en række komponister og bad dem skrive en ny variation hver. Og resultatet kan man høre på et album, han udgav i 2020, som hedder The Diabelli Project. Her får man først hele Beethovens kæmpeværk, og så nogle nye variationer, som Buchbinder havde bestilt. Og vi skal da have en enkelt af dem, sådan en moderne, dekonstruerede ting af franskmanden Philippe Manoury. Han kalder det her stykke for 200 år senere.

0: Ja, det var en moderne Diabelli-variation, komponeret af Philippe Manoury og spillet af Rudolf Buchbinder. Diabelli-variationerne, det er sådan en idé, som åbenbart ikke er opbrugt helt endnu. Efter 200 år, så kan der stadig vrides mere ud af den lille vals der. Nu skal vi til sidste spørgsmål i dag. Det er Lisbeth Mør Dajo, som skriver til os. Jeg var for nogle måneder siden til en jazzkoncert. Rigtig god. Der optrådte et for mig nyt instrument. Det lignede et lille dukkeklaver, som man kunne få, da jeg var barn. Måske 30 cm langt, men der var en slange, som musikeren pustede i, og så trykkede på tangenterne samtidig. Det gav nogle dejlige, klare toner. Og hvad var det for et instrument, spørger Lisbeth så?
1: Det er altså en ret herlig og også meget rammende beskrivelse, du har af instrumentet, Lisbeth, og ud fra din gode forklaring, så er vi ret sikre på, at det er en melodika, du har hørt til koncerten. Det er nemlig lige præcis sådan et miniklaver, man holder i hånden, og så blæser man enten gennem et mundstykke eller gennem en slange, sådan som du så det til den koncert, du var til. Og lyden, der kommer ud, minder ret meget om en harmonika-lyd. Det er ikke et voldsomt udbredt instrument, en melodika. Man kan høre den indimellem i jazz og folkemusik og popmusik, og så bruges den også ret tit til musikundervisning af børn, og det gør det simpelthen, fordi det er et lille instrument, der er let at håndtere. Det er let at få en lyd ud af, og det kan spille akkorder. Man kan spille flere toner på samme tid, så den lader plastik, så den altså ikke er så dyr at producere. Og Jens, du har faktisk taget en melodika med i studiet i dag, så vi lige kan høre, hvordan sådan en lyder.
0: Ja, og den ligner fuldstændig den beskrivelse, du kom med, 30 cm lang, og så ligner det et lille klaver, og så er der et mundstykke. Og så kan man ellers bare ligesom spille klaver, mens man puster. Og man kan spille akkorder, altså flere toner samtidig. Det er faktisk ret alsidigt. Man kan putte det i en rygsæk og tage med på lejretur, eller hvor man nu gerne ville have haft et klaver. Og så kan man altså komme ret langt med sådan en melodika.
1: Mm. Og melodikaen, som vi kender den i dag, og sådan en, som du står med der, Jens, den stammer fra slutningen af 1950'erne, hvor det tyske instrumentfirma Hohner begyndte at masseproducere melodikaer. Men man har faktisk kendskab til instrumentbyggere, der allerede i 1800-tallet arbejdede på konstruktioner, der minder meget om melodikaen, altså sådan et lille klaviatur og så en anden form for blæsemekanisme. Men det er altså tyske Hohner, der sætter instrumentet i masseproduktion der i 50'erne, med det formål for øje, at det skulle bruges i musikundervisning.
0: Men professionelle musikere synes også, at det her lille instrument havde nogle muligheder, og i mange år så har Hohner produceret melodikaer sådan til professionel brug. Og vi skal da nævne, at den meget seriøse amerikanske komponist Steve Reich i 1966 skrev et langt værk for melodika, og det hedder i øvrigt melodika, så man ligesom varedeklareret det stykke. Nu skal vi høre en musiker, som holdt meget fast i melodikaen i sin karriere inden for en helt anden genre. Det var en mand, som hed Augustus Pablo. Han var fra Jamaica, og i 70'erne begyndte han at bruge melodikaen i sin reggae-musik. Han blev så kendt for det, at han blev døbt melodika-kongen, The Melodica King. Og nu skal vi høre en af hans gamle reggae-melodika-plader fra 70'erne.

0: Musik med melodikaen helt i front. Det her, det var melodika kongen Augustus Pablo, der her spillede Too Late, en optagelse fra 1973. Og i dag kan man altså stadig løbe ind i melodikaen i popmusik, i folkemusik og i jazz, som vi også tidligere nævnte. Og hvis man har børn eller børnebørn, så vil man måske også kende melodikalyden fra temaet til animationsserien om hunden Bluey, som findes på mange forskellige streamingtjenester herunder DRTV. Vi skal have trukket en vinder af Spørg om alt-koppen i denne her uge. Det er jo blandt jer, der har fået et spørgsmål med i programmet i dag. Og den, der vinder Spørg om alt-koppen, som jo altså ikke kan købes i butikkerne, men som kun kan vindes her i programmet, det er Ebbe Madsen. Det var dig, der stillede det her spørgsmål med, om man kunne høre forskel på symfoniorkestre. Vi får sendt en Spørg om alt-kop afsted til dig.
1: Lutter gode spørgsmål for jer, og de gode spørgsmål står i kø for at komme med i de næste udsendelser, vi glæder os til at lave. Der er Spørg om alt hver eneste uge. Så send os endelig dine spørgsmål. Adressen, du skriver til, hedder mailomalt@dr.dk. Og efter det, så er der kun at sige tak for i dag fra Anne Termansen og Jens Cornelius.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Der mangler en national plan for, hvad kommunerne skal gøre, hvis strømmen går eller internettet forsvinder. Det mener kommunerne, og derfor har nogle af dem taget sagen i egen hånd.
1: Vi er jo afhængige af strømmen på alle områder faktisk, så det ville da være vigtigt at vide, hvor vi skulle leve hen, for ligesom at sige, hvor fanden kan vi få noget information,
0: siger en borger i Kalundborg. Der er kommet meget mere babygråd på hospitalernes fødegange. For tredje år i træk, ja, der føder danske kvinder flere og flere børn, noget som de kæmper med i andre lande.
2: Det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Der er dog alligevel et men. Hør hvorfor lige om lidt. Hvis du skal bruge søndagen ved stranden og har børn med, så husk lige at holde øje med dem. Det lyder simpelt, men det sker alt for tit, at forældrene alligevel glemmer det, siger livredderne.
3: Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre.
4: Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Ja, vi har holdt øje med dagens vigtigste nyheder og serverer dem for dig i det næste kvarter. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis strømmen pludselig går og mobilnetværket ryger, ja, så skal du altid være klar over, hvor du kan gå hen, hvis du har brug for akut hjælp. Det mener kommunerne og politiet, men i dag der er der ikke fælles retningslinjer fra staten på det område. Og det går ikke, mener Lone Loklind, der er formand for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed i Kommunernes Landsforening.
5: Vi kunne godt i det hele taget bruge noget lidt klare tilsagn fra regeringen om, hvad det er, vi som kommuner skal stå for. Hvad for et serviceniveau, og hvad det egentlig er, vi skal gøre i tilfælde af en krise.
0: Hun efterlyser blandt andet retningslinjer for, hvor mange steder der skal være, hvor folk kan søge information i tilfælde af et nedbrud, og hvor tæt de her informationspunkter så skal ligge på hinanden.
5: Hvor tæt skal man have til sådan et sted? Hvad er nærhed, og hvad er ikke nærhed? Skal de kunne serviceres med mennesker, eller skal det bare være et sted, man kommunikerer med tavler eller noget andet? Ikke? Jeg synes, der er brug for at komme lidt længere ned i substansen.
0: Ja, den her mangel på retningslinjer har fået flere kommuner og politikreds til at tage sagen i egen hånd. De har lavet planer for, hvordan de giver os information, hvis krisen rammer. I Kalundborg Kommune for eksempel, der har de udpeget 31 steder, hvor folk kan søge hen, hvis det hele pludselig går i sort.
6: Vi har jo prøvet at finde nogle steder i kommunen, hvor det er et sted, man normalt ville gå hen, sådan intuitivt.
7: Kalundborgs borgmester Martin Dam fra Venstre viser et af kommunens informationspunkter frem.
6: Og det er her i Kalundborg ved biblioteket.
7: Et sted, man kan møde op, hvis strømmen, vandet eller netværket svigter.
6: Det kan både være skriftlig information om, hvordan man skal forholde sig, og det kan også være, at vi vil bemande dem afhængig af, hvor kritisk en situation
7: det
6: er.
7: Det oplevede de på Sejerø tilbage i maj, hvor øen var uden strøm i over et halvt døgn.
6: Så der fik vi simpelthen testet de her informationspunkter, og vi havde en mand nede at stå nede ved brusen med en walkie-talkie, og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der osv., så kunne vi få information frem på den måde.
7: Men budskabet om de 31 informationspunkter er ikke nået ud til alle i kommunen.
8: Hvis nu strømmen går, ved du så, hvor du kan gå hen?
9: Nej. Og jeg er ikke stolt af at svare på den måde, men jeg har faktisk ikke sat mig ind i det.
10: Altså, ærligt, det ved man faktisk ikke. Jeg har ikke så godt styr på det, for at være helt ærlig. Men det ved jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig.
1: Nej, og ikke hørt om det. Så det vil blive en overraskelse for mig, hvor jeg skulle leve hen. Så det kan jeg ikke svare dig på.
7: Her var det Conny Noob, Aus Imad Abu Varat og Per Funk. Men borgmester Martin Dam forventer heller ikke, at alle kender kommunens beredskabsplan.
6: Det, der er jo det vigtigste, det er, at lokalbefolkningen ved det, eller tilstrækkeligt mange ved det. Sådan, så dem, der ikke ved det, de går ind og spørger naboen eller nogen andre, så siger de, det er derovre.
0: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech Nielsen, vil nu mødes med Kommunernes Landsforening og diskutere, hvordan opgaven kan løses bedst muligt. Men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
11: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpe stor forskel på Fanø og på København.
0: Og det var Sofie Skødt, der havde set på den sag. Storken er blevet flittigere med babyleveringer. Danske kvinder har nemlig født 2.400 flere af dem sidste år i forhold til 2024. Og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Den er nu op på 1,5 baby per kvinde i gennemsnit. Fødselsraten er altså et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har vendt udviklingen med faldende fødselsrater, som mange andre europæiske lande ellers slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jakobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Politikerne har da også gennem tiden været flittige med at efterlyse, at vi føder flere børn. Blandt andet med argumenter om, at det er nødvendigt for at opretholde befolkningstallet, og fordi det kan blive rigtig dyrt, at der er flere ældre end unge i befolkningen.
12: Vi skal have nogle flere børn. Der fødes i dag kun 1,5 barn per kvinde i Danmark. Og det er jo langt fra de 2,1, der skal til, hvis vi skal opretholde befolkningstallet.
13: Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer 2, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en lille søster.
0: Ja, lød det her fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og så statsminister Mette Frederiksen, da de tidligere har talt om det her emne. Og som vi hørte her til sidst, ja, så blev det i slutningen af 2024 gratis at få fertilitetsbehandling for barn nummer 2. Og det kan mærkes i fødselsraterne, hvor godt hver femte barn født i dag er med hjælp fra netop fertilitetsbehandling. Mille Christensen og Niels Handberg fra Hvidovre ved København har for nylig fået deres andet barn gennem fertilitetsbehandling, og de forstår godt sammenhængen mellem den hjælp og så, at der bliver født flere børn.
14: Altså hvis man får lysten, så er det i hvert fald mere tilgængeligt, ikke?
10: Især dem, som netop også måske er lidt ældre, jamen er det økonomiske aspekt ind i det, så vil man bare sige, at okay, både det koster penge, det er kompliceret, det tager tid, det kræver meget energi, og det at have det økonomiske aspekt oven i det, det gør bare, at det bliver lidt fjernet, så er det, så er det klart, det er noget, hvor jamen, så er der en bare hjem mindre.
0: I det nye regeringsgrundlag, der står der, at man vil afskaffe loftet over gratis fertilitetsbehandling, så man kan få hjælp til et ubegrænset antal børn. Men børnetræerne vokser ikke ind i himlen, og fertilitetsbehandling i sig selv er ikke nok til, at danske kvinder får de her i gennemsnit 2,1 børn, som politikerne drømmer om. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
2: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Sundheds- og Kirkeministeriet, men det er ikke lykkedes. Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere og Trump-støtter er død. Det er senator Lindsey Graham fra South Carolina, der pludselig er død efter kort tid sygdom. Han blev 71 år gammel. Lindsey Graham var oprindeligt kritisk over for Donald Trump, men han skiftede mening og blev gradvist en af Trumps mest loyale støtter, efter at Trump vandt præsidentvalget første gang i 2017. Lindsey Graham har blandt andet forsvaret Donald Trumps pres på resten af NATO.
15: How many of you believe NATO would be contributing this much money if it weren't for Trump?
0: Hvor mange af jer tror, at NATO ville øge budgetterne med så mange penge, hvis det ikke var for Trump, lød det her fra Lindsey Graham om europæerne i NATO. Og da han i juni fik vælgerne støtte til at stille op igen, ja, der takkede han præsident Trump.
16: So I want to thank the big guy, God. Trump comes later.
0: Jeg vil gerne takke ham den store først, altså Gud, ikke Trump. Han kommer lige et par skridt bagefter, lød det fra Lindsey Graham i sin takketale. Og så har jeg dig med, Christian Mauritsen, international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent også. Og du har jo selv mødt Lindsey Graham. Hvad vil han blive husket for?
17: Det kommer lidt an på, hvem jeg spørger. Herhjemme bliver han jo kendt, for at være for at fitte utrolig meget på Trump. Men Lindsey Graham er meget, meget, meget andet. Han var Europas ven. Selvfølgelig skubbede han på for, at vi skulle forøge vores forsvarsbudgetter. Men han var grundlæggende den klassiske republikaner med stor veneration over for Europa. Så Europa har på en lang række områder mistet en god ven i Lindsey Grahams død.
0: Men han har jo gået fra den her udvikling fra at være Trump-kritiker til at være en lojal støtte. Altså, hvad vil du sige, det siger om den måde, som det republikanske parti fungerer på?
17: Jamen, det fungerer jo fuldstændig efter Trumps betingelser, og det har Graham jo også vidst, og derfor var han nødt til at fedte for ham for at blive genvalgt. Så ingen tvivl om, at det gjorde han. Men jeg tror også nok, at man skal se på de ting, som Graham sagde bag kulisserne, som ikke helt var i den retning. Graham var grundlæggende en klassisk republikaner. Han ønskede det klassiske republikanske parti tilbage, frigjort fra MAGA-bevægelsen, nøjagtigt som han gjorde dengang den såkaldte Tea Party-bevægelse var der. Lindsey Graham håbede på at få skubbet republikanske parti tilbage til der, hvor det var, når Trump engang var væk. Det kommer han så ikke til at opleve.
0: Lød det fra Christian Mauritsen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og Donald Trump selv skrev på True Social, at Lindsey Graham var en ægte patriot, og at han vil blive stærkt savnet. Og så må nordmændene nu ro hjem fra VM. Ja, Ja, der har ellers været norsk fodboldfeber hele sommeren, hvor ro kampråbet her også er gået hele verden rundt. Men kvartfinalen blev endestationen for nordmændene, hvor de i aftes tabte 1-2 til England. De norske fans, Kenneth Dahl og Anna Haven, som så kampen i Miami, var dog ikke kun skuffet, men også ret stolte af deres landshold.
18: Jeg skal hylde, at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
19: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
0: Og norske Lilian Tengesdal, der bor i Kolding, synes, at det har været en stor oplevelse at være en del af den norske fodboldfest på distancen.
20: Jamen, det har været fuldstændig sindssygt. Altså, at se, hvad nogen kan i forhold til sammenhold, i forhold til opbakning af et landshold. Norge har jo imponeret helt vildt og skabt en kæmpe fest.
0: Ja, festen fortsætter, når de norske spillere kommer hjem i morgen. Den står nemlig på fanmodtagelse og folkefest i Oslo, og spillerne er som end også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og så har vi dig med, Mads Tyrsted, kommentator hos DR Sporten. Norges VM-eventyr er slut, men nordmændene er jo altså ikke færdige med at hylde deres landshold. I hvor høj grad mener du, der er enig i, at den her præstation, som de har leveret, skal fejres?
21: Det skal fejres kæmpestort. Altså, det har været et fantastisk VM for Norge. De har vist hele verden, hvem de er og hvad de kan, både på fodboldbanen og uden for banen. Og de har stor grund til at være stolte af den præstation. Selvfølgelig skal de være ærgerlige over, at de ryger ud i kvartfinalen til England, hvor det lige så godt kunne have tippet deres vej. Men frem for alt, så synes jeg, at nordmændenes stolthed over deres landsholdsspillere, det skal være den, der fylder hos dem, for de har haft en fremragende VM-slutrunde.
0: Ja, men nu må de jo så se, at det er fire andre landshold, der skal spille semifinaler. Det er Frankrig mod Spanien, så England mod Argentina. Altså, hvad forventer du dig af de to kampe?
21: Jeg er ikke sikker på, at det bliver to kampe, der slutter 4-4, men hvis man kan leve med, at det måske ikke vælter ind med 8 mål i hver kamp, men at vi skal sidde helt ude på kanten af sofaen og bide negle og have dramatiske kampe, der bliver spændende og måske også får nogle twist undervejs, så kan man godt glæde sig, at det bliver to fantastiske semifinaler, som har så meget spillemæssigt at byde på, men også især i kampen mellem England og Argentina, så meget fodboldhistorie og så meget fodboldrivalisering i sig, at det kan kun blive to fantastiske kampe, der venter.
0: Lød det fra Mads Tyrsted. Og de to semifinaler spilles henholdsvis tirsdag og onsdag kl. 21. Og så slutter vi på stranden med en opsang fra landets livreddere. For forældre skal altså kigge op fra deres telefoner og i stedet holde øje med deres børn, når de er ved vandet. Så lyder det fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk i menneskemængderne. Det fortæller Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
4: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
0: Ja, spørgsmålet er også, om de gør det, Peter Brøndsted. Du er ved Søndervig Strand i Vestjylland.
22: Ja, jeg håber, man kan høre bølgerne, der skyller ind. Det er jo de her klassiske

0: Så lige pludselig, så er de bare væk?
1: Det kan det godt, fordi de så løber meget frem og tilbage. Så hvis man lige har kigget til den ene side, så pludselig så er de på den anden side. Så man er lidt på stikkerne. Man sidder ikke og dagdrømmer eller bare solbader med lukkede øjne. Man er meget på.
0: Og du har nede sammen også med din veninde Annette Bak Pedersen. Hvad tror du, det er, der går galt, når de her børn de bliver væk nogle gange?
2: Altså i dag der er der jo ikke så mange mennesker på stranden, så der er det jo ret overskueligt at se dem. Men ofte, hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem lidt af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, så...
3: Vi skal lige hurtigt have en vejrudsigt. Der er nemlig uvejr på vej ind over Danmark. Hold øje med torden og regn i løbet af dagen. Mellem 19 og 28 grader.
4: P2-koncerten.

Den er forfærdelig følelsesladet. Alt for følelsesladet. Men jeg elsker den. Det er komponisten selv, der taler her. Edward Elgar. Og han taler om sin violinkoncert. Og han har ret. Den er følelsesladet. Den er for meget. Og den er enormt elskelig. Du kan høre den i aften med en anden musiker, der virkelig elsker den. Skotske Nicola Benedetti på violin sammen med Berlins Radioorkester. Derefter spiller orkestret et andet stort romantisk værk. Tjajkovskis symfoni nummer 3. Velkommen til P2-koncerten. Jeg hedder Celine Hostrup.

Ja, der venter en koncert med musik, der svulmer, og hvor følelserne får frit løb. Elgar og Tchaikovsky, to komponister, der virkelig ved, hvilke knapper de skal trykke på, og som mestrer det store orkesterudtræk, hvor der bliver fortalt historier med masser af farver. Koncerten, du skal høre, er fra Berliner Philharmonien den 28. juni, og der må have været fuldt hus. Det er to favoritværker og en favoritsolist, skotske Nicola Benedetti. Hun slog igennem som meget ung, og hun har været på toppen siden. En violinist med en varm, syngende tone, sans for det lyriske, sans for det passionerede. Og det får hun brug for i Elgars musik, der sidder følelserne uden på tøjet. Et stort, ekspressivt følelsestryk, malet med tykke, tykke streger. Det er enormt godt sat sammen i denne her violinkoncert. Først, i første satsen, spiller orkestret et forspil, et langt orkesterforspil, som er super flot. En hel fortælling i sig selv med ups and downs og storm og stilhed. Og når det hele har været helt op at køre og falder lidt til ro igen, så kommer violinen ind på en tone fra hornet. Meget elegant. Det bliver lidt sørgeligt, og så stikker violinen ellers af i en stor følelsesudladning, hvor orkestret syder under neden. Og lidt senere skal du lytte efter klarinetterne. De laver sådan et lille ophold, og så kommer der et nyt tema, som man kalder The Windflower Theme, og det er så smukt. Anden satsen, et studie i sørgelig tilbageholdt ro. Og så sker der noget virkelig fint i den sidste sats, tredje satsen. Den begynder helt som sådan en skal, med violinakrobatik fra øverste hylde. Total showpiece. Der er temaer fra første og anden sats, der flyver rundt, og det hele er virkelig godt sat sammen. Men så, ligesom man tror, det skal til at stoppe, så kommer der en solokadence, eller et sted, hvor violinen spiller alene. Og i sådan en

en kadence, der plejer violinisten jo at skulle vise, hvad han eller hun nu virkelig kan, altså tekniske lækkerier og det hele. Men det er overhovedet ikke det, der sker her. Det er følsomt, stille. Og så bliver historien rundet af, og orkestret afslutter det hele med mané. Nicola Benedetti, Berlins Radioorkester, dirigeret af Jonathan Nott, Elgars Violinkoncert.

Det er min egen fortolkning, sagde Nicola Benedetti ydmygt, inden hun spillede A Shock and Farewell som ekstra nummer. Det er et nummer af den amerikanske folkmusiker Jay Ungar, som har komponeret den over en meget berømt skotsk sang, den der hedder Neil Gow's Lament for His Second Wife. Det er sikkert derfra, Nicola Benedetti kender den. Den er jo ikke blevet kendt gennem en meget berømt tv-serie om den amerikanske borgerkrig, og er nu blevet sådan en af borgerkrigens sange. Og stort bifald til

En speciel symfoni er det. Det er hans eneste symfoni i dur, og den eneste, der har hele 5 satser. Den begynder meget tyst, fint og stille, neddæmpet med et molpræg, hvilket er lidt overraskende, når det nu er en dur-symfoni. Men det tager lang tid at komme derhen. Pauken rumler i baggrunden, og der er sådan et fanfareagtigt opadgående tema. Lidt ligesom i Nøddeknækkeren. Det er som om et eventyr er ved at begynde. Og så, efter et godt stykke tid, ændrer musikken sig. Noget er på vej. En rumlen i basserne. Cirka 3 minutter inden, så begynder det hele at svulme op i et kæmpe crescendo, og endelig når vi dur. Så følger en ret skøn vals. Men vær lige opmærksom på, taktarten ændrer sig hele tiden lidt. Man kan ikke give sig helt hen, eller hvis man gør, så kommer man altså til at falde. En langsom tredje sats med træblæserne i front, så blødt som en dyne af det. Og så kommer de forskellige instrumenter et ad gangen. En meget spral scherzo, og så en fyrig finale til sidst. Tchaikovskis symfoni nummer 3, Berlins Radioorkester og Jonathan Nott.

Jubel i Berliner Philharmonien. Kæmpe bifald til Berlins radioorkester og dirigent Jonathan Nott, som har spillet Tchaikovskis tredje symfoni. Ikke en af dem, man hører mest, men den eneste i dur, og det kan der også være noget helt tiltrængt ved. Og bifald til de forskellige instrumentgrupper, der bliver rejst en for en. Stor koncert i Berliner Philharmonien med Berlins Radioorkester 28. juni. Først Elgars violinkoncert med Nicola Benedetti som solist, og så Tchaikovskis store tredje symfoni til sidst. Med Jonathan Nott i front, en dirigent, der har været vidt omkring, mange år i Tokyo og mange år med Orchestre Suisse Romande, som han nærmest blev knyttet til på livstid, inden han så alligevel valgte at forlade det til fordel for Théâtre Lisieux. Det var aftens P2-koncert. Jeg hedder Celine Hostrup. Husk, at du kan genhøre koncerten her i DR Lyd. P2

Så forlod jeg den svulmende romantik hos Elgar og Tchaikovsky til fordel for en lidt mere kølig skandinavisk tone. Det var Carl Nielsens fantasistykke for klarinet og klaver. Søren Elbo spillede klarinet og Jens Elvekær klaver, og så kom der sådan lidt frisk luft gennem stuerne. Og den blæser os hen til Carl Nielsens blæserkvintet. Selvfølgelig med al den blæst var det jo der, vi måtte ende. Et af hans mest populære værker, og jeg har lyst til at spille det nu. Tre satser, der begynder så livligt og energisk. Derefter dansant i anden satsen en minuet, meget elegant og karakterfuldt. Og så en vidunderlig tredje sats, der er et tema med variationer over min Jesu, lad mit hjerte få. En kær lille salme, der bliver spillet på uendelig mange måder, inden vi når hjem til sidst. Det er Carl Nielsen-kvintetten, der spiller. God fornøjelse.

Jeg elsker bare, når satsen her finder hjem til sidst. Carl Nielsens blæserkvintet, hvor tredje sats er en række variationer over salmen Min Jesu, lad mit hjerte få. En fin, lille, enkel salme, som står så smukt og rent her til sidst. Det var Carl Nielsen-kvintetten, der spillede Carl Nielsens blæserkvintet. Jeg fortsætter med Kuhlau.

Så fint og perlende. En klaversonatine af Kuhlau, denne her dansk-tyske romantiske komponist. Klaversonatine i C-dur, opus 20, nummer 1, første sats. Og alt det siger jeg, fordi han har skrevet en hel del klaversonatiner i forskellige tonearter og i forskellige satser, og man må lige holde dem ude fra hinanden. Vi kender ham jo mest herhjemme for musikken til Elverhøj, men han har også skrevet masser af fløjtemusik, som bliver spillet til fløjtekonkurrencer over hele verden. Og så har han altså skrevet de her små, fine klaverværker, som blandt andet Marie-Louise Bodenhoff har indspillet. Det var hende, der spillede her, og det er hende, der spiller der, har jeg lyst til at sige. Jeg spiller to til. Her er det klaversonatine også i C-dur, men nu nummer 6, første og anden sats.

Ja, så sluttede den. Klaviersonatine i C-dur. Nummer 6, anden sats, og også første sats hørte vi med Marie-Louise Bodenhoff, musik af Kuhlau. Klokken nærmer sig 22. P2-koncerten er ved at være forbi for i aften. Jeg hedder Celine Hostrup og slutter af med en af Svend Schulz' sange. Åliv hedder denne her. Musik, der passer til sommer.

Åliv fra 8 sange for blandet kor af Svendis Schulz. Det var Akademisk Kor Aarhus, der sang under ledelse af Jonas Rasmussen. Og sådan lød P2-koncerten torsdag aften. Men denne her søndag eftermiddag har vi lidt mere tid, så du får en sang til. Svend S. Schulz har skrevet den bedste sommersang overhovedet. Den dufter simpelthen så dejligt.

Den fine, forgængelige, lyse sommernat. I Svend S. Schultz' Yndigt dufter Danmark. Det var Akademisk Kor Aarhus, der sang, dirigeret af Jonas Rasmussen. Og nu er klokken næsten 15, så er der radioavis og mere musik her på P2. Jeg hedder Celine Haastrup. På genhør.

0: Naturbranden i det sydlige Spanien er nu under kontrol, oplyser de spanske myndigheder ifølge avisen El País. Der har været indrettet centre til indkvartering af folk, der var nødt til at forlade deres huse på grund af risikoen for, at branden ville sprede sig, men de kan nu vende tilbage til deres hjem. Vi kan nu fortælle, at denne brutale, svære, forfærdelige brand er under kontrol, sagde lederen af lokalregeringen Juan Manuel Moreno ifølge avisen. 12 mennesker har mistet livet, og 7.000 hektar er brændt. Da slukningsarbejdet var på sit højeste, så var 23 fly og 500 brandfolk og soldater sat ind. For tredje år i træk føder danske kvinder flere børn. Fødselsraten, som er et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5, og det er det højeste i tre år. Det skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Men det er ikke nødvendigvis nøglen til at få fødselsraten op på 2,1 børn per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandling, de har lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre. Faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne de bruger alt for meget tid på at finde børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: På Søndervig Strand i Vestjylland var Annette Bak Petersen og hendes søn blandt badegæsterne i dag. Og mor Annette kan godt forstå, hvordan ungerne pludselig kan være væk på sådan en stor strand.
3: Hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem let af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, ja, så kan det være svært lige at spotte ham, hvor han er blevet af.
0: Til sidst et kig på sommerværet, og det er sommervejr lige nu, men efterhånden så samler skyerne sig, og det kan give byer flere steder. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland Falster, Møn og Bornholm fra i eftermiddag, og det bevæger sig derefter mod vest. Vi får mellem 22 og 29 grader varmest over de østlige egne, og så får vi en lidt til frisk vind mellem nord, øst og nordvest. Du har radioavisen i denne time med Anders Weber. God eftermiddag.
4: What happened down there? And we don't really know. The reports we received were rather strange.

0: Velkommen til Stegelmann Skov. Ida Rud og jeg er glade for endnu en gang at få lov til at spille filmmusik i radioen for jer. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, men nu sidder vi og griner af det, men det er jo en af de store fornøjelser.
0: Det er det.
1: I mit liv, ikke bare min karriere, men altså, jeg synes jo, det er så hyggeligt og inspirerende. Der er meget af det musik, du har spillet for mig, som jeg har taget med mig, som jeg tager med mig og høre. Og i dag der skal du handle meget om japansk.
0: Ja, vi er i japanske, japansk-aktive stemninger, og vi har også lidt superhelte til sidst. Vi har jo tænkt os her til sommer i vores 7 programmer at kigge lidt på, hvad har der været af god filmmusik det sidste års tid, sådan cirka. Fordi der er mange gode musikalske oplevelser i biografen og på alle mulige slags skærme. Og nogle gange har det fortjent at blive lyttet til for sig selv, uden alle de forstyrrende billeder og effekter. Og så vil vi også gerne gøre det lidt sommerligt, så vi starter med et sommertema hver gang, og det er også japansk, og det er noget af det, jeg forbinder allermest med sommer.
1: Det er sjovt, fordi det er dig, der har valgt det her stykke musik, men det var også noget af det, som jeg selv havde tænkt, at vi skulle have, fordi at den her film er bare indbegrebet af sommer og idyl, selvom der er noget lidt uhyggeligt, eller man kan sige noget.
0: Og der
1: noget
0: er også en underliggende drama omkring, nemlig. Men vi er i sommerferien, og det er Japan, og vi skal på sommerferie med 2 piger og deres far.
1: Ja, de har flyttet et dejligt hus
0: på landet. Et monster, kan man kalde det.
1: Ja.
0: Et fantasivæsen.
1: En skovvæsen. Ja. Det er selvfølgelig den enormt dejlige film, som hedder Min nabo Totoro på dansk, som kom i 1988, men den er jo tidløs.
0: Ja, det virker så mange år siden, men den er stadigvæk frisk og ny, og når man ser den, og det er musikken også. Joe Hisaishi skrev musikken til Miyazakis Totoro-film, som jo er en klassiker, en tegnefilm, man bare skal se og også lytte til, og det tema. Altså, når jeg hører det, så bliver det sommerferie.

0: Path of the Wind var det her fra den vidunderlige film Min Nabo Totoro, om et kæmpestort skovvæsen, som viser sig at være sådan en form for beskytter næsten for de her to små piger, Sasuke og Mei, som er i et skønt hus på landet med deres far, deres mor på hospitalet. Så det er altså det underliggende drama. Og den er, hvis man ikke har set den, altså, så er det pligt.
1: Det vil jeg også sige, det er en magisk film på alle måder. Den gør, hvad tegnefilm, noget af det tegnefilm kan, som ingen andre medier kan. Men det er godt hjulpet på vej af Hisaishis musik, som jo har fulgt Miyazaki i alle hans film. Men af de aktuelle film fra Japan, der er der altså ikke noget Miyazaki. Han laver ikke så mange film som
0: den
1: før.
0: Den sidste, vi fik, var Drengen og Hajen.
1: Ja, det er et par år siden, og han er jo en ældre herre, så han truer jævnligt med at trække sig tilbage og kommer så på arbejde igen.
0: Ja, han er vist i gang med en, ikke?
1: Men til gengæld er der andre japanere, der laver tegnefilm, og en af dem er du meget
0: ja, jeg synes, at hvis man skal snakke om en aftager til Miyazaki, så er det Mamoru Hosoda, som altså er et andet filmstudie. Så han er ikke en af de her Ghibli, som jo ellers har nogle andre instruktører også. Men han har simpelthen lavet nogle af mine favoritter, når man ser bort fra Miyazaki. Blandt andet den, der hedder Wolf Children, er jeg enormt glad for.
1: Ja.
0: Han er så kommet
1: film, ja, her i
0: ja,
1: år.
0: Som jeg faktisk ikke har fået set.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Og jeg har været så ærgerlig over det, men ja, den havde meget begrænset visning
1: sådan
0: i de danske biografer.
1: Nogle gange. Den skal man samle op på andre måder, men den fortjente at blive set i en biograf. Det er en ret fantastisk film, bygget over Hamlet faktisk, hedder Scarlet, og handler om, det er en variation over Hamlet-temaet, som er ret spændende, og der har vi altså fundet et stykke musik, som jeg ikke ved, hvad hedder, indtil du slog det op, fordi det stod med japanske tegn. Komponisten er Tasei Iwasaki, som har lavet musik til denne her film, og som har lavet noget meget smuk musik, vil jeg sige.
0: Ja, jeg googlede lidt på, hvad betyder de her tegn, eller hvad er det for, og så vidt jeg kunne finde frem til, så betyder det sundering.
1: Som så betyder hvad?
0: Ja, det har jeg altså ikke undersøgt, men det lyder vigtigt.
1: Det er meget smuk musik fra Scarlet, og man skal altså forestille sig, at vi er en eventyrverden, hvor Scarlet forsøger at finde ud af, hvem der myrdede, eller få hævn over farens mor, fuldstændig som i Hamlet. Og komponisten er faktisk ret brugt i mange forskellige japanske film, også mange ikke-animationsfilm, flere Netflix-film, som for eksempel der hedder Bullet Train, og han har også fået mange priser for sit arbejde, men er ikke en af dem, vi hører så tit om Iwasaki. Men her kommer altså hans tema fra Scarlet, en af de nyeste japanske tegnefilm i danske biografer.

0: jeg undersøgte lige, hvad sundering så betyder, og det på engelsk er det the act of breaking, altså når noget går i stykker, okay, med stor kraft.
1: Ja, ja. Jeg kan stadigvæk ikke forbinde det lige

0: pige, en 2,5-årig pige. Jeg ved så ikke, om den er så børnevenlig. Det har vi, for vi har her i foråret anmeldt den i Troldspejlet, hvor jeg snakkede med Rigitte, vores kollega, og hun og jeg var sådan lidt enige om, at den er lidt misforstået, hvis den er sådan målrettet de mindste, fordi den er sådan lidt for filosofisk.
1: Men det handler om en lille pige, det er måske det, der bringer lidt på vippen. Det er ikke en japansk tegnfilm, men den foregår i Japan.
0: Ja, og den er vanvittig smuk. Må jeg så også bare skynde mig at sige. Den er sindssygt æstetisk lækker at kigge på, selvom farverne nærmest er neonagtige til tider. Så tror man på det. Og det handler jo om en belgisk familie, der så bor i Japan i er det slutningen af 60'erne, 70'erne på et tidspunkt. Ja. Og mens de er der, får de et lille barn, og pigen bliver født, så siger lægen, at det er en grøntsag. Hun er simpelthen passiv.
1: Ja, hun er passiv, men det viser sig, at det er hun overhovedet ikke. Hun er med lighed, og hun er død af filmen også.
0: Og hun tror selv, hun er en gud. Ja. Vi har hendes indre monolog langt hen ad vejen. Jamen, det tror jeg er meget naturligt, når man er helt lille, at man føler sig
1: på et tidspunkt finder man ud af, at det er man ikke, men for nogen går det meget sent op for dem.
0: Ja. Og det er noget af det, vi blandt andet skal høre i musikken. Det her med God, The Tube. Og det er sådan den filosofiske åbning, hvor man nærmest ser sådan en form for undfangelse, eller hvad man skal sige. Det er sådan meget specielt, men meget smukt, som sagt. Æstetisk super, super lækkert. Og komponisten er jo så Mari Fukuhara, så vi bliver altså også her i noget.
1: Det er en japansk komponist til en tegnfilm, lavet i Frankrig, i øvrigt også instrueret. Den ene af de to instruktører bor faktisk i Danmark, i Viborg.
0: Hvor der jo ligger en animationsskole.
1: Ja.
0: Fantastisk. Ja.
1: Man er franskmand, den er altså et fantastisk hvad skal vi sige, blanding af billeder og musik. Musikken er smelter i den grad sammen med billederne i Amélie. Og jeg synes, musikken leverer mange af de følelser og stemninger fra den lille pige oplever, som billederne ikke kan alene.
0: Mm. Og den er faktisk også meget sommeragtig. Den er sådan lidt sommer. Den foregår blandt andet i sommeren, der er en scene på, hvor de er på stranden, og man ser hende også gå rundt i haven sådan tidlig om morgenen med den unge pige, der er ansat i huset, som hun får et særligt forhold til, som er omdrejningspunktet i historien. Ej, men jeg var virkelig, virkelig berørt af den her film. Jeg synes, den er så smuk, så hvis man har mulighed for at se den, så synes jeg, man skal skynde sig.
1: Lille Amélie.
0: Også fordi musikken er så smukt. Det er jo som sagt musik af Mari Fukuhara, men vi skal også høre, du har fundet tre stykker musik fra den her film. Og det sidste hedder, nu er det meget dårligt fransk, Chardot.
1: Det er Chardot,
0: Så det er jo Vandlein. Ja. Det er jo Ravel.
1: Det er så Ravel.
0: Og det er en lidt forkortet version af hans klaverstykke. Og så da jeg sad og lyttede til det, så bed jeg mærke i, at man nærmest kan høre altså filtanslaget på klaveret.
1: Ja.
0: Det er sådan helt nært.
1: Ja.
0: Og det giver den der følelse af, at vi er til stede i det lokale, hvor klaveret bliver spillet. Og det passer også tematisk med, at moren, hun er pianist. Så jeg tror faktisk, at det er en scene fra filmen, hvor
1: hun spiller moren, og det her stykke klaver. Og det gør stort indtryk på hende. Men først to stykker af Fukuhara, og så Fukuharas, lettere tilrettede udgave af Ravel.

0: Ja, en fantastisk stemning af, jeg ved ikke hvad, af barndommen kombineret med det, der så sker i filmen, som er, hun skal altså indse nogle ting omkring sit liv. En belgisk pige vokset op i Japan. Tror hun er japaner?
1: Jamen, synes hun er japaner? Om, hun er, ikke?
0: Men det er hun ikke, og hun skal hjem igen. Og det er jo den slags, hvor man tænker, det er da ikke noget særligt stort drama, og jo, det er helt uhyggeligt stort.
1: Ja.
0: Og det på den måde, synes jeg, at filmen stadigvæk er følger meget barnlig tankegang, og det synes jeg også, musikken gør, den bliver meget i sådan et barnligt, legende univers, ja, hele vejen igennem, selvom det nok er en film, og som i hvert fald voksne sagtens skal se,
1: ja,
0: også.
1: Jamen, jeg synes især, den er for voksne, faktisk. Og musikken afspejler det her uskyldige og alligevel enormt sådan magiske og ja, lidt guddommelige også. Ja. Så sådan en kæmpe varm anbefaling og, ja, vidunderlig musik.
0: Vi bliver det animeret, men nu skal vi, tror vi, et øjeblik til Korea og høre musik fra K-pop Demon Hunters, det største hit, den største Netflix-succes nogensinde, og en af de største animerede succeser, som jo er bygget over koreansk pop, men som er en amerikansk film.
1: Mm.
0: Men som er, hvad skal man sige, holder sig meget til K-pop-traditionerne, men den er jo fyldt med K-pop-musik, og det skal vi ikke høre noget af, fordi det passer ikke hertil.
1: Ej.
0: Og det, der er sjovt ved det, er, selvom den er proppet med K-pop-musik, så er der altså i sprækkerne, der hvor der skal leveres noget stemning, som poppen bare ikke kan levere,
1: nå,
0: så er
1: pludseligt
0: der et symfonisk score. Og det er jo ikke noget, man hører. Man kan nærmest ikke høre det. Jeg tror, at komponisten, som hedder Marcello Servoz, må være ret utilfreds. Altså, han har leveret varen, men man hører det ikke så meget i løbet af filmen. Så jeg tænkte, vi skulle høre noget af det, fordi det er ret, ret fantastisk musik.
1: Og Savos, han er jo uddannet, har en baggrund i klassisk musik, selvom han så også har lavet noget med jazz og sådan noget. Så jeg sidder bare og morer mig lidt over, at hans musik ikke er så tydelig i selve filmen, men er glad for, at det trods alt er kommet på soundtracket, fordi det er så stor en succes.
0: Ja.
1: Så hvis fans af den her film køber musikken eller spiller det på deres afspiller det, så kan det jo være, at de uforvarende kommer til at høre lidt
0: noget,
1: mere
0: noget rigtig filmmusik. Ikke er noget galt med K-pop-musik i den film. Den fungerer fint. Men noget af det, der er sjovt ved Savos, er også, at han ud over sin klassisk baggrund, er han også uddannet på California Institute of the Arts, og det er jo en animationsskole, som også har musik. Og der har han mødt Maggie Kang, som har instrueret filmen, og derfor er han været med her, fordi han forstår animation. Så han bygger op til de her stemninger undervejs. Der er både noget meget, meget dramatisk, der er et, der hedder Roomie Meets Derpy, som er to personer, der møder hinanden og bliver meget fascineret. Der er et stykke, som handler om en bracelet, som er et armbånd, et tatoveret armbånd, som viser, at en af personerne måske er en dæmon, og ikke.
1: Yeah.
0: Og så er der endelig et nummer, der hedder Demons on the Plane, som er dæmoner, der angriber på et fly. Men også der, i filmen hører man det næsten ikke, men
1: nej,
0: det er der, og det er vigtigt, og nu får vi altså lov til at høre det rigtigt.
1: Det er nærmest åbningen af filmen, det her med Demons on the Plane,
0: præcis,
1: hvor jeg tænker, det er ikke et ondt ord om K-pop.
0: Det er ikke lige min
1: musikgenre, så det var lidt specielt at se den her film, som jeg godt kunne lide, men den er netop meget fyldt med musik, som ikke siger mig det store. Så jeg er så glad for at få muligheden, fordi jeg har ikke lyttet til det soundtrack, fordi jeg ikke er i målgruppen. Så nu får vi altså hørt det symfoniske, som i vores verden er lidt mere spiseligt.
0: Jeg kan ikke forstå, at du siger, at du er i målgruppe til K-pop Demon Hunters, helt ærligt.

0: K-pop Demon Hunters, altså det er en oplevelse. Jeg er glad for, at den er blevet så populær. Og nu drillede du mig med, at jeg måske var lige i målgruppen, og det ved jeg ikke helt, om jeg er. Jeg kan godt mærke, at den har en hastighed, eller hvad man skal sige. Der er tempo i filmen, som ikke behager mig så meget.
1: Den er meget tempofyldt, men den er så, når man først bliver grebet af de ting, der foregår, og prøver at følge med og forstå dem, så er det ikke det hæsblæsende på en, synes jeg, generelt ret stimulerende måde. Den kan også virke ret irriterende og øredøvende. Sådan.
0: Ja, men den er meget visuelt og sonisk. Ja. Er der bare gang i den. Ja, ja. Men det er ikke fortalt ned. Den næste komponist kender vi så, og det er jo så Joe Hisaishi, som har lavet til Totoro og lavet til alle de her Miyazaki-film. Men han har altså også lavet til en live-action-film, som man jo kalder det, en spillefilm med rigtige mennesker i, som jeg så for nogle år tilbage, fordi den blev vist ind i Grand, som hedder Departures, og den handler om en ung mand, som må opgive drømmen om at blive cellist, og så kommer han tilbage og ender med at blive det, som man hedder Nokanshi, som er sådan en form for bedemand. Og det er noget, som er omgivet af en form for tabu. Altså, det er folk, de synes, de har lidt berøringsangst med det.
1: Ja.
0: Men det ender med at blive sådan meget, meget opløftende for ham at blive en smuk ting. Og det er interessant for en europæer at se, hvor anderledes begravelsesritualet er i andre lande, i andre kulturer og traditioner. Og der har Joe Hisaishi altså lavet noget virkelig skøn musik, som vi skal høre et stykke af, der hedder Nokan.

0: Joe Hisaishi er ikke kun tegnefilmkomponist, selvom det er det, vi kender ham fra primært, fra Miyazakis film. Her var det hans musik til den. Vandt den en Oscar? Departures, eller var den i hvert fald Oscar nomineret?
1: Den fik i hvert fald bred international
0: anerkendelse. Det gjorde den, og det var beskrivelsen af hans nye kald som rituel bedemand i Japan. Ja. Meget specielt. Meget specielt. Og meget tænksom og musik, som er velegnet til film, der er fortalt i meget lange indstillinger og meget langsomt. Og det synes jeg nogle gange kan være super fedt. Vi skal have noget mere enkelt.
1: Enkelt, opløftende.
0: Bogstaveligt talt. Fordi der har jo heldigvis også været nogle superhelte, og til med en af de helt klassiske i det sidste års tid i biograferne.
1: Ja, altså Superman, der kom en ny Superman sidste sommer i biograferne. Rigtig sommerblockbuster, og jeg elskede den. Det må jeg bare sige. Ja. Jeg synes simpelthen, det var vidunderligt selskab at være i, skabt af instruktøren James Gunn, som er virkelig god til at lave de her superhelte film og serier. Så det var en rigtig god oplevelse. Og musikken, synes jeg også, fungerede rigtig godt.
0: Den var jo så ikke skrevet af John Williams, som skal skrive musik til Superman.
1: Ja.
0: Men det må man jo finde sig i.
1: Ja.
0: Men Fleming, David Fleming, som komponisten hedder, han er jo ikke uinspireret af Williams.
1: Nej, altså vi skal høre to stykker musik fra den her film, og begge bruger fragmenter, dele af John Williams' musik fra den første Superman-film. Og jeg synes bare, at altså, det kan man sige, hvor uopfindsomt, eller sådan et eller andet.
0: Nej.
1: Tværtimod,
0: nej, det
1: altså, fungerer.
0: Jeg var blevet meget
1: godt
0: ked af det, hvis han ikke havde gjort det. Det svarer for sig at se Star Wars, og så er der slet ikke nogen referencer til den originale musik.
1: Ja.
0: Men jeg synes, han gør meget med Williams' tema, som er spændende, og jeg synes, han har lavet regulært et ny stykke musik, og som er en ny Superman. Det er også en ny skuespiller. Vi er jo trods alt, den første kom i 78, så alle
1: så
0: er
1: det
0: døde.
1: Er altså
0: alle dem, der er med, er døde. De stod, jo, det er de faktisk.
1: Ja, John Williams er stadigvæk i live.
0: Det er den eneste,
1: nærmest en alder 94 nu.
0: Ja.
1: Men det, som David Flemmingsen, komponisten, han har selvfølgelig gjort, det der er simpelthen, der er en elektrisk guitar, der er nogle fede trommer, altså sådan lidt rocket energi, men det er symfonisk. Og så det, som han siger, han egentlig har fokuseret mere på at prøve at skabe musikal, som jeg synes, han er lykket med, han har fokuseret mere på man, end på super, altså på mennesket frem for superhelten.
0: Okay.
1: Og det synes jeg er virkelig godt set og løftet, den måde han så bruger musikken på. Virkelig interessant.

Det var helt ny musik af David Fleming fra sidste års Superman-film, fordi vi her i Stegelmanns Gård gerne vil spille noget af det nyeste filmmusik for jer. Men der er jo hele tiden mindelser om det gamle, så nu hvor vi har hørt den nye Superman med små hilsner til John Williams, så skal vi også lige have den ægte vare tilbage i 1978, musik fra Superman The Movie.

0: Superman fra sidste år var jo så ikke den eneste superheltefilm, der blev vist i biografen sidste sommer. Der kom også en ny indspilling af Fantastiske Fire.
1: Ja.
0: Det er Fantastic Four, First Steps, som den hedder, som ligesom er første kapitel ud af, mange lyder det
1: håber
0: til.
1: De. Håber altså, de. Altså Marvels oprindelige superheltegruppe Fantastic Four, har man forsøgt at lave film, en filmserie med tre gange. Det er tredje gang.
0: Ja.
1: Det mislykkedes to gange, så nu skulle det være tredje gang, det her er. Og jeg vil sige, det er da klart den bedste, men jeg er stadigvæk i tvivl om, hvorvidt det her univers fortsætter, om vi er interesseret i at se mere om disse fire fantastiske superhelte, der arbejder sammen,
0: ja,
1: mere eller mindre.
0: Og jeg har altid godt kunne lide den her superheltegruppe. Det har været en af mine favoritter, når jeg har læst tegneserier. Og jeg tror, at det her med, at de er jo familie. Altså, det er jo fire superhelte. Der er Reed og Sue Richards, som er altså gift. Og så er der hendes bror, og så er der deres sådan, bedste ven. Så de er jo enormt tætte, og det synes jeg er noget af det, som er styrken ved den her fortælling. Det er, at det er en familie, som ligesom kæmper sammen mod ondskaben. Det lyder lidt banalt, men det er enormt hyggeligt, og ja, de bor sammen. Og så er der noget ved den her film, som jeg også virkelig godt kan lide, som jeg også synes, at filmens komponist Michael Giacchino, han har fanget det her sådan lidt retrofuturistiske.
1: Ja, det er helt klart. Det er lidt som familien Jetson tegnfilmen, ikke også?
0: Du tog ordene ud af munden på mig.
1: Nå, det må du meget undskyld.
0: Nej, jeg har ikke skrevet det ned nogen steder. Det står ikke i manus.
1: Jeg tænker bare på Jetsons
0: hele tiden. Jamen, det er totalt Jetsons.
1: Ja. Ej, hvor irriterende. Ja, det kender jeg. Jeg kender det der. Men det er en enorm hyggelig stemning, som gør, at man ved ikke rigtig, hvor man er, hvilket år man er i. Men Fantastic Four er jo også en retro. Den er lidt forældet i sin som superhelte ser i forhold til The Avengers og X-Men, yeah, som er nogle seje, moderne grupper, nogenlunde fra samme periode, men alligevel.
0: Yeah.
1: Så jeg synes, det var rigtig godt set, at de gjorde det. Jeg synes ikke, det var en perfekt film.
0: Nej, det var det heller ikke, men jeg var godt underholdt, og jeg kunne, og igen, Sue og Reed Richards, de bliver jo forældre, og det er en stor del af filmen, og det synes jeg bare var enormt interessant at have det element med. Hvad sker der, når superhelte bliver forældre?
1: Ja.
0: Og så er det jo meget passende at have Michael Giacchino til at lave musikken, ja, fordi han er kendt for Incredibles.
1: Ja, Incredibles er en fantastisk superheltefilm, ja, der handler om en familie på sig. Det er jo fantastisk.
0: Og den er også lidt retrofuturistisk, ja, men der er overhovedet ingen musikalske mindelser om de her to.
1: Ikke.
0: Fordi Michael Giacchino, han har altså også lyttet til John Williams, da han lavede musikken. Det er den her store, symfoniske, nostalgiske, romantiske lyd, han er gået efter. Og der er jo det her med, at Superman-temaet... Dun, dun, dun, dun, dun. Bam, bam, bam. Superman.
1: Ja.
0: Det har han faktisk kopieret, som at det lyder som om, at de synger, at man kan sige Fantastic Four.
1: Det er ikke rigtigt.
0: Jo, og de synger det faktisk også i det første tema, vi skal høre. Der synger de til slut, så hører man koret 100 mennesker. Fantastic Four synger de så i den her rytme, ikke? Så han er simpelthen tyvstjålet det. Og han var lidt i tvivl om, det var for kitschet, men så hørte han det her orkester stå i Abbey Road studiet, og så var han bare sådan, det spiller, jeg elsker det. Og det er en kitschet film, så det er også fedt, at musikken er lidt kitschet.

0: Musik af Michael Giacchino, en af de bedste af de nuværende, altså nulevende filmkomponister, fremragende på alle måder. Musik fra hans, fra filmen Fantastic Four. Hvis du spørger mig, så synes jeg faktisk, at musikken er bedre end filmen.
1: Okay.
0: Jeg har altså, ikke lyst til at se filmen igen.
1: Jeg hyggede mig med filmen, og det var dejligt at se den i biografen. Altså, den ligesom Superman-filmen, som vi spillede, altså, de kom jo som sagt sidste sommer begge to, og det var dejligt at kunne gå væk fra solens bagende hede og ind i en kølig biografsal med en læskende drik, men altså, og så blive underholdt. Ikke?
0: Superhelte film skal ses om sommeren.
1: Ja, det er sjovt, ikke? Ja, det hører sig til.
0: Ja, netop. Det skal være solskin, og man skal ud af solskinnet. Og det håber jeg også, I er med til, at vi gør næste gang i næste uge. Der skal vi høre mere filmmusik fra både aktuelle film og også par af klassikerne her i Stegelmanns Gård. Tak fordi I lyttede med.

0: Efter flere år med faldende fødselstal var der sidste år igen en lille stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2024 blev der født ca. 57.000 børn. Sidste år steg antallet til næsten 59.500. Og det er en lille, men god fremgang, siger Søren Siebe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling.
1: Det er efter mange års tilbagegang, så vi håber på, at det ligesom markerer en ændring, der holder ved.
0: Den lille fremgang skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling, men ifølge Søren Siebe, så skal der mere til for at få fødselsraten op på 2,1 barn i gennemsnit per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det kræver blandt andet, at vi begynder at få børn i en tidligere alder, siger han.
1: Og det kræver jo, at vi kan vælge at navigere i forhold til den biologi, vi er født med, at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og vi har ingen forebyggelsesindsatser i Danmark, når det kommer til fertilitet og viden om vores fertilitet. Og der burde vi sætte massivt ind med viden til alle på alle ungdomsuddannelser.
0: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, så ramte manden bunden på en uheldig måde. Direktøren siger, at manden muligvis har brugt vandrutsjebanen forkert. Manden var ved bevidsthed, da han blev fløjet mod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu blevet lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. I USA er den indflydelsesrige senator og republikaner Lindsey Graham pludselig død, 71 år gammel. Graham var en af Trumps mest markante støtter og en af de politikere i senatet, der var mest engageret i udenrigspolitiske spørgsmål. For bare få dage siden kom han hjem fra et besøg i Ukraine, hvor han blandt andet mødtes med Volodymyr Zelensky. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så var Graham en af de stemmer, der talte varmt for at holde USA inde i særligt to konflikter uden for landet.
2: Han har virkelig haft indflydelse i forhold til at være meget, meget eksplicit i, at han mente, man skulle bruge USA's magt, også den militære magt, til at fremme dagsordner rundt omkring i verden. Han har også været en af de skarpeste fortalere for amerikansk støtte til Israel og til Ukraine. Så han har haft stor indflydelse på Trumps udenrigspolitik.
0: En del sol de fleste steder, men her til eftermiddag trækker skyerne sig sammen. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm herfra i eftermiddag, og så bevæger det sig mod vest. Temperaturer mellem 22 og 29 grader og en lidt til frisk vind.
3: Klassisk mix på P2.

Musik af Janácek var det her til at begynde med i dagens udgave af Klassisk Mix. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Og jeg har musik med af Brahms og Beethoven. Og så også en komponist, jeg ikke selv var helt skarp på. Louise Adolfa Lebeau hedder hun. Flot navn. Vi får lidt facts om hende om et kvarters tid. Allerførst lidt musik her af den danske komponist Morten Rees.

Ja, Bachs ære, den bliver jo næsten jazzet, når der sådan kommer en kontrabas på, som det gjorde her. Det var Sébastien Dubé, der spillede på den. Så var det Martin Fryst på klarinet og Jonas Norberg på tenorsaxofon. Fra et album, BACH, der udkom i oktober 2025. Du lytter til Klassisk Mix, og nu gælder det Beethoven. Hans dejlige violinkoncert. Her med Anne-Sophie Mutter som solist. Læg mærke til, hvad der sker, når hun kommer ind i lydbilledet. Der er en nerve og en klarhed i hendes spil.

0: tredje sats fra Beethovens violinkoncert med Anne-Sophie Mutter, Herbert von Karajan og Berliner Philharmonikerne. Og albummet her er fra 2008, men indspilningen må jo være ældre end det. Karajan døde i 1989, og dengang var Anne-Sophie Mutter 26 år gammel. Så en ret ung violinstjerne har hun også været, da hun lavede den her indspilning.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Louise Adolpha Le Beau var født i 1850, og som med mange andre dengang, så var klaveret en vej ind i musikken, især hvis man var kvinde. Le Beau var ferm til det. Hun spillede de store klaverkoncerter af Beethoven og Felix Mendelssohn. Hun var på turné i Holland. Der spillede hun både i Haag og i Amsterdam og i Rotterdam. Og hun var også i Italien og mødte en italiensk operasanger. Men ellers gik tiden med undervisning, koncerter og så komposition. Og hun skrev musikanmeldelser i Baden-Baden. Det var der, hun boede, og der passede hun sine forældre. Vi skal høre en sats fra Louise Adolpha Le Beaus klavertrio i D-mol. Og det er med en gruppe, der kalder sig Clara Wieck Trio, opkaldt efter Clara Schumann.

Ja, musik her fra den tyske romantik. Musik af Luise Adolfa Lebo. Det var finalen fra hendes klavertrio i D-mol og spillet her af Clara Wieck Trio. Og så kommer der lidt skønsang. Det er med Angelika Kirschlager.

Ja, det var Vilja-sangen fra Den Glade Enke, en operette af Franz Lehár. Og det var Angelika Kirschlager, der sang her. Og der kommer mere sang nu, men det er i et lidt andet tilsnit. Vi skal en tur til Brasilien.

Den irske musiker Sarah Dowling var taget afsted med sine venner i guitarkvartetten Aquarelle. Afsted her på en tur med musik af Egberto Sismondi. Og Sarah Dowling, hun spiller cello, men hun synger også, som du kunne høre her.

Her fik vi et stykke af Brahms. Det var musikerne i Fort Worth, symfonikerne, der ja, her lavede en symfonisk udgave af Brahms klaverkvartet nummer 1 i G-mol, anden sats. Så det kan man også, og man kan blæse dem et stykke. Det betyder ifølge ordbogen, at man er fuldstændig ligeglad. Især hvis man blæser nogen en

Ja, her var det Reykjavik Blæserkvintet, der blæste os et stykke. Det var tredje sats af Peter Rasmussens Blæserkvintet i F-dur.

Musik af Felix Mendelssohn var det her. Tredje sats. En capriccio fra hans strygekvartet opus 81. Alinde-kvartetten spillede.

0: Det er med at nyde solen, hvis den stadig skinner på dig, for mange steder bliver sommervejret efterhånden afløst af regn og torden. Og DMI har også udsendt et varsel om skybrud, fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut.
1: Det er faktisk varsel, som gælder i det meste af landet lige nu, bortset fra det nordjyske, men det kan godt være, at det ændrer sig her i løbet af sidst på eftermiddagen og i aften.
0: Ved skybrud falder der mindst 15 mm regn på 30 minutter, og hvis du er i et område, hvor der er risiko for, at der kommer sådan et skybrud, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, siger Lars Henriksen.
1: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan et skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså lægge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her akvaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
0: Israels hær fortsætter angreb i Gazastriben, der dræber civile til trods for en våbenhvile, der blev indgået sidste år. I dag blev mindst 5 mennesker, inklusive en 9-årig pige, dræbt, oplyser palæstinensiske sundhedsmyndigheder. Den 9-årige pige blev dræbt af israelske skud mod en flygtningelejr, mens 4 mennesker blev dræbt i et missilangreb i Gazaby. Våbenhvilen mellem Israel og Gaza stoppede større kampe i enklaven, men den har ikke formået at stoppe israelske angreb, skriver Reuters. Og ifølge DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så lever gazanerne stadig i ruiner.
2: Livet, som det var før, det er væk for altid. Men en ny fremtid, ny genopbygning er der jo heller ikke udsigt til, fordi forhandlingerne mellem Israel og Hamas ikke kommer nogen vegne. Så langt de fleste mennesker er omkring 2 millioner mennesker, bor stadig i telte, bor stadigvæk i ruiner.
0: Israel lader ikke internationale medier herunder DR rapportere for Gaza, derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. En naturbrand i det sydlige Spanien, der har kostet mindst 12 personer livet, er nu ved at være under kontrol. Det oplyser Juan Manuel Moreno, der leder den regionale regering i Andalusien. Han tilføjer også, at de omkring 1000 personer, som stadig er evakueret, nu kan vende hjem. Det brændte område fylder næsten 7000 hektar, eller hvad der svarer til halvdelen af Samsø. Og der kan altså komme byger i de vestlige egne i aften og nat, og det kan give lokale skybrud med torden og hagl og kraftige vindstød. Men ellers mest klart vejr og mellem 14 og 19 grader og en lidt til frisk vind fra nord. Det var slut på radioavisen i denne omgang. I studiet Anders Weber.

Det er sommer, og det betyder, at der rundt om i hele landet er festivaler, som i de her uger og i de her dage slår dørene op. Alt fra de største festivaler med verdensstjerner på plakaten til små festivaler rundt om i kirker og lader og haver og parker. Og vi her på P2, vi elsker begge dele. Vi har sendt vilde og gale festivalreportere rundt til både store og små festivaler, og her i festivalsommer, der tager vi onsdag til fredag sådan en temperatur på festivallandskabet. Det her, det er festivalsommer highlights, hvor jeg, Cecilie Ibur Brindslav, ser tilbage på ugen, der er gået. Vi genhører nogle af reportagerne, vi hører noget af musikken, som er blevet optaget ude på festivalerne rundt om, og nogle af de interviews, som er blevet lavet undervejs fra folk, der måske arbejder i kulisserne i en festival, eller som har et lidt særligt arbejde i forbindelse med festivaler. Her lige om lidt, så skal vi til Fredensborg Slotskirke, som har kunnet runde meget, meget flot fødselsdag. Og så skal vi til Guitarøhop, hvor vi altså lander med festivalreporter Carsten Wolf på Nexelø. Det er noget af det, som venter her i timen i dag, så lad os komme i gang. Rigtig hjertelig velkommen til festivalsommer på P2 Highlights. Her først, der drager vi til Præstø, til støberihallerne, hvor der var festival her i den forgangne uge. Eva Steino, Adam Koch, Kinga Wojdalska og Hyacinta André spillede Mozarts kvartet for obo og strygere. Og her, der hører vi rondoen derfra.

0: Eva Steino, Adam Koch, Kinga Wojtalska, Hyacinta André, de spillede altså her sidste satse fra Mozarts kvartet for obo og strygere. Og det var en lille optagelse fra Kammermusik i Præstø, en festival, som har fundet sted, og hvor P2 var rykket ud for at optage. Man kan faktisk høre hele koncerten. Vi sendte den som P2-koncert, så den kan findes inde i DR Lyd. Men nu skal vi videre. Vi skal til Fredensborg, for det danske sommerland, det er fyldt med musik, og det er det ikke mindst takket være alle de mange musikansvarlige rundt om i kirkerne, nemlig de mange organister. Ganske ofte så er det sådan, at det er organisterne i kirker, som står for at arrangere sådan nogle, ja, nogle gange nogle små, nogle gange nogle lidt større festivaler rundt om i kirken. Og nu skal vi til den smukke kongelige Fredensborg Slotskirke. For i år, der har kirken 300 års jubilæum, og lader sig derfor fejre med en række gratis koncerter sommeren igennem. Det er kirkens organist Mie Korp Slot, som har stået for den her koncertrække. Og festivalreporter Benedikte Granvig, hun besøgte organisten i den royale kirke herop til en koncert for et par uger siden, med en lidt atypisk rød tråd, nemlig kongelig konfirmationsmusik. Og i den anledning, så lærte hun også et nyt ord at kende og et nyt erhverv. Prøv en gang at høre med her.
1: Jeg er organist her ved Fredensborg Slotskirke, og det har jeg været siden corona i 2020, kom jeg hertil, midt i november. Og det var, da vi havde meget små gudstjenester.
2: Og hvad er dit navn?
1: Mit navn er Mie Korp Slot.
2: Og det her værelse, vi står i lige ved siden af Fredensborg Slotskirke, hvad bliver det brugt til?
1: Ja, det er jo altså et værelse, vi har fået lov til at låne af dronning Margrethe i sin tid, og nu kongeparet. Det bliver brugt som dåbsværelse, så dåbsgæsterne er her. Og så har vi også vi bruger det til at opmagasinere lidt forskelligt, for vi har ikke så mange steder, vi kan være andet, så derfor har vi sådan lidt ting og sager. Det lille kororgel, det står faktisk også gemt herinde. Også.
2: Vi skal jo om lidt høre den første af en række jubilæumskoncerter.
1: Ja.
2: Hvad er det for et jubilæum, vi skal fejre?
1: Vi skal fejre Slotskirkens 300-års jubilæum. Det var fordi i 1722, der stod slottet færdigt, men i 1726, der blev Slotskirken tilføjet. Og det lever jo sådan lidt en skjult tilværelse bag det flotte hovedslot. I en sidebygning, der finder vi Slotskirken. Men selvom at det er en skjult tilværelse, så er det en skjult perle, vi har her. Der er simpelthen så dejlig akustik i kirken, så vi nyder virkelig at få lov til at være her med både gudstjenester og koncerter.

0: Hvad er det for et rum, og hvad er det for en institution at lave musik i?
1: Altså, det er faktisk, vi føler os meget privilegeret at få lov til at være i det her rum. Og det, der er ved det, det er et meget smukt barokrum. Og så har dronning Margrethe tilføjet et smukt maleri i loftet af Per Kirkeby, som så er helt moderne. Så vi er både i barokken, og vi er i den moderne tid, og det kan bruges til, rummet føler vi kan bruges til rigtig meget forskellig musik.
0: Ja. Da jeg snusede lige lidt rundt, inden vi skulle tale sammen, og sådan lige da jeg kom ind, så tænkte jeg, nej, jeg ser ikke nogen smukke røde marmorsøjler. Så gik jeg hen og kiggede nærmere på dem. Og så kunne jeg bedre forstå, hvorfor det lød så godt. For det er jo træ.
1: Det er træ. Det er fantastisk. Og for nylig så er det jo faktisk blevet renoveret i anledning af 300-års jubilæum. Så der har stået en maler og sirligt dekoreret marmorsøjlerne også. Det er meget fascinerende at følge sådan en maler, hvordan han ligesom maler marmoren ind i træsøjlerne.
0: Ja. Og vil du fortælle bare kort, hvad det er for en koncert, vi skal høre lige om lidt?
1: Ja, i dag er det sådan, så at det stikker lidt ud fra det øvrige repertoire, fordi koncertrækken kører hele juli måned hver onsdag kl. 17 med gratis koncerter. Og der har vi valgt at sige, at det skulle være musik fra kirkens tilblivelsesår deromkring. Men i dag, der fører det os ad uransagelige veje, fordi vi har været tilbage i de gamle programmer og fundet de royale konfirmationer, som er en privat begivenhed. Og så er der simpelthen lagt op til fest med musik fra de forskellige konfirmationer. Så man følger simpelthen alle kongeparrets børn, men også kong Frederik og prins Joachims konfirmationer.
0: Så hvad er det nyeste stykke musik, vi skal høre?
1: Det nyeste stykke musik, vi skal høre, det er Close to You at the Carpenters, som blev brugt til prinsesse Josefine og prins Vincents konfirmation her den 18. april i år.
0: Fantastisk. Vælger de selv musik, eller hvordan bliver det
1: valgt? Ja, altså faktisk var det sådan, at vi havde forberedt os lidt og havde sådan lige et par forslag, men de valgte sådan set at komme med nogle andre forslag, og det kom vi selvfølgelig til at rette os efter. Det ville vi meget gerne.

0: Må jeg stille dig et spørgsmål?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg er fra P2. Jeg blev sendt heroppe af kirketjeneren. Han sagde, du er måske en af to, måske den eneste, som har den her stilling.
2: Det er jeg faktisk lidt usikker på, om jeg er, men jeg har ikke hørt, om andre har den i hvert fald.
0: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Severin.
0: Altså, kan du vise mig det? Når vi lige har fået publikummerne ud?
2: Det kan vi, ja, det kan jeg godt.
0: Vi bliver vist om bag ved ovlet. Hvor?
2: Det er sådan et lille skab, kan man godt kalde det.
3: Ja, det kan man godt kalde det.
2: Ja.
0: Og så, det er på størrelse med et stort garderobeskab, ikke?
2: Jo, og så plejer man at stå her, og så er der så tre pedaler, som jeg så bare tramper ned. Så det var en af gangen. Sådan her. Og så er det luft til ovlet.
0: Og hvad? Og så svubber de op?
2: Ja, så kommer de lige så stille op igen, og så det gælder bare om at holde dem nede. Så der,
0: ja. Altså, hvor hårdt er det?
2: Jo, det er hårdt i længden i hvert fald.
0: Ja.
2: Fordi det også bliver også varmt. Der er ikke meget luft derinde.
0: Nej.
2: Så det bliver hurtigt varmt.
0: Hvad står du så herude, når du ikke skal trykke dem ned og lige ilter lidt?
2: Eller ja, sådan når der... Nej, når jeg har pause, når hun ikke spiller, så kommer jeg lige ud i 5 minutter, og så skal jeg så ind igen. Ja.
0: Altså, på en måde forstår jeg det godt, men hvorfor er det her et sjovt job for dig?
2: Det er, altså, man får lov til at høre god musik samtidig, mens man fordyrker lidt motion også. Så det er meget smart, ja.
0: Det er en anden slags musik end et fitnesscenter.
2: Ja, det er det. Det er det.
0: Tak skal du have.
2: Det var så lidt.
0: Kalkant.
4: Ja, en kalkant, så lærte vi også det. Det var Benedikte Granvig, som havde besøgt Fredensborg Slotskirke, hvor der her sommeren igennem er koncerter i forbindelse med 300 års jubilæet for kirken, altså Fredensborg Slotskirke. Her der havde Benedikte Granvig besøgt og snakket med organist Mikorp Slot, som er organist i Fredensborg Kirkerne, og altså herunder også Fredensborg Slotskirke. Og det var på en dag, hvor der var koncert med kongelig konfirmationsmusik. Men du kan holde øje med kalenderen, for der er faktisk gratis koncerter i Fredensborg Slotskirke hele sommeren igennem. Og det forbliver kongeligt. Vi skal nu til endnu en koncertoptagelse. Det er fra åbningskoncerten ved Vendsysselfestivalen. Kongelig Camerata slog dørene op til musik i Saltum Kirke her den 28. juni, og det var blandt andet med musik af Mozart, Divertimento for stryger i D-dur. Vi hører tredje satsen derfra.

0: Fra åbningskoncerten ved Vendsysselfestivalen her den 28. juni, der hørte vi lige tredje satsen fra Mozarts Divertimento for stryger i D-dur. Det var Kongelige Kammerata, der spillede. Og nu skal du høre fra en musiker, som her i sommermånederne har et lidt særligt arbejde. Han er klassisk guitarist og spiller på nærmest alle afarter af guitar, mandoliner og sitar. Og hvis det bare har streng, så kan han for det meste spille på det. Han hedder Allan Schelin, og her hen over sommeren, der kan man simpelthen opleve ham i det meste af landet. For han har forfinet den kunstform, som hedder opera-akkompagnement. Så hvis en operasanger tager ud og synger i for eksempel en park, og ikke har mulighed for at tage et helt kapel med sig, så kan hun tage Allan med, eller han kan tage Allan med under armen. Og her der havde jeg inviteret Allan ind i studiet for at fortælle lidt om det her arbejde med at spille opera-guitar, og så demonstrerede han faktisk også, hvordan det er, det foregår, når han arrangerer opera ned til guitarens bare 3 oktaver. Men først der havde jeg et spørgsmål til ham, som var sådan lidt mere praktisk temperaturagtig art. Hvordan er det egentlig at sidde i banesol og spille på din guitar?
1: Altså, nu er det jo en spansk guitar, jeg spiller på, som kommer netop fra Andalusien, så den har det rigtig fint. Den har det rigtig fint med at
0: den kan tåle det.
1: Den kan tåle det. Den er modstandsdygtig over for solens stråler. Og jeg har heller ikke noget imod at få lidt sol en gang imellem.
0: Mm.
1: Og det er, hvor jeg kan gøre et eller andet anderledes, eller hvor jeg kan træde til med gitaren, er dels i kraft af mobiliteten. Jeg kan bære den rundt alle steder, og skal det være et sted, der er helt uden strøm, så har jeg noget batteridrevet forstærker, som blæser den op, når jeg akkompagnerer operasanger. Og så har jeg arrangeret et hav af forskellige sange fra operalitteraturen til gitaren.
0: Ja, for det er som om, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er næsten som om, du har sådan spottet et hul i markedet. For man oplever tit opera med for eksempel akkordeon. Det giver også rigtig god mening, at akkordeon akkompagnerer sådan opera-arier. Men det her med at arrangere opera-arier til guitar, det er sådan lidt blevet dit område. Hvordan opdagede du egentlig, at det kunne være en god idé?
1: Jeg skal starte med at sige, at det er ikke noget, jeg selv har opfundet. Men, og det er også det oprindelige udgangspunkt for opera-akkompagnement har været knipsede instrumenter, hvis vi går helt tilbage til Monteverdis tid. Og renaissancen, Dowland og alt det der var jo lut, der spillede klaveret, kom til senere. Men jeg blev spurgt i 2012 om at spille på Copenhagen Opera Festival sammen med to skønne sanger, Nana Bugge og Erlend Tyrmi, i noget, der hed Serenade Service, hvor man kunne ringe ind og bestille to operasanger og en guitarist til at komme ud på arbejdspladsen, eller vi har spillet en ridehal den sommer og til et stævnemøde i Kongens Have. Og på den måde blev jeg ligesom spurgt, kan du spille den og den sang? Og så, jeg ved ikke, om der findes arrangement. Der fandtes intet. Så på den måde har jeg lavet pionerarbejde ved at ligesom arrangere de her ting til gitaren.
0: Ja.
1: Og i bund og grund, hvis jeg spørger mine pianistkollegaer, så er de, ej, det kan man aldeles ikke. Men jeg synes godt, man kan. Og sangerne for det meste synes også, at det lyder sgu rigtig fint på gitaren, fordi man får det hele med.
0: Hvordan gør man egentlig? Hvordan arrangerer man et orkester ned til en guitar? Du har jo ikke lige så mange oktaver at gøre med, som for eksempel et klaver.
1: Nej, absolut ikke. Der er 3,5 oktav på gitaren, og 2 af dem er nok de mest anvendte. Og det, for mig er det vigtigt at høre først sangen og finde ud af, hvad får sangen til at virke, hvad er dens DNA, og hvad der skægt ved, at det lige netop kunne være en guitar, der spillede den. Er der et eller andet i sangen, der åbner op for, at gitaren faktisk vil give mening? Og så er der et udgangspunkt, man kan tage, at det er godt at have melodien fremme, hvis akkompagnementet har en tydelig melodi. Det behøver ikke at være, at det er sangeren synger, men hvis der er et eller andet melodisk materiale, der skal frem, og hvis bassen er god, så er alting godt.
0: Så er man godt på vej.
1: Så er man godt på vej, og hvis der er en harmoni i midten, der er god, så er vi også glade. Jeg kan give en lille hurtig demonstration.
0: Meget gerne.
1: Af Voike Zapete fra Figaro's Bryllup.

0: Det er sjovt, når jeg hører det, Allan. Så vil jeg næsten tænke, det er en oplagt guitar, en oplagt guitarmelodi.
1: Ja, og i selve operaen, det er Cherubino, der synger lige den her sang. Der sidder Susanna som regel i de fleste opsætninger og spiller luftgitar i baggrunden på en rekvisitgitar. Så på den måde skal det lidt lyde, som om det er en guitar, der spiller det.
0: Ja.
1: Men der har aldrig været en guitarist, der har spillet det på Mozarts tid.
0: Mm.
1: Går jeg ud fra, det kan jeg selvfølgelig ikke være sikker på. Men det er meningen, det skal illudere en guitar. Og de numre fungerer super godt.
0: Ja. Er der nogle komponister, som er særligt gode at arrangere for guitar, som du holder mest af?
1: Mozart er god, fordi musikken bare er så brandgod i sig selv. Og så er der italiensk opera,
0: er
1: rigtig godt at arrangere om. Donizetti, Puccini og Verdi er nogle af mine favoritter. Nogle af dem, der er sværest, hvis man lige skulle komme ind på det, er fransk opera. Hvis man skal lave det om til guitar, og man står alene med det, fordi der er ofte mange lag i det, og komplekse harmoniske ting. Bizet, han er lige på grænsen, fordi det er stadigvæk sådan lidt folky, især i kammen, men er det Gounod, så er det begynder at blive lidt hæftigt, og Debussy, så er jeg på arbejde.
0: Så vi kommer ikke til at høre Pelléas og Melisande sådan lige forløbig måske?
1: Er det en udfordring?
0: Ved du hvad, du kommer igen næste år, og så vil jeg glæde mig rigtig meget til at høre, hvordan Genevieve, hun lyder med guitar i baggrunden. Men Allan, nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du lige ville kigge forbi studiet her, og rigtig god sommer til dig. Jeg håber, der er mange, der vil tage ud og nyde dig. Du har jo masser af ting i kalenderen. Og så tak, fordi at du har gjort det her pionerarbejde med at gøre det muligt for alle os andre at få noget opera, når nu operahusene de holder lukket, og vi bare stadig rigtig gerne vil høre det. Især måske, mens vi er udenfor. Så tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Det er mig en stor fornøjelse.
0: Og nu der skal vi altså også høre noget musik. Det er ikke Allan Sjølin alene. Det er derimod Allan sammen med akkordeonist Bjarke Mogensen, Signe Asmussen og Joel Gonzalez. Det er fra den festival, som jeg måske synes har Danmarks bedste festivalnavn, nemlig Festival i Djurs og Mols. Jeg synes simpelthen, det er et vidunderligt navn. Nå, men der var der altså koncert sidste år i 2025. En koncert med overskriften Tangoer fra hele verden. Og der var jo selvfølgelig Tango Jalousi på programmet Jakob Gades Tango Jalousi. Men i en lidt særlig udgave, nemlig med en indlagt fællessang. Så hvis du altid har drømt om at synge sammen med Allan Sjølin eller Bjarke Mogensen, så er det altså nu, du skal springe ud i det. Der går lige lidt tid. Men så kommer der et fællessangselement. Helt sådan her lød det altså på festival i Djurs og Mols sidste år.

Fra Droby Kirke på Djursland, der var det her Tango Jalousi med indlagt fællessang. Det var fra festivalen i Djurs og Mols. Et fantastisk navn til en festival, og det her det var en optagelse fra 31. juli sidste år. Det var Signe Asmussen, der ledte an og spillede på Caron i øvrigt, og så var det Allan Schelin, og så var det jo Gonzales og Bjarke Mogensen. Vi skal have mere reportage fra festivalsommer, og det skal vi lige om lidt. Men først så skal vi lige have lidt mere musik, for vi skal nu ind i Dronningesalen på Den Sorte Diamant. Der var der nemlig i marts måned koncert med mandolinen virtuosen Chris Thiele, og han spillede blandt andet, han spiller normalt sådan bluegrass, jazz, klassisk musik, og her der var det altså klassisk, han havde kastet sig over, det var Bachs Partita nummer 3 og en chic derfra, som åbnede koncerten meget, meget stemningsfuldt.

0: et meget sjovt sådan møde mellem bluegrassen og Bax Partita her i hænderne på mandolinist eller mandolinvirtuosen Chris Thiel. Det var fra Dronningesalen på Den Sorte Diamant i marts måned i år. Og så skal vi ud i sommerlandet igen. Carsten Wolf Andersen, vores festivalreporter, han var på pletten, da Aros guitarduo, de tog på deres øhop, som de altså har gjort igennem en årrække. En sommerturné, hvor de kun spiller på øer, og særligt glade er de, hvis det kan være sådan nogle rigtig små øer, og dem har vi jo heldigvis ret mange af. En af dem, det er Nekselø, og Carsten, han fangede altså denne her duo, som de var på vej til koncert.
1: Hey. Den eneste bil, vi stødte på, det var altså en golfbil.
2: Ja.
1: Og ellers er det bare natur.
2: Jeg kan godt lide, at der ikke er asfalteret vej.
1: Ja.
2: Det er
1: kun julesbrugers veje.
2: Jeg har ikke indtryk af, om der er sommerhus herovre, eller om det bare kun er...
3: Går du og leger med tanken, om man kunne købe et lille sommerhus herovre? Det er jo sådan et tilbagevendende indfald, Mikkel han får næsten alle steder, vi kommer hen.
2: Min forsvar, så spiller vi jo et dejligt tidspunkt. Hvor er solskin.
1: Ja, det er det.
3: Så kunne man jo
2: der er grønt, og der
3: sætte sig ud på altanen.
2: Dejlig brise fra vandet.
3: En kop kaffe. En croissant. Sidde og læse avisen.
2: Prøv ikke at tage telefonen. Ah, ja.
1: Så står jeg her i indgang til kirken. Og de første publikummer er faktisk allerede kommet ind i salen. Hvor guitar du og Aros er ved at stille op. Og det taler med Bjarne. Bjarne Slots, der er med i beboerforeningen og tredje generations beboer på Nekselø.
4: Vi er medlem af Ø-sammenslutningen jo ikke, og der har vi set, der er Dorte blandt andet og Jytte været med rundt og høre, og så har vi set andre øer blive inspireret af, hvad de kan finde på af aktiviteter, ikke? Så det er faktisk det, inspirationen er kommet af, jo ikke? Og så vil vi prøve det her i vores lille kirke her, at få en guitar, du op og underholde os lidt på sådan en søndag her.
5: Det er fordi, at Jytte, der er formand i beboerforeningen, hun og jeg, vi var til repræsentantskabsmøde i sammenslutningen for småhøer her i oktober. Der var de med og gjorde reklame for sig selv. Og så tænkte vi, det kunne sgu da være meget skægt, så det gik vi så i gang med. Og så har de hjulpet virkelig med at og hjælpe os til at komme i gang med at søge tilskud fra kommunen og sådan noget der. Så det kommer op at stå.
1: Den lille kirke her på Nekselø er bygget i 1931. 95 år gammel. Beboerne har selv været med til at bygge den. Og der er gule teglsten på gulvet. Og Bjarne Slots far var med til at støbe fundamentet. Så lige når man kommer ind, så er der en trappe op til klokketårnet, som ligesom bare er på første salen. Står et lille ovl her ved siden af, lige når man kommer ind. Beboerforeningen havde fest i går. Og så er der koncert i dag. Der er gang i den, her på øen. Der kommer flere, der kommer publikummer nu. Nu vælter de ind.
6: Det gør det jo.
1: Ja.
6: Halv time til vi starter,
7: ikke? Jo.
6: Nå, så kan jeg godt stå ude i varmen.
1: Må jeg spørge jer noget? Jeg laver reportage til P2, sådan fra deres øhop-turné, og det er skønt at komme på Nekselø. I skal til koncert?
6: Ja,
1: og er det simpelthen, fordi der er koncert? Eller er det, fordi I elsker guitar?
6: Det er, fordi der er koncert. Og vi elsker også guitar, men det er også, fordi der er koncert. Og det må man bakke op om.
1: Er I fastboende, eller i sommerhus?
8: Sommerhusboende.
1: Ja. Og I kommer her hvor ofte, når I har sådan et sommerhus her?
8: Familien kommer her stort set hver weekend.
1: Ja.
8: Men vi er jo så spredt på nogle søskende.
1: Ja.
6: Så det er et dele sommerhus, så vi må dele som det. Ja.
1: Rigtig god koncert til jer.
6: Tak.
8: Tak skal du have.
3: Dejligt at være her på Nekselø. Det er første gang, vi besøger Nekselø. Det har vi glædet os virkelig meget til. Vi hedder Argos Guitar Duo. Vi er to rigtig gode venner, som har spillet guitar sammen i snart
7: 15 år. Vi mødtes på konservatoriet i Aarhus. Der er navnet Aros, fordi det er nemlig det gamle vikingenavn for Aarhus. Vi er rundt og spille på en del danske øer, så vi har sådan et projekt, der hedder Øhop Koncertturné. Det her det er den 10. ø i rækken. Så i morgen går vi på lidt, synes vi selv, velfortjent ferie. Og så har vi så de sidste 6 i august. Og som sagt, første gang på Nexeløv, det er virkelig dejligt at se alle jer, der er kommet her i dag, og har lyst til at komme ind og lytte til det klassiske guitar.

0: Hvad er det, der er skønt ved at, være her på øen?
1: Naturen. Du kan jo bare kigge udenfor, jo. Men det kan lytterne selvfølgelig ikke gøre. Men der er meget smuk natur på Nexø. Det er virkelig en... Man skulle tage over en dag og kigge på den. Den er meget smuk.
0: Og hvis du skal beskrive den, altså hvad er det for en natur? Er den anderledes end over på Sjælland?
2: Den er meget kuperet. Det er sådan lidt færøsk på vestsiden med høje skrænter. Og på østsiden er den sådan lidt mildere og fladere. Og ja, der er planter, som kun ellers vokser i Sibirien. Og ja, det er meget unikt. Og der er jo ikke nogen butikker, som man er. Simpelthen det, man selv kan finde på at lave. Gå ture ved stranden og bade og sejle og kajakke og lave mad. Hygge med familien. Ja.

0: Vender I tilbage til øer, I har været på før?
1: Ja, det gør vi. Altså, mange steder har vi besøgt alle fire gange, og det gør vi jo, fordi vi så lige pludselig har fået en kontakt til dem, og de synes også, det er en dejlig tradition. På Christiansø har vi faktisk været 5 år i træk, og der er det ligesom en tradition, at vi kommer hvert år inden Sankt Hans og spiller en koncert, og det er altid de samme, vi ser på koncerten i de faste punkter. Og det er jo dejligt, at de vælger at støtte op, og har også fundet ud af, at de veksler også deres program, så det er ikke de samme slakker, vi skal høre hver gang. Men det er jo mega rart at komme rundt og så møde nogle af de samme lokale, men også nogle gange de samme turister, der ferierer de samme steder. Vi kender jo alle sammen den glæde ved at komme det samme sted, ikke? Og have et forhold til det. Så nogle gange er det også de samme turister, der er på øen, som vi møder og har en snak med. Så ja, vi har besøgt en del øer mange gange. Alle fire gange. Nekselø var første gang, og det er jo også, altså, det er jo dejligt at besøge nogle nye øer og ligesom få øjnene op for nye steder i Danmark.

At have ny musik af danske komponister med på øerne, det man kan sige, fra den kunstneriske vinkel, så hjælper det jo et argument til, at vi skal ud, fordi at vi jo også løber derinde for kunsten. Og man kan sige, de værker, vi har med, repræsenterer jo så måske den side af den nye musik, som er mere tilnærmelig for et publikum, som ikke nødvendigvis er så klassisk musikvant. Og jeg kan huske, på den første gennemførelse, vi lavede af Øhop, der havde vi kun dansk musik med. Der havde vi slet ikke nogen stykker med fra det generelle repertoire. Og der var mange publikummer, der var helt forbløffet over, at vi havde sådan nogle komponister i Danmark, de kunne komponere sådan noget, og man kunne spille sådan på en guitar. Og det er der selvfølgelig stadig publikummer, der har det sådan, men man kan sige, nu er vores program jo mere stukket sammen af forskellige ting. Altså der er både de danske ting, og så er der nogle andre af vores andre projekter, vi også drysser ind i programmet. Ikke?

0: skyhop 2026. Hvordan var stoppet her?
1: Jamen nu har vi lige stoppet på Nexeløg efter, det var den 10. koncert, jeg er ude af i alt 16. Det var et dejligt sted. Første gang vi er på Nexeløg. Sødt og rart publikum. Altså, der var et dejligt engagement, synes jeg, og man havde godt sådan, kontakt til dem. Så virkelig rart sted at spille.
2: Jamen, jeg er super glad for den stemning, der blev skabt her. Vi har jo en drøm om, at når vi kommer ud og spiller på de her øer, at man så på en eller anden måde kan samle lokalmiljøet, og det ligesom kan blive noget, vi er fælles om. Det er vel egentlig i høj grad det, vores projekt går ud på. Og det lykkes virkelig godt her. Dorte, som har været hende, vi har snakket med, har løst det virkelig flot, og fået sat det op lige sådan, som vi ønsker det, så det er vi meget tilfredse med.
0: Hvad synes I om koncerten?
3: Ej, det var vidunderligt. Jeg tror aldrig, at jeg har hørt klassisk guitar på den måde. Det var da helt fantastisk. Og så her i vores dejlige kirke. Lille bitte dejlige kirke.
0: Er du øboer?
3: Nej, jeg er så heldig, at min svigermor er vokset op herovre, og derfor så har min mand et hus herovre, så vi er her alle ferier. Og vi har også boet her i et års tid, men ja, nu bruger vi det bare som sommerhus.
0: Hvordan var din oplevelse?
4: Jamen, det var da skønt. Det var da dejligt. Jeg har jo kendt Nexeløg Kirke hele mit liv. Jeg blev døbt her, jeg blev konfirmeret her, jeg blev gift her. Og så nu også kirkekoncert. Jeg tror, det er første gang, jeg har hørt sådan en klassisk kirkekoncert i Nexeløg Kirke. Så det håber jeg, at vi får mere af.
0: Så kom ud af Nexeløg Kirke. Den er jo et meget flot hvid og står virkelig godt til den blå himmel. Blå himmel. Det har de oftere her på Nexeløg end alle andre steder i landet. Og det er fordi, det er en lidt høj ø, og så er der bare sådan, at regnskyerne, de fiser ud på vandet og friholder øen. Og der er dejligt klima. I dag blæser det rigtig meget, men det gør ikke noget. Nu går jeg så tilbage til havnen, hvor jeg skal have færgen.
5: Carsten Wolf Andersen, han talte her til sidst med Inger Slots, og medvirkende, det var desuden Bjarne Slots og Dorte Kallehauge, og så en række publikummer, som han mødte i øvrigt. Aros Guitar Duo, de holder lige en pause med øhopperiet nu her, men snupper de sidste 6 øer i august. De tæller Simon Vildav og Mikkel Egelund Nielsen, så hvis man kunne tænke sig at møde dem, jamen så skal man altså rette blikket og kalenderen imod august. Lige nu her, så har jeg fundet et stykke, ja, endnu en koncertoptagelse frem. Vi skal til Pigekorets koncert i mørke. Men det er faktisk ikke Pigekoret, vi skal høre. Det er derimod mundharpist Mathias Heise. For indlagt i den her mørke koncert, der var altså også en form for sådan improvisation hen over Anne Linnets forårsdag. Hvis det var sådan et utroligt stemningsfuldt stykke musik, som vi spillede her i løbet af festivalsommerugen, så jeg har altså valgt, at vi lige godt kan genhøre den her lille meditation nærmest over Anne Linnets forårsdag. Og det foregår på den måde, at Mathias Heise, han spiller på sin mundharpe, og så ligesom looper sig selv, altså optager sig selv, spille nogle små figurer, som så kører i ring. Og så på den måde kan han ligesom spille duet, kvartet og til sidst hele orkester med sig selv. Mm-hmm.

Med Mathias Heise her i ryggen, så er vi altså også ved vejs ende for Festival Sommer Highlights i dag. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg bestyrede Festival Sommer i den forgangne uge. Og i den her time, der kiggede jeg altså tilbage på nogle af reportagerne og noget af det musik, de koncertoptagelser, som vi hørte. Festival Sommer er tilbage igen på onsdag fra kl. 18.05 og kører sig altså onsdag, torsdag og fredag, hvor du kan komme med på flere reportager og hvor du også har mulighed for at vinde koncertbilletter. Det er, når der er quizzer. Tilbage er altså bare for mig at ønske rigtig god søndag, rigtig god fortsat søndag. Knut Håkonsens Serenade opus 15 er klar her på min afspiller med Ørebro Symfonikerne. Og med det er der altså bare tilbage at sige tak for nu.

0: Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men sidste år steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Siebe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
1: Det vil sige, at vi har kunnet hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
0: Og det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årige Lise Schultz venter selv barn til december. For hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
2: Altså ja, uddannelse og hus, det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøbere får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
0: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel skal give informationer under en krise, så mangler der et samlet overblik, mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings Udvalg for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed.
3: Helt generelt så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
0: En af de kommuner, der har styr på det, er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder i kommunen, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
4: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
0: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, ramte manden bunden på en uheldig måde. Han var ved bevidsthed, da han blev fløjet imod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. Spredte byer her til aften, særligt over den vestlige del af landet og i Nordjylland, og det kan give lokale skybrud, torden og havl. Ellers mest klart vejr, men i nat efterhånden mange steder regn og tordenbyer. Mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Mathias, hvis det ikke var klaver, hvad skulle det så have været for et instrument, du spillede?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi det er sjovt, du spørger om det, for jeg har tænkt på det tit.
5: Har du?
6: Ja. Og jeg tror, jeg har valgt helt rigtigt med klaveret. Altså, jeg er jo en cello-pige.
5: Er du det?
6: Ja, jeg ville gerne have spillet cello, men jeg tror simpelthen ikke, jeg kunne. Jeg tror, det var gået galt for mig.
5: Hvorfor?
6: Det er fordi man skal bruge sin øre for meget.
5: Ah, det er sådan noget med intonation,
6: ja,
5: og sådan noget.
6: Ja, det tror jeg er for svært for mig. Der er for meget teknik i det der.
5: Du er en muscle memory kind of guy.
6: I'm a muscle memory kind of guy. Som teenager spillede jeg ret meget guitar, faktisk. Og det er jeg ret glad for, at det ikke blev det. Men jeg havde det sjovt med det, mens jeg gjorde det.
5: Hvis jeg gav dig en guitar nu, ville du så ligesom kunne spille for på...
6: Ja, altså sådan. Jeg kan mine akkorder og sådan, og... Jeg tror stadig godt, at jeg kan huske akkorderne til C.V. Jørgensens Costa del Sol og Itzy Bitsy med Stepulvene.
5: Hold op! Ej, jeg lærer nye ting om dig hver eneste søndag, Mathias.
6: Ja, er det ikke dejligt?
5: Jo, det er det.
6: Altså, men det er sådan, det er. Jeg har jo lyst til at spørge, hvad med dig?
5: Åh, ikke noget rigtigt. Blokfløjte.
6: Blokfløjte.
5: Ej, jeg kan godt... Jeg vil faktisk synes, det kunne være... Jeg er en trummepige. Jeg kunne godt tænke mig at spille trommer. Ja. Og jeg er faktisk også okay god til det. Jeg kan spille Love Me A Little med Dizzy Lizzy og Clocks med Coldplay. Og sangbogen med Muffa Hammer i dag handler om dem med instrumenterne. Og det er ikke fødselsdagssange. Det er simpelthen sange, der handler om instrumenter.
6: Ja, det er lige hvad vi skal i dag. Sange, der enten beskriver det at spille på et instrument, eller sange, der bare nævner et instrument.
5: Ja, eller sange med rigtig mange instrumenter.
6: Ja.
5: Men vi skal starte med en sang, hvor at instrumentet simpelthen bliver personificeret i titlen på en meget, meget skøn måde. While My Guitar Gently Weeps. Man kan næsten høre det, inden man hører det.

0: Ja,
1: vi går ind over nationen, Mathias.
0: Nej, det var ikke lige, den sad ikke lige i øjet, det kunne jeg
1: jo,
0: godt høre. Nå, det er tak. Men det er det mindste, ja, det er derfor, jeg ikke skal spille cello. While My Guitar Gently Weeps. Det er jo en af George Harrisons Beatles-sange.
1: Ja, og jeg sad, mens vi lyttede til den, og sådan tænkte over, hvis jeg skulle altså rangere Beatles-sangskriverne efter, hvad for nogle sange jeg bedst kan lide, så er George Harrison altså med i toppen. Så tror jeg faktisk, at han har en delt førsteplads med Paul McCartney.
0: Mm.
1: Og så det kan godt være, at det er en upopulær... det kan godt være, at Søren Krabbe, han, vores tekniker, han lige pludselig, fordi han elsker Beatles, at han lige pludselig råber noget andet ind i mine ører. Men han siger, han er enig. Åh, hvor godt. Okay, fordi... det her, det er altså det er virkelig god sangskrivning. Mm. Og han har også skrevet Here Comes the Sun. Han har skrevet Something in the Way She Moves.
0: Ja.
1: Altså det er nogle af mine yndlingssange. Det vil sige.
0: Det er også en af mine absolut yndlingssange. Det er også lidt sådan, altså Beatles yndlingssange. Det er også lidt sådan en sang, som jeg godt kunne tænke mig, at nogle dygtige folk lavede et arrangement af, der var lidt mere sådan balladelækkert.
1: Ja, altså der er noget med den der bum, bum, bum.
0: Ja, jeg tror, det er det.
1: Bum, bum, bum. Jamen, det kan jeg faktisk meget godt lide. Og jeg tror, det er fordi, når jeg lytter til den her sang, at jeg kan høre alle de sangskrivere, jeg elsker, som er blevet inspireret af The Beatles. Og særligt, at den her, altså, den der måde, at basstonerne går ned af på, ikke? Det er jo, altså der står Tim Christensen over det hele over på det den hele. Her.
0: Eller også står der George Harrison over det hele på Tim Christensen. Det kan man jo...
1: Det er også lidt det, jeg mener.
0: Ja, ja. Jeg forstår. Muff, det handler om sange om instrumenter i dag. Og det er jo næsten klart, at sangskrivere sidder med deres instrumenter. Det er ligesom, der er rigtig mange romaner, der handler om det at skrive en bog. Altså, ja. der er utrolig mange forfattere med i litteraturen, fordi man jo skriver ud fra det man er. På samme måde med sange, der er utrolig mange, der er mange sange, der handler om musik, der handler om at synge, eller der handler om at spille. Og det går langt tilbage. Jeg sidder her med højskolesangbogen og viser dig her den smukke ryg. Altså af højskolesangbogen, så står der mottoet, så syng da Danmark lad hjertet tale, fra den danske sang af en ung blond pige.
1: Og så er der et riberhus.
0: Og så... Det ligner lidt sådan noget. Der sidder simpelthen med en kæmpe osterhøvel der. Det her, det er Niels Skovgaards, hvad hedder sådan noget, ikonografi, hvad hedder sådan?
1: Vignet.
0: Vignet hedder det. Det hedder en vignet, lige præcis. Som er et billede, der har været på højskolesangbogen, hvis ikke siden begyndelsen, så i hvert fald i mere end, jeg sidder lige her og kigger, siden 1913.
1: Ja.
0: Altså i 112 år har denne lille vignet været på højskolesangbogen. Og den forestiller en ældre herre, en skjald, en sanger, en kunstner, en formidler, som sidder med en harpe og spiller og synger, mens den nye generation, et barn, sidder for hans fødder og lytter. Og lære af dem, han står på skuldrene af, så han kan lære det videre til sine børn, når han en dag gror fuldskægget og lærer harpens kraft.
1: Det er jo ret sjovt, fordi højskolesangbogen har jo udviklet sig til, at den person, den unge, ikke sidder nede på gulvet længere, men sidder ved siden af, og de skiftes til at have harpen.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Det synes jeg er en smuk og dejlig og vigtig udvikling. Men jeg glæder mig meget til at høre... hvor kraftig den harpe er.
0: Altså, og det er nemlig meget sjovt, at ungdommen er ikke kun nogen, der skal lytte efter. Ungdommen er også nogen, der har noget at give af i dag. Og sådan var det måske ikke på samme måde i 1913, men det er ligesom det her symboliserer.
1: Jamen, det er jo oplysning.
0: Ja, det er det nemlig. Det er oplysning at give videre. Men egentlig tror jeg, pointen ud af, at jeg bare lige vil fremhæve denne lille vignet, er, at det også er en harpe, han sidder med. Den danske skjald. Det var de danske skjalde, som sang. Og han er her, og han synger altså med en harpe. Som jo på mange måder i nutiden er sådan et meget forfinet, impressionistisk, fransk koncertsalsinstrument, men som jo har rødder tilbage i den tidligste musikalske morgen. Altså, der er jo noget urtid over harpen, over lyren, over strengespillet. Og derfor så skal vi også høre nu en folkevise, en dansk folkevise, der stammer helt tilbage fra de musikalske danske rødder, om hvor kraftfuld, hvor meget energi besættelse, kærlighed, magt, der er i at kunne mestre musikken, mestre tonerne, mestre harpen. Det er det vilde mand, han kan, sammen med sin elskede, sammen med skovens væsner, sammen med troldene. Når han har sin harpe, så kan han få barken til at falde af træerne. Han kan få tiden til at stå stille. Han kan få troldene pacificeret. Og jeg tror egentlig nok, det er det, som folkevisen Harpens Kraft beskriver. Så den synes jeg, vi skal høre med Myrkur, som vi har spillet tidligere, som er sådan et projekt, et lidt rocket projekt af de her gamle folkeviser, blandt andet. Og jeg synes, det er ret fedt, det her.

0: Harpens Kraft, en gammel dansk folkevise, her i en nyfortolkning af Myrkur. Og i højskolesangbogen, som jo sikkert er en redigeret udgave af den oprindelige sang, der er der med taget 31 vers. Der er sikkert dobbelt så mange i andre udgaver.
1: Man skulle tro, det var Grundtvig, der havde skrevet den.
0: Han har Myrkur altså også redigeret noget ud, og det er godt nok. Men er det ikke meget flot?
1: Det er super flot. Når jeg læser teksten til Harpens Kraft, så kommer jeg til, altså det der strengene af guld, så kommer jeg til at tænke på en salme, som er Guds menighed, syng for vores skaber i løn. Mm. Altså, og man kan faktisk synge den på den samme melodi,

0: Og der er også det der med, så livlig lejede han for sin jomfru. Jeg tror, at de to er i familie på en eller anden måde. Og det er sjovt nok Grundtvig, der står bag Guds menighed og syng for vores skaber i løn.
1: Ej, hvor fint. Grundtvig kunne sin folkeviser.
0: Det må man sige. Mathias, nu skal vi til gademusikanten. Mm. Fordi der er noget over det her med at gå rundt og opleve en by, og så er der jo selvfølgelig et soundtrack fra bilerne. Altså medmindre man lige for tiden, ikke, så går alle jo rundt med AirPods i ørerne og lytter til musik selv. Men der var noget over dengang, man ikke kunne have noget i ørerne, hvor man bare gik og måtte lytte til byen, og en gang imellem måske kunne høre en saxofon i det fjerne, eller en violin, eller en guitar fra en gademusikant, der sad ved en station et eller andet sted og spillede. Og det er jo altså relativt udbredt i de fleste storbyer. Jeg gik forbi Nørreport, hvor der var en... Det var faktisk første gang, hvor jeg tænkte... Altså, han skal jo ikke øve sig foran andre. Han skal jo spille, du ved. Men lad det nu ligge. New York er en by, hvor det er en helt anden snak. Der sætter man sig altså ikke ned og begynder at spille, medmindre man virkelig kan noget. Og til gengæld kan man støde på ekstremt stor kunst nede i Subwayen eller på et gadehjørne. Og det, den oplevelse, den har Joni Mitchell beskrevet i den her sang, der hedder For Free, hvor hun altså går forbi det her lille stykke magi og forundres over den gave, det er, at der er et andet menneske, der giver mig det her gratis, og det er så uendelig meget værd.

0: Joni Mitchell med For Free fra mit, tror jeg, yndlings Joni Mitchell-album Ladies of the Canyon.
1: Ej, vej.
0: Og her hører man altså den der gademusikants klarinet til sidst, som hun går forbi og får lyst til at synge en harmoni til. Hun får lyst til at deltage i det der musik. Og jeg synes, det er så dejligt. Man skriver altså ikke popsang på den måde mere, vel?
1: Jeg skulle lige til alt, hvad jeg elsker ved en god sang, er i det her nummer. Jeg har lige været sige, skal vi høre det igen?
0: Ja.
1: Det er episk, det er fortællende, det er intimt og inderligt, det er nærværende, det er en god historie, det er stor poesi, det klinger dejligt. Det er personligt, det er heller ikke poleret. Det er virkelig skønt. Det skulle bare lige have været på dansk, så havde det været rigtig godt. Nej, det skal hun ikke. Jeg synes, det er jo skønt. Er det fra 1970, tror jeg, det her album?
0: Jamen, det er så godt.
1: Det er ret fedt. Det overlever tidens tand, må man sige.
0: Det må man. Gør det næste også, det vil sige.
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det får du lov til at vurdere bagefter. Men det har været meget, meget magtpåliggende, at vi skal høre det her. Jeg ved ikke, om det er lidt cringe-muff, men nu får du lov at høre det. Vi skal høre Halfdan Rasmussen. Det er en af hans tosserier, altså noget om. Vi har noget om helte og noget om billige rejser.
0: Parentes bemærket, noget om helte har vi slet ikke haft med i programmet.
1: Vi har lige opdaget på vores liste, at vi i snart 3 år aldrig har spillet noget om helte.
0: Og lad os lige tage et øjeblik også lige og sige, Mathias, vi har spillet nu 1000 sange i sangbogen med Muffe Hammer.
1: Det har vi, Muffe.
0: 1000 forskellige sange.
1: Jeg har faktisk tænkt mig, at i næste uge, ikke? Fordi jeg tror, at nu er vi der.
0: Ja.
1: I næste uge fejrer vi det.
0: Ja.
1: Vi holder fest i næste uge, Muffe.
0: Ja, det gør vi. Sange om konfettirør.
1: Ja, eller sange om helte. Tøffelhelte. Sange om tøffelhelte. Vi finder på noget. Men der er utrolig mange af de her noget om viser, og nogle af dem har virkelig meget på hjerte, og nogle af dem er bare tosserier. Og sådan lidt banalt, halvfrække, fjollet, men alligevel med den der sådan Halfdan Rasmussenske poesi, som er større end som så. Og sådan tror jeg, jeg har det med den, vi skal høre nu, der hedder noget om kammermusik. Det var den, jeg indledte programmet med at spille melodien til, fordi sådan en klassisk musiknørd som mig, jeg har en forkærlighed for den her. Og jeg kan ikke rigtig fortælle dig, hvad den handler om. Jo, det kan jeg godt, men jeg ved ikke rigtig, hvad det egentlig er, der foregår. Det er sådan en drømmescene, en forestillingsverden, hvor Halfdan Rasmussen har en veninde, en kæreste, en et eller andet, men sidder på en eller anden måde i et hjem, en stue, en ejendom, hvor gamle Johann Sebastian Bach også er til. Johann Sebastian Bach, han levede fra 1685 til 1750, og han er kendt for meget, men også for at være far til 20 børn. Og det vil sige... ja, det var en anden tid.
0: Ja.
1: Og jeg tror, det er det, Halfdan Rasmussen, han sådan lidt kurserer over det der med, at Bach på en eller anden måde jo i al sin fromhed og arbejdsomhed og religiøsitet og genialitet også bare en gang imellem ret tit har haft lyst til at ligge under dynen sammen med en eller anden. Altså, han fik den sammen med 2 forskellige kvinder. Han var gift med dem begge 2, så det er ikke, han var ikke på den måde en værre en. Og det er det, den her sang, den handler om. Og så tror jeg, forestillingen om det der med, at man kan spille på sin divans orgelværk, altså den der den musikalske lyd af elskov og gamle Bach, der på en eller anden måde har brug for at komme ind under dynen. Det er virkelig, altså det er tosseri, det er en sød...
0: Umpa.
1: Ja, det er en sød lille sang.
0: Okay.
1: Og hør så lige her. Johan Lange har skrevet en melodi. Den er ikke, den findes indspillet af forskellige sanger, og Otto Brandenburg har lavet en melodi, eller har lavet en indspilning. Men jeg har fundet den her med Allan Højer og Erik Axel Vestberg, som har lavet sådan et helt Halfdan-album. Og det er sådan lidt reciterende, men det er den melodi. Det, de bare har gjort, og jeg synes, det på en måde er meget sjovt, det er, at de ind over den her musik spiller eller antyder eller lader musikken flyde sammen med et af Bachs mest sådan folkeligt berømte stykker musik, nemlig Jesus bleibet meine Freude, som er, du kender den godt, når du hører den.
0: Det, ja, ja, jeg kender den godt. Da, er det ikke den?
1: Næsten. Det var...
0: Nej, det var...
1: Det var...
0: En af de andre.
1: Ja.
0: Se lige dig intonere, Mathias.
1: Kan du høre det?
0: Sikkert du kan.
1: Jeg tror, jeg skal til at spille cello.
0: Ja, det skal du.
1: Men... Hør nu bare her.
2: I mit lille hoved er der tomt og meget stille. også stille i det store, tomme rum. Men et sted i mørket kan jeg høre nogen spille noget glemt musik af Bach på et harmonium. Jeg har slukket lampen, og nu sidder jeg og lytter, mens jeg adspredt klør mig der, hvor ingen bærer hat. Og de skønne toner er som dråbefald i pytter. Skønt det fryser 14 grader Celsius i nat. Rolig og harmonisk hviler Afrodites søster på min ringe divan og har glemt det sjette bud. Men ved hovedgæret med en hånd på hendes bryster står Johann Sebastian og ser uartig ud. Overrasket rejser jeg mig op fra stolens hønne og er målløs og en lille smule stødt, da jeg ser den gamle mester med en egen ønde krybe under dynen, hvor min pige sover sødt. Hvad skal det betyde, spørger jeg, hvad vil de, min herre? Denne hormonale harmoni er dekadent. Og hvis de vil spille Don Juan, må jeg desværre bede dem komponere på et andet instrument. Lille grå Sebastian står ud på gulvets tæppe, tripper lidt og skutter sig ved kakkelovnens blus. Gode herre, her med lidenhed, med en som næppe uden dørs kan overleve Anders Celsius. Og undskyld mine ord, jeg tænkte ikke over disse kolde kuldegrader, siger jeg på mit ringetysk. Hvis de går og fryser, må de gerne putte visse hos min søde pige, der er mere varm end kysk. Gamle Bach tager kjolesættet af og kryber stille ned til min veninde, der er både sund og stærk. Og i stuens mørke kan jeg høre nogen spille gamle melodier på min divans orgelværk.

0: Noget om kammermusik. Allan Høyer og Erik Vestberg var det her. Altså,
1: du ved jo, hvor jeg elsker sange, der reducerer kvinder til et instrument, man kan spille på.
0: Er det ikke dejligt? Ja, altså, det er Halfdan Rasmussen, der har skrevet den. Johan Lange har skrevet musikken, og så er der også lidt Bach her. Ja, og det er jo det, men den, ja, det er, og det var jo også, jeg sagde det til dig, det
1: ja,
0: er lidt cringe.
1: Ja,
0: men den,
1: ja, ja, men sådan er det jo.
0: Det var en anden tid. Altså, forestilling om, fordi den er jo fra Halfdan Rasmussens side, at det er det der billede af, at han sidder der i mørket i drømmen og kan høre i det fjerne, at Bach, han sidder og spiller på sit harmonium. Og så den der, roligt og harmonisk hviler Afrodites søster på min ringe divan og har glemt det sjette bud. Og det sjette bud er, at man må ikke bedrive hår. Men ved hovedgæret med en hånd på hendes bryster, står Johann Sebastian og ser uartig ud. Og så siger han, hvad har du gang i, Bach? Du skal da ikke, det skal du da ikke. Og så er det ligesom, så siger Bach, ej, du må lige have med lidenhed, det er altså nødt til, fordi det er så koldt. Okay, så får du lov. Det er det, sangen handler om.
1: Fedt nok. Nu skal vi have noget med noget mere kød på, Mathias.
0: Mm.
1: Vi skal høre en sang af Håkan Hellström, som hedder Sweethearts. Og han er jo ret underrepræsenteret i det her program, når man tænker på, at vi har spillet 1000 sange.
0: Ja.
1: Og det har handlet om sange, der var gode.
0: Er det ikke dejligt at sige, nu skal vi ikke længere sige, at vi har spillet næsten 1000 sange, så det tager længe. Nu skal vi sige, at vi har spillet 1000 sange.
1: Ja, vi har spillet, og nu lige om lidt over 1000 sange, kommer jeg så til at sige fra nu af. Men vi skal høre en sang fra hans spritnye album, som hedder Svensk Røst. Og vi skal høre en sang, der hedder Sweethearts. Og der er ikke sådan et decideret instrument med, men der er en klokke, der spiller på et tidspunkt. Og det er godt nok for mig. For det her, det er en virkelig, virkelig smuk sang. Og ved du, hvad der har slået mig nu, og jeg er gået tilbage i de sange, vi har haft indtil videre i det her program? Vi har ikke spillet en sang med et eneste omkvæd. Og det er der heller ikke i det her nummer. Det er en form for sangcyklus skråstreg. Jeg vil ikke kalde det en folkevise, jeg vil mere bare kalde det en cyklus, fordi det er en gennemgang af årets gang med paralleller til et parforhold eller en relation.
0: Mm.
1: Og jeg vil ikke bruge mere tid på at tale om det. Jeg vil faktisk bare lige læse teksten op, fordi det er meget, meget smukt, det her.
0: Skal du snakke svensk nu?
1: Nej, jeg har simpelthen oversat det til dansk. Altså gebrokkent. Men du må tage det for, hvad det er. Januar, du var koldere end din søster, klogere og ikke helt så dyster. Men februar, dig blev jeg forelsket i. Og så kom marts, du var genert og tog det langsomt. Alt for langsomt, synes jeg nogle gange. For jeg ville have det hele, så jeg forlod dig koldt. April, du steg som en sommerfugl op ad et askebæger, let som vinden. Og dit grin havde en klokke, der sagde pling. Oh me, oh my. Du klatrede ind gennem mit vindue. Og vi drak majvin, mens dråberne var sølv, men da jeg vågnede, var du væk. Juni råbte til mig, kom ned fra dit træ, ned på knæ. Sankt Hans i regnen, mine hænder havde aldrig tændt en cigaret. Så kom juli, maleriet var fuldendt, du stod under trækroner og kirsebær, jeg i min jakke. Jeg var ikke malet, der var ikke plads tilbage. August, som den fineste vin var vi, men jeg spildte den en dag ad gangen. Vi druknede i store forhåbninger. Farvel, søde. Du rimer næsten på heaven. September. Faldet er langt, og jorden er sten. Men jeg ved, engang var jorden blød, og jeg var dækket af din ånde. Oktober. Du var døende, men du sagde ingenting, og din nat var mørkere end min. Hvor var dit smil, før du smilte? Hvor var vinden, før den blæste? Før du giftede dig med mørket? Din digte i skuffen, ingen læste dem. Så noget, man gemmer til sidst. Vi synker, og sejlet står i flammer. Løb, rotter, løb for livet. Vi satte ild til båden og sejlede den ned af floden. December, hvor længe holdt vi om hinanden? Jeg troede, intet, der glimtede, kunne blive. Men netop, da jeg holdt op med at tro, blev regndråber til snifnuk.

0: Sweethearts Håkan Hellström fra hans nyeste album her fra 2025.
1: Var det flot?
0: Er det ikke flot? Oh. Og så forsvinder instrumenterne til sidst, ikke? Oh. Og så bliver regnen til snifnuk.
1: Altså, det er jo ikke første gang, vi har lyttet til en sang, der ligesom har sådan en cyklisk fortælling, der bare kører derud af. Det er jo et kendt greb i sangverden, men det er godt nok flot forløst, det her. Det er meget inderligt og hjertegribende og meget fint.
0: Det er også det der med at lave 12, altså fordi der er jo 12 måneder. Altså der er ikke rigtig nu, man kan ikke rigtig løbe udenom, vel? Så når man først er gået i gang, så må man gøre det færdigt. Og jeg synes, at det der med at smide sådan nogle små ekstra sætninger ind i ny og næ, hvor man lige bryder den der sådan lidt firkantede form, at sådan, så kommer der lige en ekstra sætning, hister her. Ikke? Det overrasker en, så man bliver ved med at spidse ører. Og Tina Rømer sagde meget rigtigt, mens vi lyttede til den, fordi jeg sagde jo, at det er en sang uden omkvæd. Og så sagde Tina, at det kunne også, altså, det lyder også lidt som en sang, der bare er et langt omkvæd. Ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Og det passer meget godt til det her med at være sweethearts og at være på toppen af det hele og tro, at man kan alting. Og så kan man måske ikke, måske alligevel.
1: Sweethearts. Altså, der kan man godt høre, at han er svensker. Det vækker andre associationer her i Danmark. Jeg kommer altså til at tænke på Pernille Højmark, når jeg hører den titel.
0: Ja.
1: Men det er meget langt derfra. Du sagde, at Håkan Hellström er underrepræsenteret i sangbogen med Muffa Hammer. Ved du, hvor mange? Kan du huske, hvor mange Håkan Hellström-sange vi har spillet?
0: Jamen altså, jeg har faktisk lyst til at sige 0. Altså, ja. Jeg har lyst til at sige, at det her, det var den første.
1: Det er det også.
0: Det siger min klævehjerne.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja.
1: 1000 sange. Først nu kom Håkan.
0: Er sådan et trick question?
1: Ja, det var nemlig et tricky question. Ja. Jeg har et andet tricky question til dig.
0: Ja, hvad er det?
1: Muff? Mm-hmm. Hvornår var der egentlig krig i Korea?
0: 1949 eller cirka deromkring.

0: Kim Larsen og Bellamy fra Forklædt som voksen 1986, Jutlandia med Kanonerne, der spiller første violinmuff, og derfor hvor den kom med i dag. Og igen så er det lidt en wow-oplevelse. Vi har spillet 1000 sange, vi har aldrig spillet Jutlandia.
1: Nej.
0: Er det ikke utroligt?
1: Derfor er det vigtigt ikke at gentage sig selv, fordi ellers havde vi aldrig spillet den.
0: Nej, det er nemlig det. Det er jo, altså, ej, den er hit-potentiale, den her, var. Eller det er et hit.
1: Det er
0: en kæmpe god sang.
1: Det er en vildt god sang.
0: Mm.
1: Og det er også en meget enkel sang, men med nogle greb, som altså den præsenterer os ligesom for nogle sådan musikalske, sådan intermusikalske råvarer, vi ikke har smagt før. Altså fordi at den kunne godt bare være bam bam bam bam bam bam, altså sådan, du ved, klassisk mol. Men så kommer der de der dur ting ind og spicer det lidt op og gør det spændende og nyt. Og så, altså, jeg ville lidt, og det er jo måske lidt fyfy at sige, ikke? Men jeg ville lidt ønske, at det der blæserarrangement ikke bare var akkordtonerne pindet ud.
0: Ja.
1: Og så alligevel, så er det jo meget catchy.
0: Ja, det er meget catchy, men jeg er meget enig med dig. Den kom jo, vi tog den med i højskolesangbogen i seneste udgave. Den har ikke været der før, men der, fordi den er, udover at det er et hit, og det er en pop, det er et popmesterværk, jeg kan jo så godt lide sange, der handler om noget.
1: Ja.
0: Altså, og den fortæller jo et stykke Danmarks og et stykke verdenshistorie om Jutlandia.
1: Jamen, så er jeg er lidt spændt på, om du kan lide den næste sang, fordi den har et meget simpelt tema. Overskriften er bare, Where the hell is my husband? Og det er igen en ny sang. Jeg stødte på den for 10 dage siden, 14 dage siden, på nettet, hvor at Ray, som kunstneren hedder, optrådte med, og det er grunden til, at den er med, et kæmpe big band. Altså det var det helt, altså det var alle udtræk på orglet var trukket ud, ikke? Alt var fremme. Det var big band, det var gospelkor, det var over et overflødighedshorn af instrumenter. Maximalisme i sin reneste form, har jeg lyst til at sige. Og så synger, altså det her, det er bare så sjovt for mig at lytte til. Det er sådan noget, jeg tager mig selv i at gå og øve mig i at prøve at synge, C-stykket til det her, fordi det er en tongue twister af den anden verden. I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big and shiny diamond that I can wave around and talk about it. And when the day is... Ej, jeg kan ikke. Og det går trippelt så hurtigt. Og det lyder så overdrevet godt, det her, Mathias.
0: Nå, det glæder
1: altså, det er et festfyrværkeri. Værsgo, lige i dit fjes.

0: Kæmpe anbefaling. Hun spiller inde i Royal Arena den 3. februar, og jeg er ved at gå ud af mit gode skin over, at jeg ikke kan se det live, fordi at gå ind og se den der live-video. Hun synger så godt her live.
1: Ja, top fedt. Maksimalisme. Hurra, top fedt. Top fedt, at vi også kom igennem dagens udsendelse. Tak til Tina Rømer og til Søren Krabbe. Og Muff, top fedt, at vi i snart 3 år ikke har gentaget os selv med måske 10 undtagelser mindre en eneste gang. Vi har spillet 1000 forskellige, kære lytter, forskellige sange, og det skal vi fejre næste.
0: Og i dag har vi haft 8 forskellige instrumenter med. Vi har haft klarinet, guitar, harpe, klokke, violin, elgitar, saxofon. Så får vi harmonium.
1: Det fik vi før.
0: Ja. Og så her fik vi så alle instrumenterne på en gang med Ray og Mathias. Hvad er vores sidste sang?
1: Nu skal vi høre. Altså, der er så mange. Der var så mange, vi kunne have taget med, men som vi har spillet. Altså, hvor er Mona med gitaren? Hvor er Pianomand med Kim Larsen? Hvor er alle sange med Tobias Trier? Vi har haft dem. Men når det
0: i kartoteket.
1: Ja, de er i kartoteket. Men når det gælder det første, jeg kom til at tænke på, sange med instrumenter, så synes jeg, vi skulle have elgitar og saxofon. Nu skal vi høre en sang om det, som musik virkelig handler om. Det handler om, at man spiller Mozart, fordi man elsker det, men folk vil hellere have elgitar og saxofon, og så begynder man på det, og så tjener man så mange penge, at man kan købe et slot og sidde og være grå i toppen og spille Mozart til sidst. Vi slutter af med John Mogensen. Vi lyttes ved om en uge til 1000-festen. Vi glæder os. Tak for i dag.

The Rorschach Reloaded hedder værket her, og jeg vil blive meget imponeret, hvis nogen af jer havde gennemskuet, at det her det var en nyfortolkning, en rekomposition, eller hvad man ellers kan kalde det, af skærtonen fra Dvorak's strygkvartet nummer 13. Det ville give meget mere mening og være meget mere åbenlyst, hvis jeg nu havde spillet den originale sats først, og det er egentlig også sådan, albumet her er tænkt. Velkommen til Nyt fra Hylden, hvor vi i dag lytter til Vision-kvartettens seneste udgivelse, In the Fields, som er et crossover-album med både klassisk musik og folkemusik. Albumet består af klassiske satser for strygekvartet og bliver så indimellem dem krydret med forskellige samspillende eller kontrasterende værker. Som sagt er det meningen, at man skal høre albumet fra start til slut uden at shuffle rundt, men i et program som det her, så bliver det jo lidt svært. Det jeg til gengæld kan gøre, det er at spille sådan et sæt for jer med en klassisk komposition og dens efterfølgende genkomposition. Vi har lige hørt Dvorak Reloaded, så lad os da nu tage en Ravel Reloaded. Den ikoniske sats med betegnelsen ret livlig fra hans strygekvartet, den har nemlig fået en partner in crime af Florian Willeitner, hvor kvartetten også får selskab af jazzpianisten Joel Lyssarides. Men først er det altså anden satsen fra Ravels strygekvartet, som han selv har skrevet den.

0: Ravel Reloaded af Florian Willeitner, som indtil foråret her også var violinist i Vision String Quartet. Men den post, den er faktisk siden blevet overtaget af ingen ringere end danske Adam Koch Christensen. Det var en lille smagsprøve på det her konceptalbum med Vision String Quartetten. De opfordrer som sagt til, at man ser albummet som en dramaturgisk helhed, så lyt til det fra ende til anden. Du lyttede til Nyt fra Hylden, og jeg hedder Sofie Dein-Valin, og har kun tilbage at sige tusind tak, fordi I lyttede med, og have en rigtig god aften.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Du lytter til P2, og nu sender vi en genudsendelse af Guldkoncerten.
4: P2 Guldkoncerten.
3: Det her er musik, der bider fra sig. Det er musik, der er insisterende og ubønhørlig. Og så er optagelsen fra en koncert i 1973, hvor den sovjetiske dirigent Kirill Kondrasjin var i Danmark for at dirigere Radiosymfoniorkestret, som det hed dengang, i musik af den sovjetiske landsmand og nære kollega Dmitrij Sjostakovitj. Det er den koncert fra 1973, det skal handle om i Guldkoncerten i aften.
5: I dag vil jeg sige, at han havde sådan et ansigt, ligesom sådan Boris Jeltsin. Eller sådan. Altså, der var også noget statsmand over ham.
3: Jeg hedder Rie Koch, og jeg har talt med blandt andre fløjtenisten Toke Lund Christiansen, der i flere omgange oplevede at spille under Kirill Kondrasjin, en maestro, der døde tilbage i 1981, men som der stadig står meget respekt om gennem hans mange indspilninger, og ikke mindst gennem hans nære forhold til netop komponisten Sjostakovitj. I 1973 modtog den sovjetiske komponist Sjostakovitj den prestigefulde Leonid Sonning-musikpris. Danmarks Radio gik helhjertet ind i begivenheden med Masterclass komponistmøde, og frem til komponistens besøg i maj 1973 opførte Radiosymfoniorkestret Sjostakovitjs symfonier under ledelse af tidens førende eksperter. Kondrasjin kom hertil og gav koncert med orkestret 1. marts 1973. Kondrasjin er en af de dirigenter, hvis navn i særlig grad forbindes med Sjostakovitj.
6: Og det vil så sige, at Kondrasjin faktisk er en af de meget, meget, meget få dirigenter, som har dirigeret både store centrale værker af Sjostakovitj og dirigeret Sjostakovitj selv. Det er der altså ikke mange dirigenter, der har gjort.
3: Det her er Mikkel Trane Lassen, Sjostakovitjs specialist og forfatter bag den danske Sjostakovitj-biografi, der findes. Mikkel Trane Lassen fortæller her i aftens løb om Kondrasjin og Sjostakovitj og deres forhold. For det er et forhold, der varede i mange år og gjorde det oplagt at invitere Kirill Kondrasjin til Danmark for at dirigere Radiosymfoniorkestret i netop Sjostakovitjs musik. Koncertens anden del med Kondrasjin byder på Sjostakovitjs 8. symfoni. Første del af koncerten var med Brahms skæbnesang Schicksals Lied, hvor Kondrasjin fik mulighed for også at arbejde med det, der dengang hed Radiokoret. Og efter koncertoptagelsen fra 1973 har jeg fundet lidt frem fra Kondrasjins omfattende diskografi. Blandt andet i rollen som akkompagnatør, som han var kendt for. Vi skal høre indspillet.

0: fra 1965, hvor han og den legendariske violinist David Oistrakh sammen med Kondrasjins eget orkester, Moskva-filharmonikerne, opførte Beethovens violinkoncert. Det var dengang, det sovjetiske orkester besøgte Vesten og satte London på den anden ende.
1: Altså, jeg kom jo ind i Radiosymfoniorkestret, som det hed dengang, som 20-årig i 1968. Og den første egentlige opgave, som lå uden for, man kan sige, sådan en mere beskyttende zone, såsom Haydn og Mozart ting, det var, at jeg skulle spille første del af en torsdagskoncert, hvor Kirill Kondrasjin skulle dirigere. Og jeg husker det sådan, jeg tror det var vinter, for jeg husker, at jeg sad ude i møblerne på Brosnørns Allé med svingdørene, det gamle radiohus, og så kom der en skikkelse ind, som jeg bedst kan beskrive som en bojar. Han var i pels, og så havde han skinhue på, og det har sikkert været isnende koldt, så han måske følte han sig hjemme. Men i hvert tilfælde, jeg tænkte, sikkert en skikkelse. Imposant. Så i dag vil jeg sige, at han havde sådan et ansigt, ligesom sådan Boris Jeltsin. Eller sådan. Altså, der var sådan noget statsmand over ham.
0: Det her er fløjtenisten Toke Lund Christiansen, der beskriver dirigenten Kirill Kondrasjin. Som Toke husker ham tilbage fra 1968, da Radiosymfoniorkestret spillede under Kondrasjin, og Toke var helt ung fløjtenist i orkestret. En statsmand, der medbragte sit hjemlands musik, der dengang var ret fremmed for Radiosymfoniorkestrets musikere.
1: Og så startede ugen der, og jeg var virkelig ikke forberedt på at være at spille solofløjte, da jeg var 20 år. Jeg kendte ikke musikken, vi skulle spille på Kofjevs Løjtnant Kie, som er sådan ret ukendt her, eller var især på i de tider. Så skete der faktisk det mange år efter, så blev der lavet en guldkoncert omkring netop det her. Og så satte jeg mig meget nysgerrig til at høre det, og det lød virkelig dårligt. Og det var bestemt ikke Kirill Kondrasjins skyld, for jeg husker tydeligt, hvordan han ledede det hele med stor tålmodighed. Men da jeg hørte, altså jeg var ikke for god, men det var de andre altså heller ikke. Så det var sådan lidt af en skuffelse, fordi selve koncerten oplevede jeg som en lykkestund, fordi jeg havde aldrig på det tidspunkt oplevet en dirigent, som havde sådan en overraskende dirigentteknik. Sidenhen har jeg jo oplevet mange russiske dirigenter, og det er en stærk skoling.
0: En stærk russisk skoling, siger Toke Lund Christiansen. En bojar, en Boris Jeltsin, en statsmand. Kirill Kondrasjin gjorde indtryk. Og selve dirigentteknikken omtaler Toke sådan her.
1: Han havde det med, når det var, om jeg så må sige, almindelige takter, han skulle dirigere. Så var det som om, han havde skrivebord foran sig. Han stod aldrig under skrivebordet. Det vil sige, at det hele virkede så ordentligt. Men så til gengæld, så opdagede jeg jo, det har jeg aldrig set før, at i langsomme satser, så slog han jo ikke langsomt. Han slog sine slag på en måde, så de ikke egentlig viste tempoet, men viste den energi, som den enkelte frase skulle have. Og det vil altså sige, at hvis det var meget langsomt grundslag, så kunne han godt finde på at feje henover, feje i luften til det næste slag være klar, fordi det var energien, han ville vise. Og så havde han altså også et voldsomt temperament. For en gang imellem, så gik skrivebordet i stykker, og så slog han altså ned igennem det hele, så at sige, og jeg blev fuldstændig betaget. Sikke en dirigent.

Altså, han var jo en han var jo ikke tyk. Han var bare statlig. Altså, han lignede en statsmand. Og han var jo rank. Og hans, fordi hans slag var så kontrolleret, og hans mimik var også kontrolleret. Han viste jo aldrig mishag, hvis der var noget, ikke, der gik som det skulle. Han havde bare ligesom styr på det hele. Og så kunne han altså slå de her slag, som de nu skal være naturligvis, elegant. Men så kunne han også pludselig ligesom, lave detaljer med sine fingre. Og det har jeg også oplevet med andre dirigenter med russisk skoling, at de har ligesom flere teknikker, som kører parallelt, hvor det ene er grundslag og de ting, som skal jo til, som den store russiske dirigent Malko formulerede det. Musikerne har krav på et nedslag en gang i takten. Og det overholdt han naturligvis. Men så samtidig kunne han altså ligesom sætte bitte små ting på plads, som man faktisk ikke kan sætte ord for. For det var ikke, fordi det var upræcist. Det var karakter. Han kunne lave karakter med ganske små bevægelser. Og dybt fascinerende. Og han blev ikke vred, når noget ikke gik, som det skulle. Og der var han jo en stærk modsætning til Rostestvenski, som jo kunne hisse op over alt. Det må have været hans overbevisning, at på den måde kom han længst. Man skal jo ikke glemme, at i de år, hvor vi spillede med ham, der spillede han jo med toporkestre. Og i det samme repertoire. Han var jo chefdirigent i Moskva, og det var jo et stærkt korps derovre, især når de spillede den russiske musik, som jo for os var mere fremmedartet. En uendelig tålmodighed. Man kan næsten kalde det overbærende.

0: Ja, det er et ord, der går igen hos Toke Lund Christiansen. Ordet tålmodighed, der grænser altså til overbærenhed. Og sådan husker fløjtenist Toke Lund Christiansen den her sovjetiske dirigent Kirill Kondrasjen tilbage fra slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, hvor han kom til Danmark og dirigerede Radiosymfoniorkestret, som det hed. Den overbærenhed har måske rod i helt særlige omstændigheder i Kondrasjens sovjetiske baggrund, og den vender jeg tilbage til i koncertens pause, når jeg taler med Sjostakovitj-ekspert og forfatter Mikkel Trane Lassen om Kondrasjens forhold til både sit hjemland og Sjostakovitj. Toke Lund Christiansen fik også sit helt eget forhold til Kondrasjen som ung musiker i orkestret og som indehaver af en Fiat.
1: Ved et fuldstændigt tilfælde, så kom jeg til at sidde ved et bord op i kantinen i det gamle radiohus. Det er det, der lignede og ligner en badmintonhal. Og vi sad ude ved vinduet, der var dejligt lys, og så hans øjne, det havde jeg ikke lagt mærke til nede i orkestret. Han havde sådan noget isblåt i sit blik. Men det var ikke koldt. Det var bare sådan, ligesom det funklede som sten. Og så fortalte han, at han havde en stor, dejlig Fiat i Moskva, som han kørte i, men der havde været indbrud i den, så alle låsene var ødelagt. Og så sagde jeg til ham, og jeg havde ikke sagt noget før, så sagde jeg til ham, at jeg kører også Fiat, sagde jeg. Jeg har en Fiat 500, og sådan lidt mindre model. Men jeg ville da gerne hjælpe ham, fordi han ville prøve at købe låse her i København. Jeg kunne ikke få dem i Moskva. Og det ordnede jeg for ham. Og det vil sige, så kom vi jo faktisk lidt tættere på hinanden, så en af de følgende dage inden koncerten, og jeg havde skaffet de her låse til ham, så sad vi bare han og jeg. Og så spurgte jeg, hvordan det var, at hvordan han boede i Moskva. Så sagde jeg, ja, men vi bor på en speciel måde. Det gør både komponister og dirigenter og andre kunstnere. Vi bor sådan nogle, sådan kulturministeriet har nogle huse, og vi bor, mig og min kone, vi bor i et af dem. Så sagde jeg, er de glade for at bo der? Nej, det er frygteligt, sagde han så. Jamen, hvad er det, der er frygteligt? Jamen, der er flere ting, der er frygtelige, men det værste er, sagde han, at min kollega, dirigenten Gennady Rostetsjvanskij, han bor ovenpå, etagen over mig. Og det er der sådan set ikke noget i vejen for, for han laver ikke meget støj, men det gør hans kone, Victoria Postnikova, som jo er pianist, og hun øver hele tiden på den forbandede Tchaikovsky. Jeg kan ikke holde det ud. Så altså, og jeg vidste godt, at der var noget der med, at kunstnere er samlet. Og så spurgte jeg videre ind til det, jeg blev enormt nysgerrig, og så sagde han, jamen, Khachaturian bor også i huset. Så det var sådan en rigtig omgang musikhistorie, samtidsmusikhistorie, jeg fik rullet ud der.
0: Ja, på den måde fik Toke Lund Christiansen et indblik i sovjetisk musikhistorie og i sovjetborgerens vilkår i årene omkring og inden 1970. Og måske lægger den her indsigt i sovjetborgerens vilkår meget godt op til aftens første værk med Radiosymfoniorkestret, Radiokoret og Kirill Kondrasjen, nemlig Brahms Schicksalslied. Skæbnes sang, hvor digteren Hölderlin beskriver gudernes lykkelige tilværelse i modsætning til menneskets skæbne, der som vand kastes fra klippe til klippe år efter år ned i det uvisse.

Ja, det lyder som om, at Brahms giver os mennesker lidt håb til sidst her i sin skæbnesang, Schicksalslied, hvor digteren Hölderlin ellers lader digtet slutte med ordene om, at vi mennesker må lade os kaste rundt, som vandet fra klippe til klippe år efter år ned i det uvisse. Du lytter til Guldkoncerten. I dag en koncert fra 1973, hvor Radiokoret og Radiosymfoniorkestret, som det hed, blev dirigeret af den sovjetiske dirigent Kirill Kondrasjin. Hovedværket på koncerten er Sjostakovitsj 8. symfoni. Kirill Kondrasjin var en sand kender af Sjostakovitsjs musik og af Sjostakovitsj selv. Og det skal det handle om i de næste 20 minutter, inden jeg sætter symfonien på. Og til at hjælpe mig med at folde historien om Kondrasjin og Sjostakovitsj ud, har jeg allieret mig med eksperten og forfatteren bag den danske Sjostakovitsj-biografi om sovjetkunstneren, nemlig Mikkel Trane Lassen. Inden jeg går til ham, synes jeg lige, vi skal høre en bidende sats fra den 8. symfoni i hænderne på Kondrasjin og hans eget orkester, Moskva-filharmonikerne. Et orkester, han var chefdirigent for i 15 år fra 1960 til 1975. Allerede året efter han er tiltrådt, indspiller han den 8. symfoni, og sådan her lyder den marchagtige tredje sats med Moskva-filharmonikerne. Prøv at høre, hvor indet det kan lyde.

0: Og den gjorde ondt. Kirill Kondrasjin i spidsen for Moskva-filharmonikerne i 1961, da han stort set lige har overtaget posten som chefdirigent her i tredje sats fra den 8. symfoni. Chefdirigentposten for Moskva-filharmonikerne, en af de ypperste poster i det sovjetiske musikliv. Shostakovichs 8. symfoni havde været dømt ude som formalisme af det sovjetiske system i over et årti, inden den blev taget til nåde og opført igen. Kondrasjin indspillede den så med Moskva-filharmonikerne 5 år efter. Det er tempo, han laver her, som bider sig indet fast. Der er ikke noget jabberi. Og Kondrasjin var efter sigende en mester i at finde tempi, og som I vil kunne høre om lidt, så forsøgte han sig også i tredje satsen her med et indet tempo med Radiosymfoniorkestret i 1973, som jeg dog synes, han lader finde sin plads lidt hurtigere. Han indretter sig efter orkestret. En pragmatisk dirigent med musikerne for øje og ører. Og når jeg lytter til hans optagelser og hører folk fortælle om ham og læser om ham og ser, hvad han selv har givet videre af råd til en yngre generation af dirigenter, det gjorde han nemlig i flere bøger, så er det egentlig også ordet pragmatisk, der rammer mig. En fornuftig egenskab, må man sige, at besidde i øvrigt i et land med et på mange måder upålideligt regime. Kondrasjin blev født i Moskva i 1914 som barn af 2 orkestermusikere, altså få år inden sovjetstaten var en realitet. Allerede 14 år gammel kunne han melde ud, at han ville være dirigent. Som teenager studerede han på Moskva-konservatoriet og begyndte samtidig at få praktisk erfaring på et ungdomsteater i Moskva. Han var musiker i et sprudlende kreativt miljø og spillede slagtøj på et af teatrene, hvor Shostakovichs opera Lady Macbeth fra Mtsensk blev sat op i 1930'erne.
1: Shostakovich betyder utrolig meget i Kondrasjins karriere rent professionelt. Der er stort set ikke et eneste sådan, væsentligt karrieremove, som Kondrasjin laver, som ikke på en eller anden måde er involveret i Shostakovich. Altså det er helt fra starten af, fra 1934, hvor han får sin første dirigentassistentpost i Moskva, hvor den første opgave, han får, det er at opsætte Lady Macbeth fra Mtsensk i 1934. Altså hele vejen igennem hans karriere, der er han forbundet med Shostakovich.
0: Fortæller Mikkel Trane Lassen, som har skrevet en Shostakovich-biografi på dansk. Lady Macbeth fra Mtsensk blev den opera, der for første gang bragte Shostakovich på kant med Stalin-styret. Stalin selv fandt på alle leder og kanter operaen frastødende, og Shostakovich måtte på mange måder ændre kurs. På samme tid er Kondrasjin på vej frem. Knap 30 år gammel, i 1943, blev Kondrasjin tilknyttet Bolshoi-teatret. Og i slutningen af 40'erne begyndte priserne at strømme til ham, Stalin-priserne. Det bliver en del af karrierens højdepunkter. Men han er ikke den mest berømte Shostakovich-dirigent.
1: Kondrasjin er ikke den store dirigent i Sovjetunionen. Det bliver han først senere. Han står en stor del af livet, står han i skyggen af Jevgenij Mravinsky, som er for det første en mere kendt dirigent, men også som er en dirigent, der er væsentligt tættere knyttet til Shostakovich.
0: Og selvom den 10 år ældre Mravinsky blev anerkendt som den helt store Shostakovich-fortolker, så blev Kondrasjin en del af det kunstneriske miljø, der fandtes omkring Shostakovich. Og derudover en værdsat kunstner i Sovjet. Han blev dirigentprofessor på konservatoriet i Moskva, for eksempel.
1: Der, hvor han begynder at få et nærmere forhold til Shostakovich, det er 1952, hvor han får simpelthen en opgave. Vil du ikke indspille Shostakovichs første symfoni? Og det vil han selvfølgelig gerne. Og så begynder han mere systematisk sådan at undersøge, hvad er Shostakovichs musik for noget. Og han har selv udtalt i den forbindelse, at han på det her tidspunkt ikke ser nogen spor af de konflikter, som Shostakovich har med styret i 1936 og i 1948. Det ser han ikke nogen spor af i Shostakovichs udvikling. Han synes, det han ser i Shostakovichs udvikling er helt naturlige udviklingstræk for en moden komponist. At når han siger det her, så er det selvfølgelig, fordi han på et senere tidspunkt skifter holdning til det her, og godt kan se, at Shostakovich har reageret på den her kritik. Men Kondrasjin var selv som person sådan en meget naiv, politisk glad stalinist. Han havde sådan fuldstændig teflonagtigt forhold til styret. Han havde aldrig nogen problemer. Han var stort set den eneste kulturpersonlighed, som ikke blev ramt af noget, heller ikke hans venner eller hans familie blev ramt af nogen form for undertrykkelse eller repression. Han kunne rejse frit, ikke bare i Sovjetunionen, men faktisk også uden for Sovjetunionen, og han fik lov til at tage sin hustru med, hvilket var helt uhørt, fordi man var så sikker på, at han ikke ville hoppe af. Han var faktisk utrolig skuffet over, at han ikke fik lov til at dirigere et af orkestrene i forbindelse med Stalins død i 1953. Det havde han håbet på, at han som trofast stalinist ville få lov til. Senere ændrer han sit politiske standpunkt, men på det her tidspunkt er han faktisk sådan meget positiv over for styret.

I 1958 der finder der en meget, meget stor begivenhed sted i Sovjetunionen, nemlig den første klaverkonkurrence, som hedder Tchaikovsky-konkurrencen. Meget prestigefyldt ting, som skal i iscenesætte Sovjetunionens store prestigefyldte pianister og deres evner ud i det virtuose osv. Shostakovich, han er formand for dommerkomiteen og i sidste ende ansvarlig for, hvem vinderen skal være. Det er også ham, der skal overrække præmien. Og Kondrasjin er den dirigent, som akkompagnerer orkestret, som skal ledsage de her pianister. Og helt uhørt, så er det en pianist fra Texas, der hedder Harvey Van Cliburn, der vinder. Man bliver simpelthen nødt til lige at ringe til Nikita Khrusjtjov, som er chef i Sovjetunionen på det her tidspunkt, og spørge, er det egentlig okay? Og så spørger Khrusjtjov ifølge flere sådan erindringer, så spørger han, jamen er Cliburn den bedste? Og så siger de, ja, det er han. Og det er jo Shostakovich, der er ansvarlig for denne her melding. Og så siger Khrusjtjov, jamen så skal han også vinde. Og det betyder altså, at Shostakovich er ansvarlig for, at Cliburn vinder, kan man sige, men Kondrasjin er også ansvarlig, i hvert fald i Cliburns øjne, fordi han mener, at grunden til, at han vinder, det er Kondrasjins, altså hans måde at akkompagnere ham på, som får ham til at fremstå i det bedste lys. Og han tager simpelthen Kondrasjin med sig til USA, og de bliver sådan et makkerpar i Sovjetunionen, bliver Cliburn kæmpestor, fordi han bliver symbolet på den tøbrudsperiode, som Khrusjtjov har iværksat. Og i USA bliver Kondrasjin kæmpestor, fordi han på samme måde bliver symbol for den her afspænding imellem øst og vest.

Ja, vi er i en tøbrudstid under den kolde krig, hvor der er varme følelser for Kondrasjin. Fra både vest, hvor han er den første sovjetiske kunstner på besøg i Det Hvide Hus for eksempel, og hjemme i øst, hvor han ud over de tidligere Stalin-hædersbevisninger, også fra 1960 kunne skrive titlen chefdirigent for Moskva-filharmonikerne på sit visitkort.

Moskva Filharmonikerne er et stort og prestigefyldt ensemble i Sovjetunionen på det her tidspunkt i 1960, hvor han bliver chefdirigent, og de vil gerne gøre et eller andet sådan, der markerer, nu har vi fået en stor ny chefdirigent. Det skal være et specielt værk, vi sætter op for at fejre det her, eller markere det her. Og så falder tankerne på en symfoni af Sjostakovitj, nemlig den 4. symfoni, som ikke har været opført på noget tidspunkt. Den er fra 1934, så den har altså ligget i skrivebordsskuffen i meget, meget lang tid, fordi Sjostakovitj blev overbevist om, at det var ikke den rigtige symfoni at opføre i 1936. Ville han ikke opføre den her symfoni, så han laver sin symfoni nummer 5 i stedet for. Så den har sådan ligget og ventet, og man kontakter Sjostakovitj, Kondrasin kontakter Sjostakovitj og spørger, kunne det være muligt, at vi kunne få lov til at opføre symfonien? Og Sjostakovitj, han tænker sig om, og han læser sit partitur, og så retter han ingenting i partituret, og så godkender han i øvrigt, at den bliver opført. Stalin, han er død i 1953. Vi skal altså frem til 1961, 8 år senere, før Sjostakovitj har mod på at sige ja til, at denne her symfoni skal opføres for første gang, eller før der er nogen, der får den idé, at det kunne være en god idé. Det er jo et ret specielt klima, der har været der. Men det faktisk falder den her premiere også sammen med afslutningen på en meget lang periode, hvor Sjostakovitj har haft et relativt varmt forhold til partiet. Op igennem 50'erne har Sjostakovitj i den grad været partiets mand og skrevet mange sådan meget musik, sådan, som har været i overensstemmelse med partiets kultur, politik og æstetik og sådan noget. Så han opfører denne her symfoni nummer 4. Det bliver selvfølgelig en kæmpe succes.

Ja, det er altså i starten af 60'erne, at der er et særligt samarbejde mellem Sjostakovitsj og Kondrasjin. Dels gennem uopførelsen af den 4. symfoni, som Mikkel Trane Lassen fortalte om her, men også uopførelsen af en meget kontroversiel symfoni kommer til at ligge i hænderne på Kondrasjin.

Den 13. symfoni, det er der, hvor Shostakovich og Kondrasjin for alvor kommer til at arbejde tæt, også selvom Kondrasjin egentlig ikke var udset til at skulle dirigere symfonien. Den skulle uopføres i 1962, og den var kontroversiel, fordi den italesatte, at parti og stat var gennemsyret af antisemitisme. Ved at bruge et digt af Yevgeni Yevtushenko, der beskriver, hvordan over 100.000 jøder blev hældt i en masse grav. Det officielle Sovjet kunne altså ikke markere eller anerkende massakren. Og selvom Stalins dage var over, så var stemningen blandt kunstnerne ikke fri.

den første, der får kolde fødder, det er faktisk den dirigent, som ellers normalt uropfører alle Shostakovichs symfonier, nemlig Evgenij Maravinsky. Der kan være gode grunde til, at han har meldt fra. Det skal vi ikke gå ind i her, men det vigtige er, at Shostakovich opfatter det som en kujonagtig opførsel. Og det andet vigtige for os, det er jo så, at der står jo en klar i kulissen, fordi Kondrasjin har jo lige uropført hans 4. symfoni med stor succes, så han ringer simpelthen til Kondrasjin. Kondrasjin har faktisk er blevet en sådan en del af Shostakovichs nære omgangskreds. Shostakovich havde for vane, når han skulle præsentere et nyt værk, så inviterede han gode venner hjem til sig, folk som han stolede på, sådan rent kreativt og kunstnerisk. Den kreds er Kondrasjin kommet med ind i efter opførelsen af den 4. symfoni. Så han sidder hjemme i nogle uger før, sidder han hjemme hos Shostakovich i hans lejlighed, hvor Shostakovich spiller klaveruddraget af hele den 13. symfoni og selv synger stemmerne. Det er jo en sangsymfoni præget af meget bas med bas på. Der er nogle store baskor. Ja, det synger Shostakovich, og det er sådan en meget bevæget gruppe af mennesker, der sidder der, komponister og kritikere, og der sidder Kondrasjin altså også og er dybt bevæget. Og så går han hjem og tror ligesom alle andre, at den skal Maravinsky selvfølgelig dirigere, og så bliver han ringet op 5 dage senere, uden at han helt ved, hvorfor at det skal være ham, så siger han selvfølgelig bare, ja, det vil han vældig gerne. Det kan jo også være, at Shostakovich har spurgt Maravinsky, og Maravinsky sagde jo så nej, men at valget netop falder på Kondrasjin, kan jo også skyldes netop hans forhold til stat og parti, at han er så konfliktfri i forhold til stat og parti, når man har sådan en symfoni som denne her, som skal, altså som er kontroversiel, og som man ved vil skabe uro, så kan det måske være meget rart at have en dirigent i spidsen, som har et rigtig godt forhold til partiet. Men altså, selvfølgelig skyldes det også, at Shostakovich kender Kondrasjin og ved, hvad han kan fra den 4. symfoni.

Der har jo været den her tøbrudsperiode, som Kondrasjin har været et symbol på grund af hans samarbejde med Van Cliburn. Den tøbrudsperiode, som Khrusjtjov iværksætter, den stopper meget brat i december måned. Samme december måned, som uropførelsen af den 13. symfoni skal finde sted. Man kan nærmest sætte dato på. 1. december kommer Khrusjtjov til en kunstudstilling med moderne kunst, hvor han holder en improviseret og meget skarp tale imod moderne kunst, og hvor han anklager Gud at være mand, herunder også Shostakovich, for formalisme og alle mulige grimme ting, og siger, at man får ondt i hovedet og i maven af at både se på det og høre på det. Og så kalder han dem i øvrigt de moderne kunstnere for både pæderaster og onanister og andre ting. Der kan man godt mærke, at nu er han ikke helt så positiv over for moderne kunst. Og den 17. december, dagen før uropførelsen af den 13. symfoni, der bliver hele kultureliten indkaldt til et møde med Khrusjtjov, hvor de får læst og påskrevet og får at vide, hvordan skabet skal stå fra nu af, og hvad man må og hvad man ikke må. Så det er ret anspændt stemning, som denne her 13. symfoni skal uopføres under, også fordi man ved, at den er selv, hvis der havde været en fortsat tøbrudsperiode, så ville den have været udsat for modstand fra partiets side. Samme dag, som den skal uopføres, der melder solisten fra, altså den bassanger, som skal have hovedrollen. Han melder fra, han kan desværre ikke, han er blevet optaget af noget andet, siger han, men man har været vaks nok til at have en dublant med hele vejen igennem, og han overtager så, og det går også fint.

0: Under prøverne denne her dag, den 18. december, så er der simpelthen en telefon, der ringer og beder om at få lov til at tale med Kondrasjin. Og det er en embedsmand fra ministeriet, som prøver at presse Kondrasjin til at, om ikke aflyse koncerten, så i hvert fald at udlade den sats, den første sats, som handler om Babi Yar-massakren. Det vil Kondrasjin overhovedet ikke høre tale om, og han modstår et hvert pres, og går i øvrigt tilbage til prøverne, uden at fortælle Shostakovich, hvad telefonsamtalen har handlet om, fordi han ved, at det vil gøre Shostakovich alt for nervøs. Så han fortsætter bare uanfægtet, og man må sige, udviser også her ret stort mod, egentlig. Og det er vel herfra, at han får en anden rolle i forhold til stat og parti, og det bliver selvfølgelig en voldsom succes, så stor en succes, så Kondrasjin bliver nødt til at gå på scenen og dæmpe publikum ned. Man vil ikke have, at det her det udvikler sig til en manifestation til fordel for Shostakovich i en eller anden form for konflikt mellem stat og komponist, så han forsøger sådan at neddæmpe publikum, så det bliver sådan en modholden succes. Så der har han altså en kæmpe rolle at spille her.
1: Kirill Kondrasjin stod altså i 60'erne som en helt central dirigent. I særlig grad samarbejdede han med Shostakovich, der var blevet rehabiliteret med opførelserne af Shostakovich 4. og 13. symfoni. Og den 8. symfoni er igen kommet til ære og værdighed, efter at den i årevis havde været pakket væk og sortlistet til længe efter Stalins død. Nu har den sovjetisk opbakning. Da Shostakovich så i 1973 skulle modtage den fine danske Leonie Sonnings musikpris, så var det derfor naturligt også at invitere Kirill Kondrasjin til at dirigere en symfoni af Shostakovich, og valget faldt altså på den 8. At tingene så i starten af 70'erne er ved at ændre sig på hjemmefronten, og at Kondrasjin snart skulle hoppe af i Vesten, det var der ingen, der på det her tidspunkt vidste. Ligesom den omdiskuterede Shostakovich-biografi på det her tidspunkt heller ikke var udkommet. Den biografi af Volkov, som kastede et markant nyt og andet lys på den sovjetiske komponist, som en mand i kamp mod styret. Den biografi kendte man heller ikke til i 1973. Så nu skal vi ind på rækkerne i Radiohusets koncertsal 1. marts 1973. Og derinde, midt i orkestret, sad den unge fløjtenist Tokelund Christiansen.
2: Jeg tror faktisk ikke, at den enkelte musiker har tænkt meget over, hvilket politisk ståsted, der lå bag den musik, der kom. Jeg tror, alle var mest optaget af, hvor svært det var, og at der skulle øves. Og så selvfølgelig blev begejstret, for det bliver man jo, når musik har den intensitet, som Shostakovichs symfoni har.
3: Og så når der står en på podiet.
2: Og så netop, når det bliver ledet af en, som har det i sit hjerteblod.

Kirill Kondrasjin i spidsen for Radiosymfoniorkestret 1. marts 1973 i Sjostakovitsj 8. symfoni. Og koncerten fandt sted som en optakt til, at komponisten skulle modtage den fine Leonie Sonnings musikpris et par måneder efter. Og den pris og den uddeling var på et hængende hår, for den fysisk hårdt plagede Sjostakovitsj døde 2 år efter i august 1975. Så det er den her optaktskoncert, var det altså dirigenten, der fik en tusch med Kirill Kondrasjin.

Og hvad med vores hovedperson, Kirill Kondrasjin? Jo, efter Shostakovichs død fik han et dårligere forhold til staten. Hans evne til at være på musikernes side, denne her tålmodige dirigent, blev så optaget af musikernes vilkår, så han blev et irritationsmoment for systemet. Han blev frosset ud, og regimet gjorde det vanskeligere for ham at oppebære en karriere. Så ingen forhindrede ham i at hoppe af, og det gjorde han så i 1978. Og i Vesten stod han godt med sit ry som Tøbruds-dirigenten. Han dirigerede Wienerfilharmonikerne og blev fast gæstedirigent for Concertgebouw-orkestret. Og så blev han også gift med en hollandsk musikvidenskabskvinde, 30 år yngre end ham. Han havde dog stadig familie i Sovjet, blandt andet nogle børn, der kom under hårdt pres af systemet, og Kondrasjin undgik af samme årsag at udtale sig om politik og nægtede at give interviews. Men den nyfundne lykke i vest kom ikke til at vare mange år. Han kom heller ikke til at overtage chefposten for det bayerske radiosymfoniorkester, som han ellers var udset til. 7. marts 1981 blev der nemlig brug for hurtig hjælp, da en dirigentkollega meldte sig akut syg. Kondrasjin trådte til den eftermiddag og ledte den nordtyske radiofilharmoni gennem Mahlers store første symfoni. Vi har koncertoptagelsen lige her. Det blev Kondrasjins sidste koncert. For efter koncerten døde han af et hjerteanfald, blot en dag efter sin 67-års fødselsdag.

Kondrasjin på sin dødsdag 7. marts 1981 i spidsen for Mahlers første symfoni og den nordtyske radiofilharmoni. Jeg har lidt tid tilbage i Guldkoncerten, og jeg går tilbage i tiden med Kondrasjin fra storhedstiden i spidsen for Moskva-filharmonikerne i 60'erne. Her viste Kondrasjin sig ikke bare som en særlig kyndig ud i det sovjetrussiske repertoire, men viste også ved flere lejligheder den side frem, som pianisten Van Cliburn havde rost ham for. Hans evne til at akkompagnere. En evne som tidens legender, som pianisten Sviatoslav Richter, cellisten Mstislav Rostropovic og violinlegenden David Oistrakh havde nyt godt af. Det var for eksempel Kondrasjin, der dirigerede uropførelsen af Shostakovichs anden violinkoncert med Oistrakh som solist. I 1965 var Moskva-filharmonikerne og Kondrasjin på turné i Storbritannien i selskab med både Rostropovic og Oistrakh. De gav koncerter i Royal Festival Hall og Royal Albert Hall, og et af højdepunkterne var Beethovens violinkoncert med Oistrakh som solist. Og publikum hoster løs på den her optagelse, men Oistrakhs syngende tone er fantastisk og hele tiden med en opmærksom dirigent Kirill Kondrasjin på podiet. Han formår at få orkestret helt ned på de rigtige tidspunkter, når solisten skal have plads. Men i Beethovens violinkoncert er det selvfølgelig orkestret, der ligger ud.

0: Man kan godt fornemme, at det har været en helt særlig stemning, der har hersket i Royal Festival Hall, da Moskva-filharmonikerne sammen med deres chefdirigent Kirill Kondrasjin og med legenden, violinlegenden David Oistrakh, gæstede London 10. oktober 1965. Og altså her i Beethovens violinkoncert. Så har jeg ikke mere på programmet her i Guldkoncerten for denne gang. Jeg skal takke mange gange fløjtenist Toke Lund Christiansen og forfatter Mikkel Trane Lassen for medvirken i denne omgang. Find flere guldkoncerter i DR Lyd. Mit navn er Rie Koch, og jeg har bare tilbage at sige tak for nu.
1: Natsværmeren med Katrine Rehn.

Her var vinderen af Eurovision Song Contest i 2017. Det var portugiseren Salvador Sobral. Han vandt på de gode gamle dyder uden at falde for de billige tricks. Og når natten falder på, ja, så gider vi ikke de billige løsninger. Så her kommer endnu en portugiser, den moderne komponist Eurico Carapatoso. Jeg er Katrine Ring. Velkommen til Natsværmeren.

Der er mange slags fald i natsværmeren, ikke kun nattefald. Her var det den danske duo Luinas med løvfald nummer 1. Og så er der mandefald, som da den islandske komponist Johan Johansson døde, og som om han forudsagde sin egen død, ja, så gik tonerne ned og ned og ned her i Passacaglia. Bare lyt.

Det var Johan Johanssons Passacaglia med de faldende toner. Den japanske komponist Sakamoto er også død, men inden nåede han at indspille dette stykke musik med titlen For Johan til netop Johan Johansson. Og her falder tonerne næsten som tårer.

0: Louis Glass og hans strygkvartet nummer 2 i A-mol understøtter nattefaldsstemningen i natsværmeren på fornemste vis. Det var med Sapolsky-kvartetten.
1: Du lytter til P2.
0: Og du lytter til et digt for obo og klaver af Marina Dranichnikova.

Vi fortæller gerne historier i Natsværmeren, men det bedste er, når musikken bliver medfortæller. Og det var det, der skete her. Marina Dranisnikova havde digt for obo og klaver. Og det næste var Alvaro Paiva Bimbo, en italiensk-venezuelansk yngre komponist. Og nu kom så den britiske kæmpe Ralph Vaughan Williams med en romance fra sin violinkoncert i D-mol. Og så er det Kryo Risager med sin version af historien. Og sådan kan det blive ved.

Jan Rømer er komponist og guitarist, og det med gitaren holder jeg lige fast i. For Square Pusher er navnet på en elektronisk komponist, som er kendt for sine hurtige og meget synkoperede beats til dansegulvet. Men nu har han grebet gitaren.

0: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner selv har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, så mangler der et samlet overblik og fælles retningslinjer. Det mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
1: Helt generelt så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
0: En af de kommuner, hvor der er styr på det, er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
2: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
0: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. 27 er døde og 63 sårede som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det siger myndigheder ifølge Reuters. Baren ligger i den nordlige del af millionbyen, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men i 2025 steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Sibe, seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
3: Det vil sige, at vi har kunnet hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
0: Det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årige Lise Schulz venter et barn til december, og for hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
4: Det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøbere får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
0: I nat til dels klart vejr, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tørvejr og en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Katrine Ring.

Mere guitar. Mathias Duplessis havde skrevet dette guitarstykke Berceuse, og Sofia Borders spillede, og natsværmeren foretrækker lige nu moderne musik. Det gamle må vige for det nye, i hvert fald de næste minutter. Michel Camilo spiller sin egen klaverkoncert.

Ambach Kammerensemble spillede pastorale af den amerikanske komponist Emmy Beach. Og nu kommer Beethoven med anden satsen af sin symfoni nummer 2, Copenhagen Phil spiller.

Først en salme og bøn af Valentin Silvestrov om at velsigne alle nationer, det er der brug for. Og så var det lukketid med Philip Glass fra hans værk Glassworks. Og nu en hyldest til sangerinden Julie London med Astral Cinema, et dansk projekt.

Astral Cinema består af danske musikere med hang til lyd til film, blandt andre filmkomponisten Jonas Struk. Og her var det en hyldest til den amerikanske sangerinde Julie London. Og hvordan var det nu lige, hun lød?

Sådan lød sangerinden Julie London. Men nu er det jo nattefald i natsværmeren, og så kan man ikke sådan flyve til månen i tide og utide. Heller tage sig en hviledag. Ved det navn står Anton Friisgaard.

Jean-Flamme Bavouzet spillede en af Haydns klaversonater. Og Valfugl og Who Killed Bambi slutter af med bølgerne i dit liv og afslutter dermed også dette nattefald i natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. Tak for nu.

0: USA udfører en række nye angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra amerikanske militær. Og det sker efter, at USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missiler og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Trump dog har afvist. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet Pov og bosiddende i Israel, så er Hormuzstrædet altså stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
1: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid, men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
0: Og udvekslingerne af angreb sender de to lande tættere på den krig, som de ellers har sat på pause.
1: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
0: 4.490 personer har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni. Det meddeler parlamentsformand Jorge Rodriguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er en stigning på 157 fra det senest opdaterede tabstal, skriver Ritzau, og parlamentsformanden oplyser desuden, at antallet af tilskadekommende er uændret. Over 16.000 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre, faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne bruger alt for meget tid på at finde de børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Og så et blik på vejret, der i nat er til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tør vejr og en del sol.
3: P2-koncerten.

Der er noget ved sommeren. En lethed, noget flygtigt og frem for alt sanseligt. Ligesom i musikken. I Danmark er vi trådt ind i en periode med såkaldt blandet vejr. Der er nogen, der kalder det vejrmæssigt for ustabilt. Det lyder jo nærmest labilt. Men man kan jo også bare sige, at det er skønt afvekslende. Og afvekslende, det er måske netop det ord, jeg kunne bruge på aftens program her i P2-koncerten. Velkommen til. Mit navn er Rie Koch.

Ja, Schumanns skønne fantasistykker, det er noget af det, der er på aftens program. Der er Mahler også, Richard Strauss, Liszt, Janáček, Chausson og så Freda Swain, et temmelig ukendt navn. Så altså et afvekslende program i forhold til komponistnavne, ingen tvivl om det. Og rammerne, hvor jeg står her i aften og hvorfra vi sender direkte, det er den skønne festsal på kostskolen på Herlufsholm ved Næstved. Det er her festivalen Hiksum holder til. Det har den gjort i en del år nu med Henschel-kvartetten som et fast musikalsk anker i festivalens profil. Og så i aften er der sanger med og instrumentalister i øvrigt. Ja, folk har lige fået koncertintroduktionen med herinde i salen, inden det går løs her kl. 19.30. Og jeg står her sammen med aftenens tekniker Emil Mortensen, som sørger for, at musikken kommer ud i æten. Æderen. Ja, så vi er ved at være klar her.

0: Ja, Schumanns fantasistykker, det er noget af det, der står på programmet i aften ved Hiksum-festivalen på Herlufsholm. Og nu lige her i salen, hvor folk altså faktisk er ved at sidde temmelig klar til koncerten, så har jeg rottet mig sammen med festivalleder Martin Hammann og med kunstnerisk leder og cellist Mathias Beyer Karlshøj. I er i fuld gang. I har været i sving i flere dage.
1: Jamen det har vi. Vi startede i søndags med en åbningsreception og en åbningskoncert. Og siden der er det bare kørt med to koncerter om dagen og samtaler. Og, ja.
0: Altså I ser stadigvæk friske ud, vil jeg sige. Ja. I har jo de her smukke, smukke omgivelser. Og festivalleder Martin Hammann, hvad betyder det for en festival at have de her omgivelser? Det er et lidt ledende spørgsmål, men det kan være, du kan sige.
2: Jamen, det får jo altid at gå op i en højere enhed. Vi spiller utrolig smuk musik, og vi spiller det i nogle meget smukke rammer, som er blevet til i omtrent den samme tid, som den her musik er blevet til i. Det føles meget rigtigt.
0: Jeg kan huske, at vi har snakket sammen nogle gange omkring det her med festivalen. Hvor mange år er det nu, den har fundet sted, Mathias?
1: Vi er i 9. sæson, så 9 år.
0: Og jeg kan huske, Martin, at vi sidste år, da jeg besøgte festivalen for B2 sidste år, der snakkede du om, at der skal også ske nogle nye ting og sådan noget. Hvordan går det med det?
2: Jamen, det går godt. Vi har sidste fredag lavet et foredrag nede på Næstved Bibliotek med Jørgen Hermann Monrad og Judessa Preis. Jørgen, som nu har lavet værkintroduktion også her til aften. Så det er blandt andet et af de initiativer, vi har lavet.
0: Hvor man ligesom rækker ud over salen, kan man sige, her den her skønne sal. I aften, der får vi et program, som jeg har kaldt afvekslende, fordi vi kommer godt omkring. Der bliver både musik for celloklaver, der bliver lieder med en dejlig sopran, georgisk-tysk sopran Elisabeth Freihof, og så altså kvartet, og det er godt spækket. Mathias, kan du give, hvad er ligesom den overordnede form for det program, vi skal høre i aften?
1: For i aften tror jeg, det er sådan lidt symptomatisk i forhold til festivalens idé, nemlig den opmærksomme lytter vil huske, hvis han lytter med. Eller hun, selvfølgelig, undskyld, jeg tænkte, men jeg sagde det ikke. Fra sidste år, at vi havde den her lille snak om polaritet og stigning, og det er stadigvæk noget, der driver os.
0: Jeg tror, du skal uddybe det lidt.
1: Okay. Det vil sige, at vi søger i programmet efter nogle modsætninger, som ligesom betinger hinanden. Og vores tema i år er jo musik mellem myter. Og det vi egentlig fokuserer på, det man måske vil fokusere mindst på, når man læser den titel, nemlig ordet mellem. Hvad er det, der sker mellem de her værker, som kontrasterer og betinger hinanden, og dermed skaber en dramaturgi, som får det hele til at gå op i en højere enhed, simpelthen.
0: Kan du uddybe det der med mellem? Hvorfor du fokuserer på det ord?
1: Fordi, som jeg sagde også her til åbning i vores lille tale, at vi er jo meget fokuseret på noder. Men det, der egentlig gør musikken, det er jo det, der er mellemnoder, nemlig intervallet. Det vil sige det som ikke kan ses eller være håndgribeligt på en måde. Og det samme er jo mellem mennesker. Hvad er det, der gør det mellemmenneskelige, er jo sådan set det, der sker mellem, altså sådan set i intervallet. Så det vil sige, altså den der fokus på noget, som er enormt væsentligt og afgørende, og det har vi sådan haft en lille intern leg med, da vi lagde programmet, så, og det afspejler det meget godt i aften.
0: Og jeg tror alligevel, du bliver nødt til, Mathias, at give sådan lidt mere konkret med, fordi jeg er helt med på noget modsætninger og mellem og sådan noget. Vi har en hel række værker, som handler om hekse, og der er noget eventyr. Er det det, der er myterne, for eksempel? Eller?
1: Absolut. Og myten, det mytiske er selvfølgelig, fordi vi er ligesom gået tilbage og har ladt os inspirere af, hvad skal man sige, vuggen af den europæiske kultur, nemlig det gamle Grækenland. Og hvis man læser programmet opmærksom igennem hele vejen, så vil man finde en rød tråd, som hele tiden belyser den aspekt fra alle mulige sider. Og som jeg også sagde i min åbningstale, som selvfølgelig ikke blev transmitteret, så sagde Kierkegaard det der vidunderlige, at når vi prøver at afskaffe myter, som vi jo rigtig meget prøver i dag, så skaber vi nogle nye. Så det der med, at vi lever faktisk med myterne den dag i dag, hele tiden, bare vi er ikke sådan opmærksom på det, det er også lidt noget af det budskab, vi har med fra det her år, den der nye sæson.
0: Tusind tak skal I have, festivalleder Martin Hammann og Mathias Beyer-Karlshøj, cellist og altså kunstnerisk leder af Hixum Festival.

Se, det her det var et lille stykke af en komponist, som hvis navn man ikke hører så tit, nemlig Freda Swain. En sang fra Den Lille Hyrde, som vi fik med Yami Cruz Montero, der spillede her. Freda Swain, en kvartet af hende, står på programmet i aften her ved Hixum Festivalen. Det var sådan, jeg var nede i Danmarks Radios diskotek for at prøve at finde frem til indspilninger af værker af Freda Swain. Hun har haft en produktion på 450 værker, men ikke ét kunne jeg finde. Nu har jeg bestilt noget hjem til diskoteket, men det er ikke fordi, det svømmer over derude i den store hvide verden på internettet med værker af hende. Men det er på vej, og vi skal altså høre noget i anden del af koncerten her til aften. Ja, velkommen til. Vi skal igennem et meget forskelligartet program. Først skal vi høre for cello og klaver det værk af Janáček, der hedder Eventyr. Et symbolistisk eventyr bygger det over på en konge, der lover ting og sager til en ånd, der bor i en brønd, og selvfølgelig kræver noget til gengæld. Det er sådan et eventyr, der lyder for cello og klaver. Det er med Theodor Lyngstad på cello og Gerold Huber på klaver. Og Gerold Huber får virkelig travlt i aften. Han er en fast del af festivalen. Han har været her igennem mange år, og han bringer ofte for fantastiske sangere med til festivalen. Også i år, hvor vi får glæde af sopranen Elisabeth Freihoff, som vi skal høre i et program. Og her i første del, der gælder det hekse vandnymfer i sange af Liszt, Lorelei, af Hugo Wolf, hvor det handler om ånderne ved en sø, som er ved at begrave deres konge. Og pludselig så fortæller han ved at blive jagtet af de her ånder. Så kommer løvebruden, de løvenbraut af Robert Schumann, hvor en jægerdatter er sammen med en løve. En løve, der faktisk tror, at vedkommende skal være gift med hende, men hun har jo selvfølgelig forelsket sig i et menneske, og det bliver et jalousidrab, der ender med, at alle dør. Det her, det bliver ret dramatisk. Hvorefter vi får en Lorelei-sang af Schumann, og til sidst Havfeen, de mere fee, efterfulgt af Waldesgespräch, hvor vi er tilbage ved Lorelei-skikkelsen. Så altså masser af drama og ånder og uhyggelige hekseskikkelser, som vi får i første del af koncerten. Den her første del af koncerten afsluttes så med endnu et værk for cello og klaver, nemlig tre fantasistykker af Robert Schumann. De fleste har nu der fundet folk ind på scenen, eller på pladserne her, og på scenen er der lige om lidt en cellist og en pianist, og det gælder så musikken af Janáček. Og nu er musikerne klar, og de kan bare gå on stage. De kiggede faktisk så høfligt på mig, så de stod og skulle være helt sikre på, at jeg mente, at de måtte godt gå på. Theodor Lyngstad til daglige solocellist i Copenhagen Phil, og ved hans side pianisten Gerold Huber. Musik af Janáček. Et eventyr. God fornøjelse.

Janáceks eventyr for cello og klaver. Musik fra 1910. Tre satser her. Med Theodor Lyngstad på cello og med pianist Gerold Huber. Og Theodor Lyngstad vender vi tilbage til, fordi nu skal vi have en lead-afdeling, hvor Gerold Huber fortsætter sammen med en sopran, en tysk georgisk sopran, som står her nu klar til at lave det næste, som er en samling af sange, som alle sammen kredser omkring noget af det fantastiske, den der underverden, det fantastiske, det overnaturlige. De lægger ud med Liszt's Lorelei-beskrivelse over Heinrich Heines digte, og så fortsætter det ellers med liederne af Wolf og Schumann. Også sange Lorelei og Havfeen osv., men altså først Lorelei af Liszt.

Og fra Heines beskrivelse af vandnymfen, der lokker sømænd i døden, skal vi videre ud med ånderne på en bjergsø, hvor de begraver deres konge.

Og så vandt de Loreley her til sidst. Manden var faret vild ud i skoven, og hun siger til ham, du kommer aldrig ud herfra. Robert Schumanns Waldesgespräch med tekst af Eichendorff fra hans Liederkreis, opus 39, hvor altså kvinden er den her forfører. Og det er jo det, hun har været igennem den her halvdel, den her lead-samling, vi fik med Elisabeth Freihoff, den tyske sopran, tysk-georgisk er hun faktisk, sammen med pianisten Gerold Huber. Jeg er helt forelsket i hende. Gud, hvor er hun skøn. Ærlig, lige frem i sin måde at kommunikere med publikum på. Teksten bare så tydelig, klangligt brillant, og så altså virkelig dramatisk substans i klangen, når hun åbner op. Hvor er det bare skønt. Og vi fik hende altså i sange af Schumann også om den her havfe, der kom ud og sejle, trukket af svaner som en drøm. Og så også Loreley af Schumann til tekst af August Wilhelmine Lorenz om sådan en gendigtning af Loreley-digtet. Og så inden det fik vi sangen om løvebruden, sådan et jalousidrama, der ender med, at både løvebrud og brudgom bliver dræbt. Inden det var det så Wolfs De Geister og Mummelsee, hvor vi var ude ved skoven og ved Skovsøen. Og så er Theodor Lyngstad igen klar sammen med Gerold Huber. Og det gælder nu Schumann videre. Schumann, vi skal have hans tre fantasistykker. Oprindeligt for klarinet og klaver, men altså også af Schumann selv, udgaven her for cello og klaver. De tre satser, Zart und mit Ausdruck, lidt med udtryk, så er det livligt og let og hurtigt og med ild, hedder den sidste sats. Og der skal lige rokeres lidt rundt på scenen her, kan jeg se, i salen her på Herlufsholm, festsalen. Nu er de vist klar.

Frida Swains, en engelsk idyl, spillet af Timon Aldvik, som netop har engageret sig meget i musikken af Frida Swain, og altså er begyndt at indspille den. Bare en brøkdel af den er indspillet. Hun har lavet flere store klaversonater og omkring 40 andre værker for soloklaver. Og så kan jeg se, at der er en concertino, som er ved at have blevet udgivet i år. Og nu står Henschel-kvartetten parat til at spille det, vi skal høre i aften af Frida Swain, nemlig hans Norfolk String Quartet. Og lige netop nu entrerer de scenen. De fire musikere, Monica Henschel, Vera Panic, Mathias Breyer Karlshøj og Christoph Henschel, som altså skal spille Frida Swains Norfolk String Quartet, strygekvartet, for os rigtig god fornøjelse.

Så har vi fået musik af Frida Swain. Musik, jeg aldrig har hørt tidligere, men det er altså også Henschel-kvartetten, der spiller her direkte fra Herlufsholm fra festsalen. En Norfolk String Quartet, strygkvartet af Frida Swain, som de selv genoplevede på Aldborough-festivalen i 2024, og nu altså også har indspillet i øvrigt, så den kan vi sikkert se frem til at få på markedet på et eller andet tidspunkt. Frida Swain, som altså selv var pianist, som var lidt utilnærmelig måske som person, men i den grad altså har skrevet 450 værker, orkesterværker, operaer, klaverkoncerter osv. De fire musikere er på vej tilbage på scenen i Henschel-kvartetten, og nu skal de om lidt have følge af vores sanger inde i aften, Elisabeth Freihoff og af pianisten Gerold Huber. Men først skal de altså lige tage imod deres arbejde her for Frida Swain, primus motor i genopdagelsen af hendes musik, må man sige, at det er. Lige om lidt skal de slå sig sammen altså med sanger inden i aften, Elisabeth Freihoff og med pianisten Gerold Huber. Nu gælder det først musik af Ernest Chausson, en evig sang, chanson perpétuelle, fordi det gælder selvfølgelig ulykkelig kærlighed. Det er det, sangen handler om, og der er selvmord i sigte, men musikken er besnærende fransk smuk. Chanson perpétuelle. Og derefter fortsætter Elisabeth Freihoff så med Gerold Huber alene, og så skal vi have en afdeling med Mahler og Richard Strauss. Så nu er scenen klar her igen i Herlufsholm i festsalen, og det er musikerne og sangeren vist også. Efter denne her opførelse af Frida Swain, hvor vi kom ud i sådan nogle naturbeskrivelser. Meget melodisk musik, må jeg sige. Fra midten af 20'erne var det. Og musikken, altså sådan modal i det, rigtig engelsk musik, vil jeg sige. Sådan også en sitrende naturbeskrivelse undervejs, kunne jeg også mærke. Indimellem meget intens, men det var altså engelsk musik af Frida Swain. Og så forudventer den franske musik af Ernest Chausson. Forrest går Elisabeth Freihoff, fuldt af Henschel-kvartetten og af, jeg vil sige, det Hixoms faste pianist, Gerold Huber, en mand, der har meget, meget travlt i løbet af den her koncert. Den evige sang om ulykkelig kærlighed. Chanson perpétuelle.